0: байгалийн агуулгыг сонсгоё.
1: 10 дугаарт улсын байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг бүрэншүүлэх ба байгалийн их баялгийн хяналт хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлэх тухай. Улсын байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг бүрэншүүлэх бол байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн өмчлөлийн эрхийн дүрмийг бүрэншүүлэхийн нэгэн чухал их өөрчлөлт мөн. Бас ч бүрэн төгөлдөр системтэй ам ахуйн боловсны байгууллын системийг байгуулах дотоод шаардлага юм. Манай улсын ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтад оршиж байхад товойм асуудал нь зохих хэмжээнд байгууллын бүрэн бус байхтай холбоотой юм. Ард нийтийн өмчлөлийн байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн өмчлөх эрхэд хүн нь орон байрандаа үгүй байж, өмчлөх эрхэд хүний эрх ашгийг найдваржуулахгүй байх нь түүний нэг шалтгаан юм. Энэхүү асуудалд чиглүүлэн бүгд хурлын тогтоолд улсын байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг бүрэншүүлэх шаардлагыг дурджээ. Түүний ерөнхий сэтгэмж бол өмчлөгч болон хамаарахчийг салгах, нэг явдлыг нэг слам учраас хамаарах зарчмаар ард нийтийн өмчлөлийн байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг найдваржуулж, ард нийтийн өмчлөлийн байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн өмчлөх эрхэд хүний тушаал хариуцлагыг нэгдэлтэй хэрэгжүүлэх байгууллыг байгуулна. Улсаас ард нийтийн өмчлөлийн байгалийн их баялгийн эд хөрөнгөд өмчлөлийн эрхийг хэрэгжүүлэн хамааралт явуулах ба улсаас нутаг дэвсгэрийн хүрээх хэвчээ ба байгалийн их баялагт хянан хамаарах эрхийг хэрэгжүүлэх бол адил бус байдаг. Өмнөх нь өмчлөх эрхэд хүний утгын эрх мөн, хойнх нь хамаарагчийн утгын эрх мөн. Иймээс байгалийн их баялгийг хянан хамаарах байгууллыг төгөлдржүүлж, улсын нутаг дэвсгэрийн бүх орон зайн хэрэглэлтийг захиран хамаарах тушаал хариуцлагыг нэгдэлтэй хэрэгжүүлээд, улсын өмчлөлийн байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн өмчлөх эрхэд хүм ба улсын байгалийн их баялгийн хамаарагчийг харилцан биеэн даах, харилцан хамжилцах, харилцан хянах болгох чухалтай юм. Уул ус, ой тарай, нуур бол нэгэн амь насны хамтын цогц мөн. Хүний амин судас тарайнд би, тарайны амин судас усанд би, усны амин судас ууланд би, уулны амин судас шороод би, шорон амин судас модонд би гэдгийг бид таньж олох хэрэгтэй. Хэрэглэлтийг захиран хамаарах ба ам ахуйг сэргээхэд эрхэвч байгалийн жим ёсыг журамлах хэрэгтэй. Хэрвээ мод тарихч нь модоонл тарж, ус засагч нь усаал засаж, тариа арчлагч нь тариагаал арчилбал, нэгийл хамаарад нөгөөг нь хайсан явдал болж, эцэстэн ам ахуйд системийн чанартай эвдлэг учруулах болно. Нэг салам учраас улсын нутаг дэвсгэрийн бүх орон зайн хэрэглэлтийг захиран хамаарах тушаал хариуцлагыг гүйцэтгэж, уул ус, ой тарай, нуурыг нэгдэлтэй хамгаалан, нэгдэлтэй сэргээх бол маш чухал юм. 11-дүгээрт төвөөс өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйлан байгуулах тухай. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх бол нэгэн будлиантай системт инженер мөн. Зөвхөн ямар нэг юм уу, ямар хэдэн салам учирд түшгэлбэл санаа байгаад унаа хүрэхгүй болох тул нэн өндөр дэсийн удирдах тогтцыг байгуулах чухалтай байна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь төвөөс өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйлан байгуулж, өөрчлөлтийн ерөнхий зураг төлөвлөгөөг зохиох, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, бүхэл цогцоор төлхөн ахиулах, шавдан найдваржуулахыг хариуцуулна. Энэ бол намын бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх ба эл талыг зохицуулах удирдах голлогчийн үйлдлийг улам сайн бадруулж, өөрчлөлтийг урагштай төлхөн урагшлуулах ба эл зүйлийн өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахыг баталхын төлөө юм. Удирдах дугуйлангийн гол тушаал хариуцлага бол бүх улсын чанартай чухал их өөрчлөлтийг нэгдэлтэй байрлуулж, Эл хүрээний өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн түлхэн урагшлуулж, эл талын хүчнийг зохицуулан өөрчлөлтийг түлхэн урагшлуулах нийлэмл хүчнийг бий болгож, шавдан байцаахыг чангатгаж, өөрчлөлтийн харалт үүргийг бүх талаар найдваржуулахыг түлхэн ахиулна.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гурав. Ярилцахдаа анхаарах хэрэгтэй хэдэн асуудлын тухай. Энэ удааны бүгд хурлын үүрэг бол бүгд хурлын тогтоолд дурдсан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх сэтгэмж ба төслийг ярилцана. Энд би олон дахь хэдэн шаардлага дурдъя. Нэгдүгээрт, өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах итгэл зориг болон сүс зоригоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт бол манай намын шин цаг үеийн нөхцөл доор ард түмнийг дайчилан хийж байгаа шин агуу их хувьсгал мөн. Одоо үеийн Дундад улсын хамгийн хурц тодорхой онцлог болох бөгөөд бас ч манай намын хамгийн хурц тодорхой туг тэмдэг болох юм. 35 жилийн турш манай нам юунд төшиглэн ардын сэтгэлийг хөгжөөж, үзэл санааг нэгтгэж, хүчин чадлыг нягтруулсан бэ. Юунд төшиглэн бүх ард түмний үүдэн бүтээх зориг санаа болон үүдэн бүтээх амжирлын хүчнийг хөгжөөсөн бэ. Юунд төшиглэн манай улсын аж ахуй нийгмийн төргөн хөгжилтийг биелүүлж, хөрөнгөд яслуугагийн өрсөлдөөний дунд харьцангуй давуулгыг тэмцэн олсон бэ гэвэл өөрчлөлт нээлтэд төшиглсэн юм. Ирээдүйд хандан хөгжилтэд тулгарч байгаа ил зүйлийн бэрхшээлийг тайлж, ил талаас ирэх аюул төгшөр ба өрсөлдөөнийг арилгаж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын давуулгыг нэн сайн бадруулж, аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг түлхэн ахиулахад өөрчлөлт нээлтийг гүнзгийрүүлэхээс өөр зам гэж алга юм. Одоохонд өөрчлөлт нээлтийн асуудалд намын дотор гадна улсын дотоод гадаадынх нь цөм маш их анхаарал тавьж, бүх нам ба нийгмийн ил талынхан маш их эрмэлзэл тавьж байна. Өөрчлөлт нээлт шин нэг чухал зангилгын үед хүрч ирлээ. Бид өөрчлөлт нээлтийн талаар өчүүхэнч гойволзож болохгүй. Өөрчлөлт нээлтийн тугыг эрхэвш үргэлжлэн өндөр мандуулж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын зөв чиглэлийг эрхэвш бат баримтлах хэрэгтэй. Бүх намаараа өөрчлөлт хийх итгэл зоригоо баттгаж, нэн их улс төрийн сүс зориг болон оюун ухаан нэн хүчтэй арга барил ба арга хэмжээгээр өөрчлөлтийг түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, үзэл санаагаа чөлөөлж үннээс зөвийг эрхийг баримтлах хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийн тугыг өндөр мандуулахад зөвхөн зогсолт ба овор байгаад болохгүй, эрхэвш үнэн боттой арга барилтай байх хэрэгтэй. үйл ажиллагаа бол хамгийн их итгүүлэх хүчинтэй байдаг. Төв хорооноос намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлын энэхүү ашигтай тохиолдлоор өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тухай байрлуулалт хийхээр тогтоосон явдал бол нэгэн байлдах бодлогын сонголт мөн. Бид энэхүү аз тохиолыг амжиж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд шин шовтлолт гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Шин шовтлолт гаргыг гэвэл эрхэвш үзэл санаагаан улам цаашид чөлөөлөх хэрэгтэй. Үзэл санаа ойлгогдхууны харс цаадыг эвдэж ашиг тусын тогтмортсон халхавчийг шовтолоход үзэл санаагаан чөлөөлөх бол тэргүүн чухал юм. Өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх асуудал дээр зарим үзэл санаа ойлгогдхууны харс цаад бол ер нь байгууллын гаднаас ирэх биш, харин байгууллын дотоодоос ирдэг. Үзэл санаагаан чөлөөлөхгүй бол бид ил зүйлийн ашиг тусын тогтмортсон зангилгыг олж харахад бэрхдэж, шавтлалтын чиглэл ба хүчлэг цэгийг эрж олоход бэрхдэж, бүтээлч чанартай өөрчлөлтийн арга барилыг авч гаргахад бэрхдэх болно. Иймээс заавал өөрийгөө шинчлэх сүс зориг ба хэнхдэг цээжтэй байж, хөвшмөл дүрм гурмын хязгаарлаас мултарч, саламүчлийн ашиг тусын харшиллыг ялан давж, идэвхтэй санаачилгат зориг санаагаар өөрчлөлт хийх арга барилыг судлах ба дурдах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн арга барилыг дурдахдаа ярангүй болгоомжтой байх хэрэгтэй. Дахин давтан судалж, дахин давтан нотлох хэрэгтэй. Гэвч үүнээс болж хэрсүүлсэн дээр хэрсүүлж, орондоо зогсоод урагшлахгүй байж болохгүй. Юу гэж хийхээс айж, юу гэж туршихаас айж болохгүй. Өөрчлөлт хийхэд одоогийн ажлын байршил болон байгууллын ажиллагааг жаахан ч эвдэхгүй байх бололцоо алга мөртөн, цөм лавдуун бат байж, ямар ч аюул төгшөргүй байх бололцоо алга юм. Бүрэн гүйцэд нотлолт болон үнлэн жишилтийг дамжсан л байвал, үнэн боттойд нийцэн эрхэвших хийх зүйл л байвал, бид заавал зохистой зүйлийг хаашил зоригтойгоор хийх хэрэгтэй. Гурав дугаарт их талаас үүсэн асуудлыг бодлохийлхийг баримтлах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх бол нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх талтай холбогдох чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт мөн. Ямар нэгэн хүрээ, ямар нэгэн талын ганц зүйлийн өөрчлөлт биш юм. Бүх талыг бодлохийлж эс чадбаас нэгэн талын хэргийг төлөвлөж үл чадмаа. Олнороон адил бус саламүчир ба нэгчээс ирсэн болохоор цөм бүх талаас асуудлыг үзэх хэрэгтэй. Дурдсан чухал их өөрчлөлтийн арга барил нь бүх талын хэрэгцээд нийцэх хэсэг,

Эг чухалчилж байна. Үүнд алхмаан лавдуун байлгах гэдэг нь дарыг нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, бүх талаар нотолж, шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох явдал юм. Аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсны эл хүрээндэх өөрчлөлт болон намын байгууллын өөрчлөлт бол нягт холболдон харилцан эдгэшиж байдаг. Ямар ба нэгэн хүрээний өөрчлөлт нь бүр бусад хүрээг нөлөөлөхийн дагуу бас бусад хүрээний өөрчлөлтийн нягт хамжилцааг шаарддаг. Хэрвээ эл хүрээний өөрчлөлт нь иж бүрдэхгүй байж, эл талын өөрчлөлтийн арга хэмжээ нь хоорондоо чирэлдэж таталдвал өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийг түлхэн урагшлуулахад маш хүчирдэх болно. Аргалж байгаад түлхэн урагшлуулсан ч үр дүн нь маш дутуу даргам болох юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалт.

Үзэлцэнэгэн намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлын зөрг санаан дээр үнэнхүү нэгдэх хэрэгтэй. 2013 оны 11-р сарын 12-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлын 2 дугаар удааны бүгд хурлдаан дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Гагцгүй бүх намаараа үзэл санаа болон эрч зөргөө нэгтгэвэл бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үзэл санаа болон эрч зөргийг сая нэгтгэж өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах хүчрэг их нийлмэл хүчнийг сая бүрэлдүүлж дийлэнэ. Энд би бүгд хурлаас дурдсан жолоодох үзэл санаа, ерөнхий сэтгэмж, харалт үүрэгтэй уялдуулан бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай хэдэн шаардлага дурдъя. Нэгдүгээрт, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах явдлаар өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалтаан болгохыг баримтална. Нөхөр Дэнг Шиопин 1992 онд бас 30 жилийн цаг хугацааг хэрэгсвэл бид сая эл талаар нэм боловсронгүй нэн тогтвортсон

нэгэн иж бүрэн байгуулалттай болж чадах юм гэж дурдсан билээ. Энэ удааны бүгд хурл нь нөхөрдөн шопингийн байлдах бодлогын үзэл санааны суурин дээр төрийг засах систем болон засах чадварын өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн нийгэм журмын одоо хичлэлтийг биелүүлэхэд байваас зохих агуулга мөн. Бид энэ удааны төв хорооны 3-р бүгд хурл дээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх асуудлыг судлахаар тогтоосон нь нэгэн хүрээндэх өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах гэсэн явдал биш, хэдэн хүрээндэх өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах гэсэн явдалч биш. Харин бүхий л хүрээний өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах гэсэн явдал юм. Өөрөөр хэлбэл төрийг засах систем болон засах чадварын ерөнхий талаас бодол хийсэн юм. Төрийг засах систем болон засах чадвар бол нэг улсын байгууллал болон байгууллыг хэрэгжүүлэх чадварын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Төрийг засах систем бол намын удирдлага доор төрөн хамаарах байгууллын систем мөн. Үүнд аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон болон намын байгууллт зэрэг эл хүрээний байгууллал тогтоц, хууль цааз, хууль тогтоолын тохируулалт багтана. Өөрөөр хэлбэл энэ бол нэгэн иж бүрэн нягт холболдож харилцан зохицолдсон төрийн байгууллал мөн. Төрийг засах чадвар бол төрийн байгууллаар нийгмийн эл талын хэрэг явдлыг хамаарах чадвар болно. Үүнд өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах, дотоод явдал, гадаад харилцаа, улсын батлан хамгаалалт, намаан засах, төрөөн засах, цэргээн засах зэрэг эл тал багтана. Төрийг засах систем болон засах чадвар бол нэгэн органик бүхэл цогц болох бөгөөд харилцан нөхцөлдөж байдаг. Төрийг засах сайн системтэй байвал засах чадвараа сайн дээшлүүлж чадна. Төрийг засах чадвараа дээшлүүлвэл төрийг засах системийн үйлдэл чадвархийг сайн гүйцэд бадруулж чадна. Нийгэм журамт нийгэм гэдэг энхүү цоо шин нийгмийг яаж засах гэдэг асуудлыг өнгөрсний дэлхийн нийгэм журам үнэн дээн тун сайн шийдвэрлэж чадаагүй юм. Маркс Энгельсд нийгэм журамт улсыг бүх талаар засах үйлдэлг тохиолдоогүй. 90-ийн нийгмийн тухай тэдний үндэслэлийн олонх нь жишиж зүгэнсэн чанартай юм. Ленин Оросын 10 сарын хувьсгалын дараа удалгүй нас барсан болохоор энэ асуудлыг гүнзгий хайн сүвгчилж амжсангүй. Зөвлөлт холбоот улс энэ асуудлыг хайн сүвгчилээд эдий тэдий үйлдэлгийн туршлага олсон боловч хүнд ночтой алдаа гаргасан болохоор энэ асуудлыг шийдвэрлсэнгүй юм. Манай нам бүх улсад төр барьснаас хойш энэ асуудлыг тасралтгүй хайн сүвгчилжээ. Хэдийгээр хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан боловч төрийг засах систем болон засах чадварын талаар баялаг туршлагыг хурамдуулж чухал их үр бүтээл олсон бөгөөд ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш илт ахилттай болсон юм. Манай улсын улс төр тогтун, аж ахуй хөгжилтэй, нийгэм эй зохицолтой, үндэстнүүд бүлгэмдэлтэй байдал нь дэлхий дээрх зарим газар орон болон улсад тасралтгүй гарч байх самун байдалтай ил тод харьцуулал болоод байна. Энэ нь манай төрийг засах систем болон засах чадвар ерөнхийдөө сайн байх бөгөөд манай улсын улсын байдал болон хөгжилтийн шаардлагатай зохицож байхыг тодорхойлсон юм. Үүний хамт манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шаардлагатай харьцуулбал, ард олны хүсэл эрмэлзэлтэй харьцуулбал, одоохоны дэлхийн өдөр ирэх үеэ ширүүсэж байгаа олон улсын хоорондох өрсөлдөөнтэй харьцуулбал, улс орны үнэ удаан амар төвшнийг биелүүлэх харалттай харьцуулбал, төрийг засах систем болон засах чадварын талаар бидэнд бас маш олон дутагдал байх бөгөөд тулгам халан сайжруулах чухалтай маш олон асуудал байхыг бид олж үзэх хэрэгтэй. Нийгмийн эй зохицол, тогтун байдал, улс орны үнэ удаан амар төвшнийг үнэнхүү биелүүлэхэд хаашаал байгууллалд төшиглэж, төрийг засах талаарх хэтийдсэн чадвартан төшиглэж,

0: гэж өндөр хэр боловсралтай Катрин Эгнендэн төшиглэх хэрэгтэй. Бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын давуулгаан нэн сайн бадруулахад эрхэвш төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг эл хүрээнээс түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн ахиулахад цаг үеийн хувиралтай зохицох хэрэгтэй. Үйлдэлгийн хөгжилтийн шаардлагатай үл зохицох байгуулал тогтоц, хууль цааз, хууль тогтоолыг өөрчлөх мөртөө шинэ байгуулал тогтоц, хууль цааз, хууль тогтоолыг бас тасралтгүй байгуулан тогтоогоод эл талын дүрмийг улам шинжлэх ухаанч улам бүрэн төгөлдөр болгож нам, улс, нийгмийн эл зүйлийн хэрэг явдлын засалтыг дүрмжүүлж, журамжуулж, дэс дарааллуулах хэрэгтэй. Засах чадварын байгууллалтыг улам чухалчилж, дүрм ёсоор ажиллах, хууль ёсоор ажиллах ухамсараан дээшлүүлж, дүрм болон хууль цаазаар төрийг засахтан чадамгаа байж, эл талын дүрмийн давуулгийг төрөн хамаарах үйлдэл чадвах болгон хувируулж, намын шинжилх ухаанчаар төр барих, арчлалаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
2: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёслол дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёслол дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотнод гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшүр хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шар хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэдсэн багш Жанвил судлаач Сувдан Чичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид Сувдан Чичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
3: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Өрхөм сонсогчдоо, NLG нэвтрүүлгээр хөвөчөр хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дээд төсвийн багш Жанвил судлаач, совдон жижиг багшийг сорволжилсан шингэлтэй сорволжилгоос сонсгоно. Савдан жижиг багш үндэснээ 6 өмөдлийн Вилсад 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жанвилийн хичээл хүмүүдлийг харилц жирлох тойгоор хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вэйл, монголчуудын арсан эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчир заслын нийгэмлэгийн онц урсан Жан Жолоодогч, Жанвил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: За, ингээд Юневерт манай урлагийн хүлэн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За, хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тий, сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэлний багшаар 36 жил адлаад амралт авсан.
1: Тэр цаг үеийн эргчүүлээд урсул бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: Яг та тэгээд ярих хөх олдно л доо. Тэр үед одоо эхлээд л манай хөх төч одоо суушил амьдралдаа төвлөрсөн болохоор малч хамдраасан салаад хөхтүүд одоо хөлөө алдж байгаа. Ариун амьдралын доторх өвгүүдийг мэдгүй бүр хөргөх газаргүй болохно. Гөөжигөө юм зовлонтой очир бол одоо хөлөгчгийн багшуд бол нэг их нэг бүтэг шиг өвчин шиг цоглон болж ирсэн. Энхээр нь Монгол малч амьдралын мэдүүлүүдийн хад эдгээр өвгүүдийг хөхтөд бас мэдүүлчих болох юм. Ерэн хүүхдэд уулдаар хэлж яагаад яг тэр үг жаахад тэнулаад үгийн цангийн нэмэгдүүлнэгэд оролцоод байхын хооронд үндснээс нь жан үеийн жаахад үндснээс нь бахархлын хүмүүжүүлээд хүүхд манай үндэстэй ийм агуу соёлд ийм манай дэвсэл ийм их бүтөөж хийж ирсэн байх гэсний тэнулаад үгүй хүүхд өөсөө сурах юм байна. Дараа үндснээ бахархлын хүмүүжлэхэр гүттэй бол яг хөлөөр нь жаахасаа дээр юм уу гэхдээ ийм гэж бодсноос хойш бол хүүхдүүд юм бол үндсний зам үеийн гэрчлэлийн нэмэлт хэрэгсэл сайн байна гэж их боддог. Ингээд ятар 2000-аад оны үеэр шинэ эхлэлхийн үед бол үндсний өөдөнд цаг газар оронд үндсний өөр юм кэн одоо өөхөл дээр зам үеийн гэрчлэл найруулад одоо оролж холноо гэсэн ийм нэг нэг сайхан нэг төрлийн бодлого хийсэн. Тэр үед бол одоо эхлээд бид нас одоо багшнаас хамжилт чаад та бид эдлэхэн бодол сэтгэлгээтэй багшнарууд нийлэлж чаад одоо ямс ямсын одоо үндсний онцлог бүгдийг хичээлийн бити хуваараа гараараа найр болохад л үлсэл сайн. Инксэр үеж байгаа үндэсний жан үеийн хичээл хичээлээс ном руу дан гэж ба алхам алхмаар шилжиж орж ирсэн дээ. Үндэсний өвс үеийг хөндгөх бол маш их цохон юм аа гэж боддог учраас адлийн амралт асаас хасны дараа өө яах вэ юу хийж чадвал одоо би юу хийж чадхын ган тулд чирмэй. Ингэж бодоод бол одоо өнөөх үндэсний өвс үеийн нэлгэр их талын олон хөдлийн дотроос би бол үндэсний уламжлалт соёлын тухай судалгаа шинжилгээ гэвэл одоо 20-р жил шиг хийжээ. Гэт бол үндэсний цагаан үед авиль ойтол одоо ингээд нүдлэн амьдрал дотор юу байна тэндээс одоо эхлээд одоо ингээд оролцсон. Одоо манай Өвөр Монголын цаг үеийн нийгмийн өнөөс хүнд төргүүлэх загараа багш гэдэг юм ата юугаар үнэлтээр бол би бол өөрийн конфессийн нэг бол сонгож автуугийн жүжигэд бол монголчуудын уур үйл гэсэн энэ ном маань ар өөр монголчуудын уур үйлийн нэг бол нэлгээд системтэйгээр нэгтлэг зүйлээд нэг жий залгаад одоо үндсэндээ болсны нэг жаахан материал юм аястайгаар одоо ингэж хийж гаргаж ирсэн энэ нэг номыг бол бүтээсэн.
1: Монголчуудын уур үйл гэсэн номыг та яг аль онд одоо уншигчдын гаалган дээр хүргэж байсан нь юу? Ер нь энэ номыг одоо туурвж гаргах гэдэг бас одоо хичнээн хүч хөдөлмөр гаргаж байсан нь юу? Хичнээн цаг хугацаа хэрглэж байсан юм бол
2: Монголчуудын уур үйл соёл гэсэн ном юу л оо би энэ өмнө нь бас 12 дүн нийлж манай Шингэл аймгийн нэгдэлтийн улсын дугаар авч батнасан багшийн дагуулгаар Монгол соёл хүмүүжүүл гэсэн 19 дэвтэр ном хөвлөсөн. Сургууль бүтээлийн бичгийн маягаар оруулсан чичиллээс өндөр дунд хөтлөр өнөө уур үеийн соёлын гэсэг бол ганцхан миний яхад ингэсэрэнд уур үеийн хойд уйд тогтгийн ахмад багш байгаа хөө олонхид удаан жалуучуд орсон гэдэг уур үйл ингээд намайг хадлын амралтаа авснаас хойш энэ номыг найруулгад туслах уурж оруулсан. Одоо ингээд энэ бүл хийсэн. Энэ нь бол одоо гэдэг хар сургуульд орсон. Ингээд 2000 оны үе хүрээд бол одоо би энэ монгол цодын уур үйлийн соёлыг бол бичээ. Одоо нэг удаа сайхан шитэнтэй

0: гэж аа ингээд бол одоо оролцээ одоо судалгааныхаа сэдвийг тогтоохоод ингээд бол монголчууд өөр үед эхэлж ярих үед бол монголчуудын түүхэн авах хэрэгтэй юм ингээд бол монголчуудын түүх тахыг түүхийн ном уншсан уур үед ном уншсан одоо кэрл усгэн дээр адилхан төлөө кэрл нэг одоо ус нэлен боловсрон гаргалгаад одоо кэрл материалыг өгсөн монгол улс цаар холдоо усгуудад байгаа танайш хөрийн байцаалт хийж явсан. Тэгээд одоо Монголын хувьд 70 ерөн сайхан хөрийн байцаалт хийсэн. Яагаад ингэсэн Монголчууд өөр үеийн соёл бол эсхи өнгөснөөс эхэлнэ. Монголчууд яагаад байна? Өндөрлөгийн нүүдэлт цогсаад малын хөршүүд заснаас хойш өнгөснөөс нь солигддог, гууддаг, сэрэлдэд өйтдөг, хилдэд өйтсөн үед эсхи болгож авдаг, алгаддаг. Өндөс эхэлнэ шүү дээ Монголчуудын өөр үеийн соёл. Эндээс эхлээд одоо би түүхэн материал цуглуулад өөрөө түүх сурч ном уншиж их юм сурсан. Тэгээд энэ хэн тахад бол их одоо хүттэй судалгаа хийж одоо их юм цуглуулсан. Гархад ирсэн ном маань хороо хотын зам боловч тэрний төлөө унсан ном байна. Эсвэл алдаж зам байсан гэж хэлэхэд хатахгүй. Тэгээд явуулцдаг хүн аа нэг уулмуул багш нийгэм соёлын хөрөөгчөнд болмол суутын явуулдаг. Тийм бол суутын адил амьдэрсэн боловч хот юм нь бол бүр малчтай хөдөө байгаа мань хуруутай морын хөлтэй болсон өвдгөштүүдтэй ийм одоо нэг юм хэлцаатай болж тэднээс нэг өвч гисэн нэг юм ч гисэн асууж мөдөж одоо ойжинтэй хийж исэн юм шүү дээ. Нарийн ухааныг бол хожим нь л болсон ойдоо эмнээ хатар яснаас хол хойш өө тэгээ тэгээд хийдэг байсан ингэж хийдэг байж гэж энэ донд одоо олон хүн би бүр өөрөө туршилт хийсэн бүх ноосны арч ирийн яг үйл явцад өөрөө туршилт хийсэн туршилт хийж одоо өнгөрсөн номуудыг унших үед бол одоо бичиж чаддаг хүн хийж чаддаггүй хийж чаддаг хүн нь бичиж ярьж чаддаггүй ийм асуудал орсон асуулж байна буруу жүрөө тайлбар л одоо тогтоолнтар гарч ирсэн бичигдэд ном бичиж орсон юм би бол одоо зөндөө олныг олж хаад мэдсэнээс эхлээд өөрөө туршилт хийх яг тэр өөрөө багасаа хийж исэн болохмаар би онгосноос арчиж тасраад 50 жил болсон хөдөө хон хэлтээр 28 саваадад хөдөө очоод жилгэнээр мэраар эсхи чирүүлэл хийхийг хүртэл бүр өөрөө туслахыг дурссан. Энэ дурсалтын маань их сургуулиудын хичээл эмчлэгэнд оролцоно гэж туслахыг шингэлт хийж авсан. За ийм юм интрадараад би хийж байгаа. Би номоныг бол 10 жил гарэ өнкрүүлж өнкрүүлж ингээд бол 19 онд ташаагаад. Ошооны болоод захар судалгааны нийгэмлэг хоёр бол яхан балалцсан юм аа хөвсгий. Ингээд одоо гошин татгатаа өгөө чөглгээд ингээд өнгөсөн чинь одоо ачаахгүй талантраар одоо хязгаарлагдаад зөвшөөрөд гарчсан заасна хөвлөдөн хүрхгүй. Ягаад нэгсэр миний эн чинь дандаа тусгал хийсэн болох нь ер нь жоорхтой. Гатгарын хөтөл нэг нэг нь өөрөн гатгаад гаргаж ирсэн болох нь орон. Ер нь жоорхтой номыг жоргийн сайхан сүүдэр маягийн одоогийн сайхан тодор хийхгүйгүй л тод цаасан дээр одоо үнти цаас штэ. Цаас үнти болно. Эн нам чи үнтэй болно. Энээс болоод 2 удааны өнгө нь хурсан гонгж игээ дөнгөж 21 оны өвөл одоо сая ашигтгийн алган дээр буулаа. Улс төрийн зөвлөг оноос хөвлөж өгсөн надад.
1: Энээс нь жаргалаад бас одоо монголчуудын өнгөс носон идэл гэх мэт одоо бас хэдэн төрлийн номуудыг гаргасан тийм ээ.
0: Энэ хоёрын хооронд нь би цаг Монголын цагаан үеийн нэг юм шүү. Тэндээс одоо надад өөрөг тушаагаад чи монголчуудын арсан идэл гэсэн номыг ганцхан систем төрүүлэх хуваагаад одоо бүр гартаа тогтооцоход өөр юм ярьж болохгүй бүр одоо ганцхан арсан хөдлөл юм. Ийм нэг номыг хийх үүрэгтэйшалаа. Эргээд онгоц насны үеийг гэсэн ганцхан бидээсээ юм уу хийхийг үүрэгтэйшасан. Аа нэг юм төмөн жингийн тухай ингээд үүрэгтэйшасан. Ингээд энэ гурван номын үүргээ аваад хоёрын гомбол би цагтаа биелүүлчихсэн. Онгоц насны хөдлөл болоод арсан үеийг гэсэн номыг үүрэгтэйшасан. Төмөн жингийг биелүүлж чадаагүй бичээд яагаад ингэсээр төмөн жинд бол өөрөө боломжтой яваа тусаж өгчээд хийгээд байх юм байхгүй бодомжгүй нэгэнтэй байхгүй болчихсон. Ийм учраас олонгийн уншсан сонссон юмөр ном хийж болохгүй. Одоо хүний тарахад мөн хийвэл хийчих юм гэвч би тийм ном хийхий бай яг ингээд л хаахс хийгээд тавьчихсан. Тэгээд нэг их сонирхол хайш бол одоо бас нэлээд хэдэн ном хорвоод байна. Одоо тэгээд ийм засаг авлигтай гэрэнтэр тасах гэж ирвэл Монголчууд юм манай хөөсөрчөн цагаан эдний өлгийн нутаг би аль өртөө 2004 оноос эхлээд монголчуудын цагаан эдний тухай шүтэнтэй сайхан тэмдэглэл хийгээд цуглуулад өөрөө босч байгаа ангилаад энэ чөлөөгөр цагаан эд хийсэн бүр чигөөс гэж бүр цагаан

0: засыглаад айраг тарга бүрэн шүлэг сайхан ингээд хийгээд ирсэн. Дээс малчх үйлдэлд 25 шиг уралтар юм бол малчх амьдралтайгаа үндсэндээ холбоотой байгаа гэсэн болох нь бараг бүгдийг ийм хийсэн. Чи бол монголчуудын монгол гэрийн ирэлт одоо бүхий л одоо миний номын сэрэн дээр явж байгаа юм болох нь ийм ийм одоо тарвалтыг бол хийгээд тавьчихсан байгаа бас гэж одоо хөвлөлт хөтөр бас идэв байна. Хөвлөх энэ төр зажиг зав тий гардаг бол ном дугаар олддог бол ийм хийж л байна.
1: Тий тэгээ та яран дундаа ирж ирсэн бүх ажил төрөл ер нь одоо оюун ухаан бол бүр одоо вил урнаас эхэлдэгэ гэж ярьж ирсэн тийм ээ.
0: Тийм л дээ би чиг өөр ойлгодог өмгтэй хүн юу гэдэг хөхтгийг манай монголчууд ихтийг төрөх нөр нь вил дурн өгөнч чин өнг гэлэг болох гэж ингэж ерөөд юм бол хөөгөний юу гэдэг баатар бол бүхэн болох гэж ирээд юм бол энэ үгийг одоо их боддог. Хадгийн жан үеийн чиглэлээр одоо судалгаа хийснээр дараа бол энэ монгол үндэстнээ энэ одоо жишээлбэл үйл ажилтай холбогдох, ар чиртэй холбогдох, адуу малтай холбогдох, одоо ингэ жан үеийнтэй холбогдох үхс энэ өөрмж хэлж бүхий л өөрмж хэлчүүдийг бол одоо цоглуулан шүүж шүүж ялгаж төвөрлсөн өөрөө хэрэглэхийн үүднээс ингээд энэ их ухааны эдгээр өгүүдийн ирэлтийн бодоод олоод ирсэн үед бол тэр хийх явж хийсэн явж хийгээд болตก болตกгүйг дүгнт тавьсан дөөцийн тэр их ухааныг олоод авч болдгийг энтээр би ингэж боддог. Хүүхдүүдийг саргаан хүмүүсэл саргаа суугаа 19 20 жил өнгөцсөн өлтөө гэсэн юм жаагаад хүмүүжүүлээд байхаан ганцхан үндэснээсээ өөрчлөлтийг бүгдийг тайлбарлаад ухааруулаад тэнүүлээд өгчих гээд бүх нэг насандаа амьдч хүрэх нийгэм ахан хайжин болоод цаг үеийн нэг толгойлоод ингээд үе үеийн соёлыг дэмнээд явах юм хүмүүсүүдийг бол энэ үндэснээ уламжилт өөрчлөлт хүмүүжүүлээд гарах хүрх юм байна гэж та өөрөө тэнсэн. Тэгэхээр энэс л болж өнөл үл миний хамгийн их багш гэдэг.
1: Тий, тэгээд одоо манай энэ элчин нөхцөлөө цагийн хараанаас энд хүрээд завсарлах гэж байна. Ингээд одоо ви олон бүсгүй чууддаа таныг уурч манай араажуу сонсч байгаа олон бүсгүй чууданд вил ойдл гэсэн энэ их соёл манай одоогийн энэ ахгүй амьдралд ямар их үр нөлөө болох. Тэгээд ч одоо бүсгүй чууд вил ойдлтай ойрхон байснаас өөрийнхөө аж амьдралаа хэр зэрэг эмгэж чигчтэй болгох, улам бүр одоо таруул сайхан болгох энэ замбарт нь таныг сайхан яраа өгнө гэж дараачийн нөтрүүлгээр болж байна.
0: За баярлалаа. Эндний жишсэн ажил хийж явж байгаа. Хүсэж зөвхөнж байгаа ажил юм болохоор баяртай үлээж авъя.
1: За танд маш их баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Яарад боримноос бор солонг татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уу.
2: Хэрэг өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 үсгийн үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлал тэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад 5 улсын шүлэг 3 жуун бадаг болон сүн улсын дуулал жуун бадагын доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ханд хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Күү хан шин дуулал, Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жуан нийтийн он тоолын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө Сүн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намб нь нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салхинд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаа хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх бол үгүй юу. Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхээ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлм

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түм хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмэ. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхний хүлийн сонсч байгаа бол Төбаражуугийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын шүлэгч сүүшигийн Шүйдио Гэтүү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүши нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран жургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүши аав сүүшин дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээ улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрэлдэж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерилжээ. Тэр биерэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шихуу нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж далан хашлага чогчилсан байдаг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түүнд ард түмнэ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уулсан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян, хэл хэллэгэн урсам сайхан, ховорж уларх нь гайхалтай, чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдио Гэтүү хэмээх дуулал сүүши улаан луужилийн намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохоож зүүг мөрөөцөн бүлүүг гэгэн саран хижээ мандах хажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгаа Тэнгэр дээрх ордон харш эн сүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харс сугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхоо яа. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн ингээгүүлнэн. Хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндур уярих баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн мижүүд тайшүү төшмөд сууж байхдаа дүү зүйүүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохооч ахсан Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгий 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулзсанаараа сарны сонирхон ярилцан хөгжилдөж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны саран хэмээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилим ой. Тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл

хөвнө. Энэ үдэш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй. Эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ?

0: Хүндэт сонсогчдоо, эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаахан дугаараар Ширийн гол аймгийн Хөвөө Чарх шуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсголоо. Найруулагч Гэрэлт Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараан жаргаж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Би Журамт байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуулийн дууны багш Дуучин Гэрлээгийн хаяг дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн түмэн жаргалын үг үлгэрийн аялгау Дуучин Гэрлээгийн дуулсан Наран тамхатай нутаг гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.

байгаа та бүхэндөө чөгжөлтийн үг Сододалайгийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан Аав ээжийн санахд гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий.

Эрхэм мөндөттэй сонсогчдоо, Дуучин Гэрлэвэл Хорчин нутагт төрж өссөн хөө. Яг ийм утгаараа Хөргөн удам Хорчин нутгийн уул хайрхан ус бэлчээр Түүхийн олон баатарчууд шар мөрнөө шижэр долгион урсгал мэлмэрсэн үлгэрт дуу, уртын дуу, бовэн ихшгэнвэл Дуучин Гэрлэд дуулахын сайхан авьяасыг олгосон байдаг. Одоожилгаад Дуучин Гэрлэгийн дуулсан утгахгүй очноо ээжээгээс нэгэн сайхан дууг та бүхэндөө хүргэе. Угаиг мундарч дагва энэ жохоос юм байна.

хэрхэн мөндөртэй сонсогч та. Байж үнэ үг үлгэрийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан хөдөө талын ерөөлгсөн дуугаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

эрхэм сонсогчдаа, дуучин гэрлээ бага наснаасаа дуулж бүжиглэх дуртай болохоор 15 настай дан орчин зүүн гарын хойд хошуу Улаан Мөчөр дэлсэгдэн орж бүжигчин болсноос түүний анхны урлагийн мөр эхэлсэн байна. 20-р жилийн туршид Түнгэлийн хотын хуулийн голын урлагийн бүлгэмд шилдэг бүжигчин бөгөөд дуучнаар ажиллаж 2000 оноос 2002 он хүртэл Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд дууны мэрэгжил сурч олон жилийн хугацааны дуулах урлагийн тав чанд чөхрөшгүй жирмэн суралцсанаас 1997 оноос одоо болтол Өвөр Монголын том хэвчээний дуу бүжгийн мөрийн чунд олон удаа 1-р, 2-р, 3-р болон шилдэг шагналыг тосч байжээ. Одоо жалгаад Сүмнэ үг аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан Хээж Минийг Сандуг сонсъё.

Тэгээд дуучин гэрлэгийн дуулсан аав ээж нь утгуусан дуулсан сайхан дуунуудаар хэлхэгдсэн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Ле Кавасурнгийн үг Сэ Сэрэнжилдийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан аав минь гэсэн дуу хамт та сонсъё.

Эрхэм мөндөтэй сонсогчдод ингээд дуу чиндан хожим хойшдын урлагийн уран бүтээлийн нэг өмдөр амжилтыг хүсэж, BBC-ийн үг далан баярын аялгау дуу чингэрлэгийн дуулсан насан өндөр хээж мэнэ гэсэн нэгэн сайхан дуу та бүхэнд хүргэе.

Дахим сонсогчдод одоо жалгаад та бүхэн дүн зүүдэнд хэрэгдэх улаан модон миний гэсэн дууг хүргье. Энэ дууны үгийг Ван Ван Шин хаяг үлгэр зохиосон юм байна.

Эрхэм сонсогч та, дуу чингэрлэгийн хорын санд ер нь ээжийн тухай дуу холон байдгаа тагилгүй яах вэ? Энэрлийн тэнгэр болсон ээжийн дуулахгүй яах вэ? Одоо жалгаад та бүхэн дон сайжрахын үгийг хөгжилтийн аялгау дуу чингэрлэгийн дуулсан ээжидэн жолгоно гэсэн дууг хөргий.

Эрхэм сонсогчдоо, доо Чингэрлэ хархан багасан хорчин ардын дуугийн хангар тал дуснус, орчин ардын богино дуу, уртын дуу, үлгэрт дууг дуулахад төрлөх авьяас чадвар нь олоос төв юм байж, онц хойлон Монгол уртын дууг гадаадын уран мэрэгжлийн дуулах арга маягтай уялдуулан дуулах талаар өндөр хэмжээнд төгөрч урлагийн амжилтыг олсон байдаг. Одоо бид Эрдэнэ чулуунай үг хаялгуу доо Чингэрлэгийн дуулсан хүний сайхан сэтгэлгээсэн дууг хамтдаа сонсъё.

Эрхэм сонсогчдоо, Дуу Чингэрлэн одоо Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуульд дууны мэрэгжлийн багш ажиллаж ажилж байна. Ингээд түүний дуулах урлагийн аянаж олоо мөн урт байсаар түүний ирээдүйн урлагийн нэн өндөр амжилт Гэрэл Гэлваг эндээс жүгнэн ерөөж байна. Дэ Цэдвин үг Сэчин Чогтын аялах уу дуугаар Учрий гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ өргөлжилүүлээ.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Өвөр Монголын хохотын урлагийн сургуулийн дооны мэрэгжлийн багш Жалууд Уучин гэрлэгийн аяд дугаар хэлхийгцэн энэ удааны дугаарыг төрөөд өндөрлж байна.
1: Найруулагч Арааш Ням, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Хурсгалтай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгсэн танд баярлалаа.
3: Жам арилж чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мөдөөний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
10: Чухал их бүтээн байгуулалт манай улсын үүдэлт шинжилэлтийн эрч хүчнийг харуулж, чанарлаг хөгжөлтөд эрчимтэй хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байгаа.
9: Улсын баярын амралтын хугацаанд эл хажирийнхэн аялал жуулчлал соёлын ончлохыг бадруулж, хэрэглэгээг үргэлжилэн нэмэгдүүлж байгаа.
10: Манай улсын ердийн хэрэглэгэн бараа таваарын жагтэлгүүр чаашад хөгжөнтэй болж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
9: Та бүхэн жалгаад мөдөөний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
10: Тубараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан том улсын жинхэнэ чухал живсхийг эрх биш өөрийн гартан эжимдэх хэрэгтэй. Голлох мэрэгжлээ жангилгын мэрэгжлийг бадир бариад олж дийлэхгүй зөвхөн өөрийн биедэн түшиглэн чармайн тэмчих хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн чар хүрээнд байн ялалтын чимээ дуулдаж том улсын чухал живсх нь үүдэлт шинжилэлтийн эд хүчийг илрүүлж чанарлаг хөгжөлтөнд сүр далайчтай хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Улсын баярын хугацаанд хар мөрнөө чачхаарт байгаа дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанид баруун өмнөтийн хөнгөн чагааныг нарилаг хөвшүүлэх машин ажаас Бау болд төмрийн бүлэглэлийн өндөр нүүрстрэгчт чудхан болдын үйлдвэрийн үүсгөр бол ба харбин уурын машинаа доор даралтад эргэгч зэрэг голдлохтой төрөлжүүлийг яаралтай ажилуулж катер ажилтан ажилчин үйлдвэрлийн агчийг шалбдуулж голдлохтой үүрэгд шувталт хийж байлаа. 2018 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтэх үйлс бол улсын чухал живсэг болохоор барахгүй мөн ч бодит чогчийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бид өөрийн дабуулгаан эжимдэж ашигтай байдлыг амжин давшин урагшилж манай улсын тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн хүчирхэгжүүлэн бужгаарулах хэрэгтэй гэжээ.
9: Энэ жил дунд улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагат компани хүнд хөлбөрийн тоног төхөөрөмжийн чарах хүрээнд аль олон бүлэгт хөдөлгөөний чанартай үр бүтээл олж нэг бүлэг улсын чухал живсхийг үйлдвэрийн тасгаас улсын чухал их инженеринд ашиглаж улсын бүтээн байгуулалтыг хүчтэй баталсан байна. Тус бүлэглэлийн материалын ажилсан хэлтсэн давтан боловсруулах үйлдвэрийн давтан боловсруулах 7-р ангийн дарга Фэн Юнлян хэлэгдэн. Манай бүлэглэл сэтгхүүн шинжилэлт

0: ойлгохдооны талаар их үүдэлт шинжилэлт, тогтчийн шинжилэлтийг гүнжгэрүүлэн дээд жандааны тоног төхөөрөмж, онц төрлийн материал, одоо үеийн үйлдэн бүтээх үйлчлэхэд зэрэг гурван их тулгуур ажилсыг хүчин төвлөрүүлэн хүчрхэгжүүлж, шинэ энерги, шинэ материал, шинэ тоног төхөөрөмж зэрэг байлдах бодлогын чанартай шин шин ажилсыг байжуулан буцхайруулж, устрагчийн энергийн тоног төхөөрөмж, чүмийн нийлэлтийн тоног төхөөрөмж зэрэг ирээдүйн ажилсыг жишин байршуулж, улсад нэн олон том улсын чухал зэвсгийг үүдэж өгсөн байна. 2018 оны 7-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Төвийн эдийн засаг аж ахуйн комиссийн 2-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе чухалчлагдан. Жангалгийн гол мөрөгжилвэл улсын чухал зэвсэг мөн. Манай улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг яхуулах ба улсын амар төвшний батлахад бүр тойрын чухал аж холбогдолтой юм. Манай улсын жангалхийн гол мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн чадварыг хэрхэвш үнэнхүү дэвшлүүлж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хөгжилтийн санаачлах төрхийг өөрийн гартан бат эжимшиж, манай улсын хөгжилтөд шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчтэй батлахаа хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Улсын чухал зэвсэг бол шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвлөрөнгөө тусгал ба хэр төвшнээ бэлэг тэмдэг юм. 9-р сарын 16-ны өдөр албан ёсоор аялал нэвтэрсэн Пинлу татмал голын инженерин бол дундад улсын суур бүтээн байгуулалтын бодит хүчин болон шинэ ойлгог дүүнийг гүйцэд харуулсан улсын чухал зэвсэг юм. Энэ татмал гол нь гол мөрнийг далай тангистай холбож, дундад улсын дотор газрын гадах шин нэвтрэх орон байршлыг бий болгож, нэг бүлэг толгойлогч аж ахуйлын гадах ши өргөтөх гээд эрч их хүчнийг нэмэгдүүлсэн бай. 9-р сарын 28-ны өдөр болтол Пинлу татмал голоор Наннинграмд оруулсан барата барийн хэмжээ өдөр бүр тэгштгээгээд 2 түмэн тоонд хүрчээ. Зоо Южангийн урсгал дагуу орны хөнгөн чагаана уурхай, томрын уурхай, ам бута зэрэг бөөмөр арилжаалдаг таваарыг Пинлу татмал голоор Наннинграмд хүргэж дахиад умартын булангаар дамжуулан гадаадд гаргах болсноор дотор газраас далайд гаргах ачаа жөөврийн зам шугамыг ихээр богиносгосон байна. Пинлу татмал голын ерөнхий инженерийн мэрэгжлийн харуч тахтан үүпэн хэлхдэг. Пинлу татмал гол нь Гармийн ажилсан хэлхээг дотор газар тийш уртатгаж, Гуаншигийн аж ахуйн хөгжилтөд илэрхэ үйлдэл гаргасан бөгөөд усан жамыг холболдуулж, эргэн тойрноо Юннан, Гуйру зэрэг баруун орноо нэн олон газрыг хамарсан байна гэжээ.
0: 15-р 50 жилийн төлөвчүүлгийн эхлэлтийн гараанаас өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж байгаа систем, тасралтгүй уламжлагдаж байгаа жарах санаанд түшиглэн, манай улс лавтай, нэн олон хүчир төвөгтэй жангалхийн гол мөрөгжлийг үргэлжилгэн шовтолж, нэн олон том улсын хүнд зэвсгийг судлан үйлдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг уусалчулан яхуулж, манай улсан дэлхийн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улс болхон шалавдан байгуулах болно. Шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн яамнаа сайд энхөө жин хэлэгдэн. Бид шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн өмнө өгнөө тийш, аж ахуйн гол дэх талбар тийш, улс орны чухал их хэрэгцээ шаардлага тийш, ард түмнээ ам нас эрүүл мэндийн батлах тийш гэх дөрвөн тийш байхыг баримталж, шин нэг ээлжнай шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын түүхийн аж тохиолыг баттай эжимдэж, өндөр төвшинтэй шинжлэх ухаан техник мөрөгжлөөр өөртөө хүчрхэгжхийг түргэтгэж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний жолоодон хөгжүүлэхөр гол шугам болгож, үүдэлт шинжлэлтийн чанартай жолоодомжийн чанартай шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн шовтлолтоор гол чиглэл болгож, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улсын байгуулалтыг тасралтгүй шин шатанд ахиулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Элгажирийнхан олон хэлбэрийн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг өрнүүлж, Элгажирийн жуулчдад намрын үжимжээ жан үйлийг сонирхуулж, хэрэглэгээний амжирлын хүчнийг үргэлжилэн хөгжүүлсэн байна. Амралтын хугацаанд Тянжин олон газар элбэг баялаг агуулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлжээ. Тянжин хотын Хэпин тойргийн бэлэг тэмдэг болох том гуйлан жоосын ойр хавьд эх улсаа махтан дуулигсэн найрлаг хөгжмийн болхмын тоглолт, Хэпин жамын өвдөгш ховчсож аслын тойрон үжүүлэг жирэг тоглолт нь олон анхаарлыг ихтэй татж байлаа. Өвөр Монголын эжнээ хошууны тойрон ой нэгэнт хамгийн сайхан үжимчтэй уралдаан орсон байна. Эжнээгийн тойрон ойгийн жуулчлалын оронд алтан шаргал тойрон модон хөх охторгой элсэн жолтой хамт ойд үжимжийг бүрдүүлж жуулчд ойн дунд сэлүүчэн жугаачиж жураг сүудэр татж намрын уларлын элсэн чөлийн үжимжийг сонирхно. Үжимжийн оронд жижиг суудлын галт тэрэг тоорон ойн сүнийн жуулчлал жиргийг тохируулан жуулчдын шилдэг соёлыг бэйчилэн ойлгох төрөгдлийг тасралтгүй бий болгожээ. Жуулчин Лимпин хэлэхдэн, бид яг тоорон ой усанд тоссон тонгруу сүудрийг сүудэрлэх үед жижиг суудлын галт тэрэг өнгөрсөн тун гоё санагдж байна. Үйлчилгээнэ нарийн жийлсэн ч сайн байна. Ойр хавийн идэж уух хонж хөвтгэн ч уулынхаасаа нэн бүрэн төгөлдөр болсон байна гэжээ.
0: Тубаражиг юм даа. Болцсон гүйлхэ болон худалдан авах халуут хурлын 5 өдөр нийтлснээр 9-р сард дунд улсын бөөмөр аралж алдах таварын үн ханшин жаалд тоо 137-ыг жургаад хүрч 8-р сарын хаас 104-ыг 1-ээр нэмэгдэн Нэтэн айдлах ухчаанаас жуунай 22-р 9-өөр нэмэгдсэн байна.
1: Тубаражиг юм дэ. Жүн орно тоо баримтыг баруун орнд ботхоос бүх улсын нэг чогчж уулсан бодлогын хүчнээс үлжээ хүртэл бодлогын хүчнийг яг чахалгаан эрчим хүчтэй адилаар орон бүс алсалн тохируулж бохирдлгүйгээр хангаж тоочлсон дундд улсын бүтээн байгуулалтын жангилгын суур болсон байна. Өвөр Монголын Улаан Чав хотын чахар баруун гарын өмнө тохошунд Бэйжин болоод Өвөр Монголын нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахгүй оюунлаг бодлогын ажвилсэн хүрээлэнг шалавдан байгуулж байна. Чахар баруун гарын өмнө тохошуны тугийн уул балгаснай барилгын тухайн талбарт тоо баримтын төв асрын оройг нэгэнт бит хөмжилж ажилчид яг машин чахалгааныг ухсарах бага хүрээлэн тойргийг ижбүрдүүлэн сүүл хураах ажлыг хийж байлаа. Тус хүрээлэн тойргийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 36 дуншуур төгрөгтөй хүрчээ. Жунглиан тоо баримтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын орон бүсийн компанийн ерөнхий захирал Лоши Юн хэлэхдээ бид тухайн газрын элв баялаг салхины хүч чахалгааны шин энергийн эх баялагийг хэрэгжилж тусгай шугамар энхүү бодлогын хүчнээ суурны төрөлж үйлийг шууд хангуул. Бохирдлгүй чахалгааныг жууны жуугаар өөртөө хэрэглэхийг баялуулж, нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахгүй хүрээлэн тойргийг байгуулах үүргийг баялуулж чадна гэжээ.
0: Тубаражиг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэжлүүлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангилгын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх эх баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч Шан балгаснай эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхнай эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин Өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход эрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яхи гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнэ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх тувга зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын жохчийн жүрхнэ чахалхааны төв гажирт, шан балахснай 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалгааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа өгнөч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэхө нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхвөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгааллын хороо нэг бүрд дундчаар 3-5 ерөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын жохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8,000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна.

0: голдлогтой чар хүрээнд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч, бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж, нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жас

0: сэтгэн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан. 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүртөрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулах хэмжээгт хад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахад 110 орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт журам найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба ажхуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуунд тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлогүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн жайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ерөнхийлсэн хамааралтын хэлтсийн захирал Шаньёй Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг гэж эрэг арга маягаар дамжуулан ачаа тээврийн хүчнээн Төв Азийн нэн их орон жайдах хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугаман нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга жам болсноо ховд. Манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж биелсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш Арашин юм, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Хөнгөлж нэвтрүүлгээр та бүхэнд Хөвөр Монголын Хүлэнбор хотын шин барга зүүн хошууны Ганжуур сумны Хөхөндөр Качаант нутгатай хойдлчин бүсгүй Хэрдэн жичгийн ажил амьдралын тухай ойлгож сурвалжилсан сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсгор боллоо. Хэрдэн жичиг гар урлалын бүтээгдэхүүнэн хан хийж эхлэх үе холон хүчээр бэрхшээлд тулгарч байсан ч төсвөр төвчөртэй тэрээр жоргон өрчилж шаргуу чармайж ирснээр ходоо болоход хойдлын вилсэн өдрөөс өдр хөөдөлж хаж амьдрал нь явх тутам жол жаргалтай болж байна.
2: Өрөөсөө үгжилж сайхан сайхан гэдэг одоо жохооч гаргадаг юм байна. Та басаа ярьж байгаа юм байна. Яг борлуулахад одоо гар удасаа ашиглаад үе чадан тойрог тийм ба найзын тойрог ашиглаад олон хүн таны нэг олж харж ийн таны нэс одоо өндөөс одоо ингэж жахалаг аваад та өөрөө борлуулж байдаг юм байна. Одоо хамаг холдоо мосоор хаах хурж байна уу таны бодос?
3: Миний одоо алсаа хүүх хотын би бүр говьлж явуулдаг аа. Хамаг холдоо барыг алсаа аваа. Тэгээ хүүх хот хүүхдүүд хайхан ширүүлж хайхыг баг 10 хөдөө гуйвалж явуулнаа.
2: Тийм байна.
3: Багцаа явуулнаа. Тийм.
2: Та одоо бас өөрөө ингэж бусад одоо бурлуулгын зам хайж гин үү? Жишээлбэл одоо TikTok тавчин юм уу хурдан гар тавчин дээр одоо шууд нөтрүүлэг хий янзаар бас ийм бурлуулга хийдэг үү?
3: TikTok дээр би өөрийн бараа таваараа явуулдаг. Одоо өөрийн аяхан бүтээлнүүдэд явуулдаг. Тэгэхээр хүм ба TikTok дээр үзээд намайг данхлуу нэмж авдаг. Тэгээд ба борлуулдаг би. Би яг өөрөө одоо шууд нэвтрүүлгийн тим боловсрох хүртээгүй байлаа би. Тэр талаар айлхгүй. Тэгээд одоо миний шинва тэгээд нэг яраад очдөг юм биш ээ. Миний нү байдаг бүх сэтгэл өөр нэг айдл дээр тавина. Дүхмхэн одоо шууд явуулдаг тим дүхм айдл л охон игээд TikTok дээр одоо зааж нэхэлж нь ойж болно. Гэхдээ миний нүл үгүй. Би одоо энэ чинь нэг зүйл өөр нэг зүй дутуу явуулж болохгүй. Тэгэхээр би байдаг сэтгэлээ бүр нь айдл дөрөл тавинаад. Тэгэхээр би гар утга бараг орлодоо барья гэж байхгүй нэг өдөртөө.
2: Тийм.
3: Цагийг бүр нэмдэгнаа гэвэл нэг харс өдөр юм айхгүй өнгөрчл над хайрын ханагдна.
2: За, гүйё яг шууд нөтрлөг хийж эхөө гэхэр бас одооны сүлжээгийн ашиглаж борлуулга хийдэг юм байна. Бас их сайн байна. Хэрвээ энэ шууд нөтрлөг хийдэг юм бол таны борлуулга нэгэн сайн болог байха тийм ба. Таны хүүхэн бас одоо таныг дэмжиж яхаар бас энэ талын одоо нэг арга замыг бас өгчлж болог юм байна тийм ба.
3: Тий. Хачим аажуула. Дөрөө миний чинь би одоо өөрөө ганцараа ойж ингээд хөвчөтийн хүмжээтийн ойх шин. Тэгэл ойчхан гар чинь одоо яг бүр тэгэд цаасан нэг зар тавиад ирвэл би ганц хүний хүш хүрхгүй штэ. Хашл олон олноороо хамтарч хийвэл ба тийм болцоо хожим ба их байна штэ. Ямар ч юм хамтрал хэрэгтэй. Ганц хүний хүш хэдий байхав да. Тэгэхээр би ба олонда зааж хамтараа нэг хийвэл болно гэж санджина.
2: Тийм байна. Гар урлуулсан зүйлсийг сайн хийхэд хамаг анхндаа хийхэд одоо ямар ч ихэнх хүчирдэл толгорч ясан бол
3: хамгийн анх хийхэд 17 онд би нэг бах өгнө харж нэг хөшөнд нэг жил хуужээ. Тэгээд би одоо хөшөнд ба зүгээр байгаа. Энэ ба өдөр өнгөрөхгүй. Тэгээд би одоо оролдож юм оролдож үзье. Айдлчин гуда нэг зүйдээ аваад энэ зүйд оролдож үзье гэм бодлоо. Тэгэхний тийм бодлоо

0: Тэгээд би манай өөрөө дөнгөж шинэ машин аваа. Тэгээд би нөгөө ингээ машин дээр нь хуудлаа ийж үзьёгэн. Харин юу хва хананаа гадуур ба жоохон ханамжтай очичаа да. Тэгээд их хүртэндээ баярлаа өөрөө. Одоо яг л угын жахан ойдөг юм чин да. Тэгээд хүширтгүүл үнэн хүширдэжээ. Энэ анхлан ойж ахсан тэр зүйдөө гэдэг шин тийм амар шээ. Энэ жах юмнуудын нийлүүл нэгдэг шин хүнч одоо ярихад амар хийгээд үзлээч хүшир.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд нэг жахан хүширдэж гаад ваа тэгээд очичаа. Тэгээд анхны бүтэндээ өөрөөр юу ханамжтай их баярлаа. Дур хандноороо.
1: Тэр жижиг жижиг гурван үлжин дөрвөн үлжин бүсийг одоо жүйж гаргаан гэсэн чинь үнэн амар үгүй явдал. Тэр чинь бас нэг жүйлийн төсвөр төвчээр хэрэгтэй юм байна жохом.
0: Тий, төсвөр хэрэгтэй. Заримдаа сүнчиг болон таарахгүй энэ дээр оролдох юм бол барыг төсвөргүй хүмүүс шууд хайчин эсвэл барыг ээлэн алдна. Тийм олон хүчрийг давна шүү. Зүгээр нэг хугаал нь нийлүүлээд очдөг юм биш юм.
1: Яг тэр сайхан бүтэрлэг хүчээр дийж байж бас сайхан гаргаад бас өөрөө баярлаа. Чигэд энэ бүтэлийн шин бас та хүн хараад сайхан байна гэж худалж авахаар нь одоо хамаг анхандаа худалдагтаа бас ямар шухан сэтгэлэг төрөгдлөө.
0: Хамаг анхан би одоо нэг өөрийн машины хуудлаа ойж бараад би эргээд найзтай хэрэг дээр явуулан уулзгай байна гэн. Тэгээд нэг сандлихи ойд хилнөө гэн. Тэгээд би одоо үзээгүй юм чин да хөмжөөгөө өгөл болно гэд. Тэгээд хөмжөөгөө надаа сэннар сурч өгөөд. Тэгээд би анхлан хандли төсхри ойж дөрвөн ая. Тэгээд би одоо анхвар их баярлж. Анх одоо юм худалдаж олж агсан. Тэрүүл мартагдаж шүүгүй. Тэгэхэд тиймэр хөдөөнөө сахилгаангүй би сахилгаантай айлд очиж гаад бүр одоо хүний юм чин дааж осоор айж агсан би бүр найрлаг сэтгэл тавиад тэрээр нь мөргөжил ба дутуу. Тэгээд одоо бах өдрийн сагийг зарцуулаад одоо анх тэгэж захиалаа тосож айж өнгөрчээ.
1: Тийм байна. Одоо хөдөлгөөн суугаад бас малан хар чигэн гэр гадны ажилламаа додом чигэн бас эн сайхан одоо гар урлалын бодсон жохоч хөөд бас өөрөө хүлс нь олгомч одоо мөнгө ороод атг чигэн сайхан юм байлаа. Сайхан санагдсан байхаа. Тийм ээ.
0: Тий.
1: За.
0: Өрийн ажилдаа харч болохгүй. Өнөө л одоо гэн өрийн гэртэйгээд цахилгаан тий бүр дөхм ихлээр одоо сэтгэл тань юм аяад хуйлээна.
1: Ойлгосноор бол та өөрийн нэг гар урлалын тухай бас хамаа бүхий боловсруулалт анги эрхэлж явуулсан юм байна. Малчин бүсгүй нартаа бас өөрийн нэг сайхан гар урлалын юм яаж хийх тухай бас жааж төхөж өгсөн юм байна тийм ээ.
0: Тий. Хожим ба энэ тухай боловсруулалт явуулах ханаа байна. Одоо зарим нэг нь миний одоо аяхан айдлуудыг хараад л надад данхлуугаар ирнэ. Одоо таны юм ойж явах гоё байна. Хурий гэж ханжин гэнэ. Тэгээд би болноо. Би бол цаг тийвэл нэг цаг заваа үсэж гаад бүгдэлд нь зааж өгье гэж хэлдэг бай. Тэгээд одоо энэ манай Монгол хүн одоо юугаар дутхад тарга дурднаар дутхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд байна гэд гоё гэсэн өвлүүлээд очихэд өрийн гэр барандаа зарах юм уу? Игээд ба нэг хурим найрт одоо ийм гоё шүн тарга ана гай янз гаргаад хурим найр шин аль болцгоо хүнд бүлгэлэх юм уу? Ата тэгэхээр олон талын хэрэгцээ байна. Шинэ гоё өсөн багц ачихаар бадий. Шинэ өөрийн одоо хайн өмгтэй найзтайгаа бүлгэлж болно ста.
1: Тийм байна. Одоо хамаг анхны боловсруулалтын гусар хай өгсөн бол хэдий хүн орсон бол?
0: Хамаг анхны би одоо өөрийнхөө гачааны өмгтэйсүүд та би өөрийн гэртөө явагдуулжээ. Одоо ширүүл захи ойхыг зааж үзье. Ийм юм шинэ бариутаа нэг л дор бүдүү юм айж болохгүй чи. Аажу нэг нэг төсөөр ийгэж ойх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Та болоод үнийгээ бас өөрөө нь борлуулж өөрийн амьдралаа нь дээш татиж явахаар болохгүй бас энэ айл аймаг нь бүс гүчтэй бас энэ сайхан одоо урлалын зааж өгөөд тэднээс бас дэмжлэг болж яваа юм байна. Нэ гэр бүлийн талаас нь бас нэг бидэнд танилцуулаад ярина уу. Эргэснээр таны өөрийн хүүхэн чинь бас их тамирчин шилдэг хүүхдэд хүмжилж гаргасан байна гэж сонслоо.
0: Тэг гэр бүлийн талаар бол одоо миний хоёр их хүүхэн бол багаага одоо сургуульда хайн шилдэг хүүхэд байжээ. Тэгээд их сургуульд орохоо дээр Шинжаанд 2 жил эсрэг алуу хаажраад эргээд их сургуулаа төгсөөд их сургуульга 4 жил явбал

0: Миний хүүхэн агны тамирсан бэр шилдэг тамирсны хүүхэн хүртээд 3 см сурагшаал 2 удаа сонгогдоод амжилттай их сургуулаа төгсөжээ. Миний нөхрөл малчин. Бид хоёр одоо гэрлөөгөө аваад хоёлан эдишнэн жилбэр өрийн хүч хөдөлмөрлөдөө төшөөд амьдралаа зохицуулж хайлаа.
1: Тийм
0: Бид
1: байна.
0: нь одоо яг тийм олон хүний дэмжлэгийг хүсээгүй боловс одоо өрийн хүч хөдөлмөр яахан байхад одоо хүширдэн тэгээд аваачагийн хургаалаар одоо хайлан эдишнэн жил ширмэж явцгаая.
1: Тийм болохоор бас одоо таны амьдрал яг татам сайжираад яг татам сайхан сарвалж иж байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ хүүхдүүчийн бас шилдэх болохоор бас одоо амьдрал бас эрчимтэй сайхан явагдаж байна. Тийм ба.
0: Тэгээ. Баг хүүхэн бол өнөө улсын тамирсан.
1: Тийм байна. Одоо яг таны хүүхэд тамир нь урлаанд орохоор бас ямар шохон бодол төрөгдөг болов?
0: Би юу санаа сэрнэ. Миний баг хүүхэн бол одоо боксын мэрэгжлээр жаханаага өнгөсөн хоёрын одоо манай зүүн хөшөнд та хоёрыг тавиад тэгээд дунд сургуульд оруутаа Хүүх хатын тамирын сургуульд ошаа. Тэгээд ошаад одоо хөтгөн жилсээ. Миний хүүг одоо өөрийн цогцолтдгүй сармайлтаар одоо тусгай мэрэгжлийн тамирчин болжээ. Тэгээд одоо уралдаанд орж илэн амжилт олж илвэн. Яг уралдаанд орж явах үед бол би хүүгэндээ завдгаа. Гэе миний хүүгэн зэрэгтэй. Жаханагаа юм зэрэг мохож өсөөгөө. Ингээд би их амгшидаг хүүгэндээ. Тэрэн бокс өөр тамирчид таарахгүй. Энэ бол одоо хүүгийн жинхэнэ өөрийн тэр сүс зэрэгэнд л төвшин штэ. Тэгэхээр их л хатуу тамир гэж ханна.
1: Тийм байх. Хүн гэж чохмодо өрөөрөө бахардаг юм байна. Тамирчин хүүхэн чи мас одоо нэг жилдээ мас хэд удаа гэртэ ирдэг бол?
0: Миний хүүхэн бол бараг гэртөө нэг жил нэг л удаа ирнэ. Одоо өвлийн амралтын сахтал ирнэ. Одоо нэг 10 хоног мөн 15 хоног л амарна. Нэг бүхэл жилдээ одоо амралт гэж байхгүй. Тамирчин хүүхэд юм чинь.
1: Тийм байна. Бидний арааж угаар дамжуулж өөрийн хүүхэндээ ярих сэтгэл үг байна уу? Таны тэр сайхан сэтгэл үгээс хаваалчий гэж бодлаа.
0: За баярлаа. Араа жаараа дамжаад хүүгэндээ хэл хөвгөл миний хүүгэн улам өндөр амжилтанд хүрээрээ. Зэрэгтэн шармайгаарэ. Ам өмн хөзөт шамай дэмжиж хайрлаж явнаа гэж хүүгэндээ хэлье. Зэрэг мухаж болохгүй. Зэрэгтэн байгаарэ гэдэх үхэлье.
1: За таны энэ үгийг сонсоод би ч бас уярж авлаа. Таны энэ ажил үеийнхэн тохой бас ямар шухан сайхан төлөвлөг байдаг бол бидэнтэй хаваалцсан уу?
0: Надаа хори айлгы мэдхгүй чадахгүйгаа асууивал би айдлыг тал дээр өөрийн мэдэх чадах зүйлөө бүрхэлж хамтдаа ширмэе гэхэд тийм л бодолтой байж байна. Залуусууд өнөө одоо сайн мэдлэгт ишин одоо гарууд тун дээр TikTok дээр одоо яаж ш явуулан бүр тийм мөрөгдөл шатвар бүр байна. Тэгээд одоо хад зэм залуустайгаа хамтрах юм уу юм бол одоо улам гай хүүжинва гэж ханджина нь айдлын талаар. Айдл маань одоо улам олон танигдаж одоо гай шангаржин болохоор сэрмэе.
2: Хөрхөн хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тагш, ханагч Бүрэн Үлчи, нэвтрүүлэгч Хэлгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр.
5: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
5: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Чагаан өнгөөр.
5: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
6: Өнгөрснийг хэрэгжүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглөн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
6: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
7: Замарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
8: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
9: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүйн бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
10: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
9: Танд баярлалаа.
10: Танд баярлалаа.
11: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын шинэ барга Жүн Хошуунаа малчин Боовиг сурвалжилсан Оршун голын дэнжиндэх малчдын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоону.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн сайн. Тэгэд маний араажуу бүх сонсогчдод өрийн хуу буя тухан таньсуулж хэлээд.
4: За та бүхэн сайн байна уу? Намайг Боовиу гэдэг. Одоо шинэ барга Зүүн Хошууны Ганжир сумын хөхөндөр гачны малчин болно.
3: За өнөөдөр бид хоёлоо одоо яг Оршин голынхоо дэргэд сайхан яраа сурвалжлах явуулж байна тий. Игэд одоо таны гачаа одоо Оршин голынхоо дэргэд байгаа юм байна. Тэгэд гачааны үндсэн байдал ямар шүү байж байгаа тий.
4: Манай одоо хөхөндөр гачаа бол хуу малчид бол өөрөө хуу нутгатай. Тэгэд одоо зуслан гэд нийтийн нутаг Оршин голыгоо дэнжин одоо 5 том гар юм уу нутагтай. Одоо игээд 6 сарын ихэр 9 сарын сүүл цалтал одоо манайхан одоо цусаатал та өрийн нутгаа одоо тэгээд амарч болно. Тэгээд одоо энэ манай гачаа бол одоо 90 дөрхтэй 200 гарын хүнтэй. Одоо манай гачааны дотроо бол одоо их бүлэг хүмүүстэй нягтралтай. Малчтын одоо сэтгэл санаа их сагаур сайлган одоо энэ жилөөс эхлээд өнөх Оршин голын дэнжинд бид нь Оршин голын дэнж гэсэн зугаслан газар ирэхэлж мөнч долооны тосон аршантга хамтруулаад хийж байна. Одоо Галатрах тэ холон өнөх гачаанга өнөх хоёр манай гачааны нийтийн Аз авахын орлого гол орлого болж байгаа өнөх хоёр төрөл зүйлийг одоо Галатрах тэ холон үүрлэн хариусаж даачлан хэрэгсэн байна.
3: Тийм байна. Одоо ямар бодлоос одоо энэ Оршин голынхоо сайхан дэнжин дээр энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо өрхөлд нөөе гэсэн одоо юм бодлтой байсан тий.
4: Одоо бидний нэгэд багасаа сургуулийн мөр зам хөгөөд одоо их хол яваагүйс одоо хотод хурж мөн ч одоо өөрийн шатлараа бас доторхотоор тайрж авлаа. Одоо ихэд үсгтлөө одоо манай нэг Оршин гол бол одоо өнөх үзмж өнөх уудам тал бол одоо хамгийн сайхан санагдмастай. Одоо бидний өндөө үсэд төрж амьдрсан уул хүртэл заримдаа игээд голгой хөвөнд ирэхэд сэтгэл их уужраад санаа бодол уужраад явдаг. Гэн хотын уулд одоо ирүүл одоо ярих хүсрэх хүчтэй лавл гэн сайхан болно. Тэгэхээр одоо өнөх Оршин гол гэдэг нь өнөх зугаас ирэхсэн байна. Үүнд бол одоо өнөх 6 сараас нааш эхэлж ирсэн оноо та их өнөжил анх эхэлж байна. Тэгэхэд одоо төшөөд 100-аас идэржээ. Одоо манай нэгдүгээр жил чинь энэ бас яг тэр Хүлэмбэрийн гол 6-аас замаас жоохон хол шинэ эхэлж байгаа шин. Тэглээд одоо энэх 6-аас ирээд манай өндөх голын өнөх өнг үзэмж манай өнөх баянтлын өнөх уудам талд бол одоо их ханамжтай. Нэг санагч нь манайхын одоо Өхөрөн Малын маханд одоо их хуруугаа залгаж сайн иддэг байсан.
3: Тийм байна харин. Өнөө үйлс нь одоо яг жуулчлалын үйлс хөгжүүлж гин тийгэд одоо малтууд бас одоо орлогоо нэмдүүлэх одоо тийгэд өөрийнхөө Монгол амьдралаа одоо сайхан дэлгэн үзүүлэх зүйл зүйл талаас нь бол одоо жуулчлал эрхэлж байгаа малтууд бас олон байна. Манай энэ одоо гацааны нутга одоо яг энэ Оршин голын хоонд хөвөө дэнжин дээр одоо игэж баярч байгаа юм байна. Тэгээд энэ бодлосоо бас одоо энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо эрхэлж нээгээд одоо өнөө жилдээ одоо анх эхлүүлж байна. Тий одоо тэгвэл манай энэ жуулчлалын газар одоо ямар шүү төрөл зүйлийг одоо олон түмэнд өгүүлнө тий.
4: Гол нь одоо энэ хөдөө тал нутга дээр ирээд одоо хонох 10 одоогчсан монгол гэртээ одоо монгол гэрийн хөлөр янз гэнэ байр байршлал одоо манай энэ уламжлалт монгол гэргээ дуурайж доторхи одоо нэг зөвлөн тоног өн төр нь одоо өгчлсэн одоо үеийн хотын хүний одоо нэг амьдралын шаардлагыг нийцүүлж одоо нэг байнгын цахалгаан гэнэ одоо нэг буян угаалт гэнэ зорлон одоо нэг төр сүлж ятэр бүрэн төхөр энэ даавууд бол одоо байна өөрийн өхөр хоног амхаар хийсэн одоо хорхох одоо мөн ч манай хоньны мах хэрэг одоо дуус өднө одоо голдуу цасантай идүүлж одоо морь унах төм унах одоо тэгээд унах өдөр нь одоо манай малчтай байгаач одоо унах хонь хүр тууж унах голын хөвөн дээр жуслах унах малчих амдлын унах нөх хөлхөнд нь хүртэл одоо өөрийн буйр оролцож байна аа.
3: Одоо нь 2-3 сарын хооронд одоо хаанхи зочныг одоо ухтаж авсан дээ тий.
4: Одоо бидний дүнгийн зүйн эхэлж болохоор өнөх ухаглог болоод өнөх нөлөө тусгаал тэмх олон жил хийж явуулд байхаар одоо баг болохоор гол дүү өнөх зуучлалын компанийг хоршиж байна. Өднөл одоо дөө одоо нэг сурах шиг нэгэн цолоо өнөх Америк улс, Франц улс, Корея, Итали улсын зочны одоо энэ манай нөх зугаалсан газар асарсан байна. Одоо нөх дотор орны сургач одоо нэг сургалт хараад хөдөө өөр ирж одоо манай дээр одоо 2-3 хонд одоо манай нөх оршингуулын дэндэндээ одоо төдөөр наадаж идэж одоо явсан байна.
3: Одоо хэр таалагдж байна уу тэр жуулчин улдууд тий.
4: Одоо ирсэн болгоно бүр одоо явъя санахгүй ч гэлнэ. Одоо ирээд ийм манай нөх голын хөвөнд голын дэнжинд одоо нар унахыг үзсэн болдод одоо сүнэлт алах нь өргөө ашаад хоол мал ийж ороод одоо арай анх од үзнэ арай од үзнэ эртэн басаар одоо өртийн нар мантахыг үзнэ. Тэгээд одоо бид нөгөө нөх бүр өөрийн нөх хөдөөний нөх хоолоор хийж болохоор одоо бас зарим нь бас одоо өөрийн төр нөх шаардлага дурсуултууд нь бас нөх өөрийн үнэр амтан таруулаас хатын хоол төрх юм аа. Тэгэхээр энэ л одоо ирээд бол өнөх үйлчлэгөөний замд бол одоо бидний өрийн буйра оролцох болохоор тэдний их ханамжтай. Одоо энэ чинь зарим газрын өнөх том зугаалсан газрыг нь чинь осоод бүр үйлчлэгсээр яг өөрөө хийж байгаа өрхөлж байгаа болдууд нь тэгэхээр дак болохоор бас яг нэг хотдоо одоо буудалд яваад байгаа ажхан тийм нэг бодол орогдно гэж байна. Манайд бол одоо яг нэг өрийн хөдөөгөрт ирээд явж байгаатай адилхан гэж нэг бөөжингийн нэг зуучлал тэгж үнэлсэн байна.
3: Зуулцсан тий.
4: Тий.
3: Тийм байна. Одоо манай энэ зуучлалын газар ирвэл одоо өглөөрт одоо нар мантахыг харнаа. Тий. Одоо өглөөний амьдрал чинь одоо бас сайгаа шин тий. Одоо тэгээд Монгол гэрт хамж байгаа талаасаа бол одоо яг үзөөгүй амьдралээ дахин үзэж байгаа юм тий. Тэгвэл одоо манай энэ адуу өхрөө харна. Бол хонь гаргах одоо маха шанах тий. Энэ бол одоо нэг гоё нь одоо манай энэ хорчин голынхаа хөөд энэнд ирээд одоо энэ сайхан байгалийн үзмжийг сонирхох. Тэгвэл одоо энэ сайхан амарч одоо сайхан сууж сэлүүцэх тий. Одоо тэгвэл одоо сүндээ бол одоо сайхан од хараад тий. Бол яриажгаа одыг хараад бас одоо бас нэг зүйлийн одоо шин сайхан төрөлдлийг өгч чаддаг юм байна. Энэ бол одоо өдгөр талаасаа бас Захан яаж хөгжүүлээ гэж одоо ийм одоо дээрээ тийм бодлоо гэж байна тий.
4: Одоо өнөө жил одоо ийгэж одоо шинэ хийж болохоор өнөө жил одоо ийгэж өнөх хөвөнд одоо ирсэн зочноо тасаад өөрийн өнөх хөдөн зугаастай үйлчлэх хөдөн уулгаа үзүүлээд тэгэхээр та ирэх жилээс л одоо бид нөх одоо нөх манай зугаалсан газрын зочноо үзүүлэх өнөх уламжлалт малжих амьдралхаа уулганг баялаг болох юм уу гэж одоо тийм бодлоос байна.
3: Яа одоо гадаадын жуулчин ирвэл Франц, Америк, тий, Кореагад одоо эдгээр жуулчин тий одоо хөлөө яаж нэвтрж өгнө тий.
4: Тэдэн бүр өөрөө нэг орчлогчтай.
3: Тий.
4: Дунд бүр нэг орчлогчтай яваа.
3: Чи өөрөө бас англиар жахан ярьчих нь уу тий.
4: Одоо өнгийн нөхөдөн та мөндчлэлэгнэ нөхөдөн. Нэр мөр ус аасах тэр нь башадна.
3: Манай жуулчлалын газар одоо тэгвэл одоо хөр олдуудын хөсөлж юм тий одоо олон ирвэл одоо бас ажил дээр одоо гар хөрөх хөлсгүү тал гарна ч та тий.
4: Байнгүй хөргөлж байгаа нь хоёр тагаш нь нэг үйлчлэгтэй зарж байна. Одоо ондоо одоо морь ханда бүр өөрөө явна. Тэгвэл олон хүн ирэвэл энэ манай зугаалсан газар чинь цуслангийн гачаанаа цуслан газар байх шна одоо. Гачаанаа хөнгө нь сүлэг төл нэг өдөр юм харамж өгөөд зарж байна. Энэ нь бас одоо гачаанаа орлого малчдаг одоо нэг гарын үзүрийн орлого бас нүгдэлж байна.
5: Одоо энэ идэж байгаа одоо тэгвэл одоо энэ эдэн омлооны талаар хэлвэл сайн идэв тий үрм хайруулаа одоо ханаас гаргаж авч гэнэ үү тий.
4: Одоо тэрэн бүр бид н манай гачааны бүр тэр юм одоо зарим нь өөрөө хийсэн нас авж байна. Зарим нь тусгай нь манай хошины цагаад өдрүүлж байгаа газраас тэгж авж байна. Тий. Одоо хон манай хон гаргах нь одоо хүн олон болож ирвэл бүр гачааны удаараа хэлгэснэ.
5: Тийм байна. Юу нэг одоо манай энэ жуучлын газар одоо наасаа ирэхэд зам шугамын талаар хэр одоо дүүхэн байдгүй тий.
4: Одоо бүр одоо нэг засмал зам, хүндрэхтэй засмал зам. Одоо тэгэд хайн оршин голын сэтгэл хорох хүртээс наасаа урах шанаа байр ордох, баруунчны байр орох замуд 10 20-д газар явуулах гэж байна.
5: Одоо тэгвэл хайлаараас амгланд хүрээ тийм ба.
4: Тий.
5: Одоо зүүн баруун хошуу ордогын замаасаа нааша яваад одоо оршин одоо сэтгэл хурайх өртөнд ирээд тий.
4: Тий, танаас мөн шинэ. Одоо урах шанаа 20 газар явуул. Яг зам өдр гэдэг. Олон монгол гэрх ихэн харагдана.
5: Бараг хөдөө монгол гэр байна уу?
4: Хонох гэр нь 10 байна. Одоо хоол идэх гэр нь 4-5 монгол. Хамаагүй олон одоо хэрвээ цуглаа монголан бол бас 60-аад тулд багтаад байна уу?
5: Одоо тэгвэл манай энд одоо гой жуулчин тосож явах Ямар шүү одоо тэгвэл найр наадмын манай энэ үүсгэж дийлхүү тий. Одоо манай нутаг орны одоо сайхан цуглаан байдаг ч та тий.
4: Одоо үүрийн цуглаан ингээд л жилтний цуглаан ингээд л. Одоо өнөх сургашд сургалт төгсөө бол одоо ангийн төгсөх оны сургалтын цуглаан. Дахиад зарим нь одоо төрсөн өдрөө хүүхдэд төрсөн өдрөө биелүүлэх юм уу? Найн нөхдөд төрсөн өдрөө биелүүлэх ан талаар бас сайхан тасч байна.
5: Манай жуулчлалын газар одоо бас одоо олон жуулчлалын компанитай тийм харьцах юм уу тэндээс одоо бас сургач юм олох ийм талын ажлыг хэрэг хийж гинүү тий.
4: Одоо юм үе цагт тэр нөө TikTok төр бас ирнэ. Тэгээд тэднээс өөрөө ирж үзэн одоо үн ханц дотор одоо ийм хүмүүс ирнэ. Тэгэх хэдий бол асарч өгн яа. Одоо энэ шинэс шинэ хийж болохоор бас дотор нь бас олон ушрал байгаа юм байна.
5: Тийм байна. Үнд хань шинэ талаар ямар байна уу? Тийм нэг хоноод идээд гарахад
4: тийм. Бид нөө одоо нэг дөрвөн бүдэн монгол байна. Тэгээд 6 баг монгол байна.
5: Тийм.
4: Заахан тэгээд бүдэн монгол нь 4-500 гаруй одоо баг монгол нь бол одоо 400 гаруй. Энэ одоо бүр нэг тар сүлийн дөрвөр нийтлэт байна.
5: Маний одоо Монгол орон нутгаар жуулчлал хийж байгаа сайхан газар байна. Одоо энэ нөөж өрхлөхөөсөө түрүүн бас өөр газараас тойрж одоо байсааж судалж байгаа үтсэн тал ямар шүү байна tie.
4: Бид нөгөө тэр баруун хөшний мижиг дорж ахын зугаалсан гэр бүлийн талаагаараас үтсэ. Тэ ах бас бид нөгөө 10 хэдэн жил хийсэн туршлага хуваалцаж. Одоо бид нөгөө тус төлөнд бунд болжээ. Одоо тэгээд өөрөө н хошин маргаар бас нөхөдөн зугаалсан газар хийж үзлээ. Тэгвэр өөр өөр ингэсэн онцлог, өөр өөр ингэсэн давлыг талтай. Тэгэхээр энэ олон хийж байгаа, олон жил хийж байгаа нэг ахмадаасаа бас сурлж явах юм олон байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ өөрийн туршлагыг харуулгах хуваалцсан ахнуудаа бас баярлж байна.
5: Манай оршин голын дэнжинд байгаа ан сайхан жуулчлалын үйлс нь одоо өргөн дэлгэр одоо сүр талаас тий сайхан хөгжиж, орлого нь одоо сайхан өндөр төвчөнд хүрэхийг одоо хүсэж билэгдэе.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга Жүнхо шууна малчин Боёог сурвалжилсан Оршун голын дэнжин дэх малчтын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг зөлгөж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё.
1: Хоёр дугаарт үзэл санаагаа цаашид чөлөөлж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг цаашид чөлөөлөн хөгжүүлж нийгмийн амжирлын хүчнийг цаашид чөлөөлөн чангаруулна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдсан энэхүү гурван цаашид чөлөөлөх бол өөрчлөлтийн зорилго болох мөртөө бас ч өөрчлөлтийн нөхцөл болох юм. Үзэл санаагаа чөлөөлөх нь урьдл мөн нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулахын ерөнхий нөөлхөө мөн. Үзэл санаагаа чөлөөлсөнгүй юм бол манай нам 10 жилийн самуурал дууссаны дараахан нам болон улсын ажлын голдолгыг аж ахуйн бүтээн байгуулалт дээр шилжүүлэх, өөрчлөлт нээлт хийх түүхэд чанартай шийдвэрт бодлогыг тогтоож, манай улсын хөгжилтийн түүхэн шин цаг үеийг нээж чадахгүй юм. Үзэл санаагаа чөлөөлсөнгүй юм бол манай нам үйлдэлгийн дунд онлын шин үүдэлт болон үйлдэлгийн шин үүдэлтийг тасралтгүй төлхөн ахиулж, урагшлалтын зам дээрх эл зүйлийн аюул төгшөөр ба өршөлдөөнийг бүтэмжтэй арилгаж, өөрчлөлт нээлтийг тасралтгүй төлхөн урагшлуулж, хизээд цаг үеийн өмнө нэгнээнд хошуучилж чадахгүй юм. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах бол үзэл санаагаа чөлөөлсөний зайлшгүй үр дүн мөн, бас ч үзэл санаагаа чөлөөлөхийн чухал суурь мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохи чиллэлтийг биелүүлж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн хамгийн үндсэн, хамгийн тулгам үүрэг бол мөн л нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг цаашид чөлөөлөн хөгжүүлэх явдал юм. Үзэл санаагаа чөлөөлж нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг нэн сайн чөлөөлөн хөгжүүлэхийн төлөө юм. Нөхөр Дэн Шопин хэлэхдээ, хувьсгал бол үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлдөг, өөрчлөлтөж мөн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлдөг юм. Нийгэм журмын үндсэн байгууллыг байгуулсны дараа бас үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа аж ахуйн байгууллыг үндэснээс нь хувируулж, амжирлын чадвар ба амжирлын хүчнээр бялхам нийгэм журмын аж ахуйн байгууллыг байгуулж, үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн юм. Бид өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжин альва хөдөлмөр, мэдлэг, мэрэгжил, хамааралт, хөрөнгө зэрэг элементийн амжирлын хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, нийгмийн эд баялгийг үүдэх альва эх булгийг гүйцэд ондруулах хэрэгтэй.

Үүний хамт амжирлын хүчин болон эмгэж урамтай байхын харьцааг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгмийн хөгжилтөд төгөлдөр амжирлын хүчин шаардагдах боловч иймэрхүү амжирлын хүчин нь бас эрхэвш эмгэж урамтай хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Өхмөл ус болчиж болохгүй мөртөө далд урсгалыг дураараан урсуулж болохгүй юм. Замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлэн эрс баттах гэд эрс бат зөрг санаа болон итгэл бишрлийн хүчинтэй байх хэрэгтэй мөртөн бас энхүү зөрг санаа болон итгэл бишрлийг тулгуурлах хүчрэг их бодсон хүчинтэй байх хэрэгтэй гэж бид ярьдаг. Энэ нь тасралтгүй өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхээр дамжуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах талаар хөрөнгөт ёсны байгууллаас нэн илүү үр бүтэмжтэй болгож, бүх ард түмний идэвхийжил, санаачилгат чанар, бүтээлч чанарыг нэн ихээр хөгжөөх, нийгмийн хөгжилтөд нэн илүү ашигтай нөхцөл хангаж чадах, өрсөлдөөний явцад нэн илүү харьцуулсан давуулгыг олж чадах болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын давуулаг чанарыг гүйцэд илрүүлэхэд төшөглөн. Гуравдугаарт, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болгож, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөмжийн үйлдлийг бадруулна. Бүгд хурлын тогтоолд 6 нягт уйлдуулахаар өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх замын зургийг зурглаад, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болгож, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөмжийн үйлдлийг бадруулахыг товойлгон чухалчилжээ. Манай улсын нийгэм журмын анхны шатанд орсоор байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших улсын үндсэн байдал хувирсангүй. Ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа бодсон ба соёлын хэрэгцээ болон хоцронгүй нийгмийн үйлдвэрлэлийн хоорондох зөрчил гэх энхүү нийгмийн гол зөрчил хувирсангүй. Манай улсын дэлхий дээр хамгийн том хөгжиж байгаа улс болох дэлхий дээрх байр суурь хувирсангүй юм. Энэ нь аж ахуйн бүтээн байгуулалт мөн л бүх намын гол ажил болохыг тогтоосон байна. Одоохонд шинжилх ухаанч хөгжилтийг хязгаарлах байгууллал тогтцын харшиллын цөөн бус нь аж ахуйн хүрээнд төвлөрч байгаа юм. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн үүргийг биелүүлтэл бас хол байсаар бөгөөд аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн далд хүчнийг мөн л бадруулж чадаагүй байсаар. Аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг гуйвшгүй баримтлыг гэвэл эрхэвш аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болохыг гуйвшгүй баримтлах хэрэгтэй. Аж ахуйн суурь бол давхаргыг тогтоодог. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлт нь бусад талын өөрчлөлтөд чухал нөлөөтэй бөгөөд дамжилгын үйлдэл үзүүлж, чухал их аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн акц нь бусад талын маш олон байгууллын өөрчлөлтийн акцыг тогтоож, ширхэг гизгээр бүх биеийг хөдөлгөх үйлдэлтэй байдаг юм. Маркс улс төрийн аж ахуйн ухааны шүүмжлэлийн оршилдоо. Хүмүүс өөрийн амьдарч байгаа нийгмийн үйлдвэрлэл дундаа тэдний зориг санаагаар шилждэггүй зохих нэгэн зайлшгүй харьцаа. Тухайлбал тэдний бодсон үйлдвэрлэлийн хүчний зохих хөгжилтийн шат үетэй зохицолдсон үйлдвэрлэлийн харьцааг үүсгдэг. Эдгээр үйлдвэрлэлийн харьцааны ерөнхий нийлбэр нь нийгмийн аж ахуйн бүтэц, тухайлбал хууль цаазын ба улс төрийн давхаргаан дээр байх мөртөө зохих нийгмийн үзэл ухамсарын хэлбэр, түүнлөгөө зохицолдсон бодит ахуйн суурийг бүрдүүлдэг юм гэж хэлжээ. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх дунд бид аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр гол тэнхлэг болохыг баримталж, чухал хүрээ болон зангилгын гогцооны өөрчлөлтөөр шин шовтлолт гаргахаар чармайж, үүнээр бусад хүрээний өөрчлөлтийг хөтлөн дайчлаад, эл талын өөрчлөлтийг зохицолдуулан түлхэн ахиулж, нийлмэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Харин тус тусаараа туг босгож, хүчнээ тархаа бутархаа хэрэглэх биш юм.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт.

Дөрөвдүгээрт нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтална. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах өөрчлөлтийн харалтыг дурдсан нь манай намын дундад улсын онцлогт нийгэм журмыг байгуулахын ахиц дэх нэгэн чухал их онлын ба үйлдэлгийн шин үүдэлт болох бөгөөд дэлхий дээрх бусад нийгэм журмт улсын урт хугацаагаар шийдвэрлэж чадаагүй байсан нэгэн чухал их асуудлыг шийдвэрлсэн юм. 20 гаруй жилийн турш бид нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах энэхүү харалттай уялдуулж, аж ахуйн байгууллал бусад эл талын байгууллалын өөрчлөлтийг түлхэн ахиулаад, манай улсыг дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллалаас амжирлын хүчнээр бялхам нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллалд хөргөх, төгжмөл ба хагас төгжмөл байдлаас бүх талаар нээлт хийсэн агуу их түүхийн эргэлтэд хүргэхийг амжилттай биелүүлж, ард түмний амьдралыг идэх өмсөхдөө зөв болсноос чинэлэг хэмжээнд хүргэсэн түүхэд чанартай давултыг биелүүлж, аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээрэн дэлхий дээр 2-дугаарт орсон түүхэд чанартай өсрэлтийг биелүүлээд, үе олон ард түмний идэв хижилийг туйлын ихээр дайчилж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг туйлын ихээр ахиулж, нам болон улсын амжирлын хүчнийг туйлын ихээр нэмэгдүүлсэн байна. Үүний хамт манай улс хэдийгээр нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг нэгэнт анх алхам байгуулсан боловч, захдалгүүрийн систем бас бүрэн бус, захдалгүүрийн байжилт бас гүйцэд бус байж, ялангуяа засгийн ордон болон захдалгүүрийн харьцаа бас шулуун болоогүй байж, их баялагын тохируулалтад үзүүлэх захдалгүүрийн үйлдлийг бүтэмжтэйгээр бадруулахад олон хүлээслэлд тулгарч байгаа болохоор, намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төрөвчлөн төгөлдөржүүлэх байлдах бодлогын үүргийг биелүүлэхэд бас хатуужилтай чармайлах шаардагдж байгааг бид бас олж үзэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлахад гол асуудал нь засгийн ордон ба захдалгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэж, их баялагын тохируулалтад захдалгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах явдал юм. Энэ бол манай намын онол ба үйлдэлгийн талаарх бас нэгэн чухал их ахилт болно. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлах нь аж ахуйн байгууллалын өөрчлөлтийн үндсэн журамлал болохоор үл баран, бас ч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн чухал төшиг тулгуур болно. Их баялагын тохируулалтад захдалгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулахад голдуу аж ахуйн байгууллалын өөрчлөлтөд холбогдох боловч, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон ба намын байгууллалт зэрэг эл хүрээг нөлөөлөх нь зайлшгүй юм. Эл талын байгууллалын өөрчлөлтөө бүрэн төгөлдөрдсөн нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллалыг байгуулах энэхүү чиглэл зүг хамтад нь төлхөн ахиулахын хамт, эл талын тус биеийнх нь хамаатай гогцоог нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн хөгжилтөөс дурдсан шин шаардлагад нэн сайн зохицуулах хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Тавдугаарт нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр эхлэлт ба төгсөлт болгоно. Өөрчлөлт нээлтхийснээс нааш манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилд авгаа их амжилт олж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад бат бэх бодсын суур ба ашигтай нөхцөлийг хангажээ. Үүний зэрэгцээгээр манай улсын одоо байгаа хөгжилтийн хэр хэмжээн дээр нийгэм дээр бас төв голч шударга ёсоос зөрчсөн үзэгдэл их хэмжээгээр оршиж байна. Ялангуяа манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ ба ард түмний амьдралын хэр хэмжээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан ард олны төв голчийн ухамсар, ардчлалын ухамсар, эрх ашигын ухамсар тасралтгүй нэмэгдэж, нийгмийн төв голч бус асуудалд хандуулсан тусгал улмаас улам чанга болж байна. Төв хороноос манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн одоох байдал ба хандшийг бүх талаар хянан үзэж шинжлэх ухаанчаар задлаад, энэхүү асуудлыг шалавдан шийдвэрлэхгүй бол өөрчлөлт нээлтийн тухай ард олны итгэлийг нөлөөлөхөөр үл баран нийгмийн эй зохицол тогтуун байдлыг ч нөлөөлөх болно гэж үзжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас тодорхой зааж гаргахдаа төв голч шударга ёс бол дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн дотоод шаардлага мөн. Бүх ард түмэн хамтар чирмэн тэмцэж аж ахуй нийгэм хөгжсөн суурин дээр нийгмийн төв голч шударга ёсыг батлахад чухал их үйлдэлтэй дүрмийг шалавдан тогтоож, эрх ашиг төв голч, аз тохиол төв голч, дүрм тогтоол төв голч байхаар гол агуулга болгосон нийгмийн төв голчийг батлах системийг алхам алхмаар байгуулж, төв голч нийгмийн орчин нөхцөлийг үүдгээр чармайж, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Энэ удааны бүгд хурлын тогтоол чухалчилсан нь өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэвч нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр эхлэлт ба төгсөлт болгох хэрэгтэй. Энэ бол манай намын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлахын зайлшгүй шаардлага болно. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэмш нэн төв голч шударга ёсны нийгмийн орчин нөхцөлийг чармайн үүдэж, төв голч шударга ёсноос зөрчсөн ил зүйлийн үзэгдлийг тасралтгүй ялан даваад өөрчлөлт хөгжүүлэх

0: Зэлт танилттай хүмүүс адил бус давхаргын хүмүүсийн нийгмийн төв голч шударга ёсны тухай танилт ба хүсэл шаардлага нь адил бус байдаг. Бид нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусаас үүсэж нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ, нийгмийн их тал бүх ард түмний үүднээс илүүхэн энэ асуудлыг үзэх ба шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай улсын одоох шатанд оршиж байгаа төв голч шударга ёсноос зөрчсөн үзэгдлийн олонх нь хөгжилтийн дундах асуудал болохоор тасралтгүй хөгжүүлэхээр дамжин дөрмийн тохируулалт, хууль цаазын журамжуулалт, төрийн бодлогын дэмжлэгээр дамжин түүнийг шийдвэрлэж дийлэх юм. Бид эрхэвч аж ахуйн бүтээн байгуулалт гэсэн энэ голдлогыг чангатгаж аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг төлхөн ахиулж, Боорскийг цаашид том болгож, нийгмийн төв голч шударга ёсыг батлахад нэм бат бэх бодсын суурийг тавих хэрэгтэй. Ингэж ярьж байх нь аж ахуй хөгжсөний дараа сая нийгмийн төв голч шударга ёсны асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн үг биш юм. Нэг цаг үед нэг цаг үеийнхэн асуудал байдаг. Хөгжилтийн хэрхэмжээ нь өндөр нийгэмд хөгжилтийн хэрхэмжээ өндрийнхэн асуудал оршиж, хөгжилтийн хэрхэмжээ нь өндөр биш нийгэмд хөгжилтийн хэрхэмжээ нь өндөр бишийнхэн асуудал байдаг. Боорскийг тасралтгүй томруулахын дагуу Боорскон бас сайтар хуваах хэрэгтэй юм. Манай улсын нийгэмд уулаасан баг хуваахаас санаа зовох биш, харин төгс хуваахгүйгээс санаа зовох ойлгогдхуунтай юм. Бид тасралтгүй хөгжүүлсэн суурин дээр нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах явдлыг аль чадхаар сайтар хийж, бүх чадлаараа хийх мөртөө чадлынхан хэрээр хийж, чармайж байгаад бүх ард түмнийг сурхаас сурган хүмүүжилтэй, хөдөлмөрлөвөл олох орлоготой, өвчлөвөл үзүүлэх эмнэлэгтэй, насчвал хөртөх асрамжтай, суухаас орон сууцтай болгох талаар үргэлжилэн шин ахилттай болгох хэрэгтэй. Ямар хөгжилтийн хэрхэмжээнд байлаа ч гэсэн дүрэн бол нийгмийн төв голч шударга ёсны чухал батлагаа болно. Бид дүрмийн тохируулалтын талаар шинийг үүдхээр дамжин зориуд хүчин зүйлийн бий болгосон төв голч шударга ёсноос зөрчсөн үзэгдлийг чармайн ялан давж, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр тол болгож, манай эл талын байгуулал тогтоц ба төрийн бодлого дүрм тогтоолон хянан үзэж, хаан нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад тохирохгүй асуудал оршиж байвал хаан өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Аль нэг хүрээний аль гогчооны асуудал нь товойн байвал тэр хүрээний тэр гогчоог өөрчлөлтийн голдлого болгох хэрэгтэй. Дөрмийн тохируулалт бүрэн бусаас болсон төв голч шударга ёсноос зөрчсөн асуудлыг шалбдан шийдвэрлээд, манай дөрмийн тохируулалтдан нийгэм журмын төв голч шударга ёсны зарчмыг нэн сайн илрүүлж, хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэхэд нэн ашигтай болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: хийг бүтээгч мөн манай хүчин чадлын их сурвалж мөн. Өөрчлөлт нээлт өргөн олон ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олж тэднийг идэвхтэйгээр оролцуулж чадсны хамгийн үндсэн шалтгаан нь бид эхлэнгүүтэн дарын өөрчлөлт нээлтийн үйлсийг ард түмний дунд гүн үндэслүүлсэнд байх юм. Бүгд хурлын тогтоолд өөрчлөлт нээлтийн хурамдуулсан эрхэм нандин туршилгыг хураангуйлжээ. Түүний доторх маш чухал нэг зурвас нь бол дарын эрхвш хүнээр үндэс болохыг баримталж, ард түмний бэйч цогц болох байр суурийг хүндэтгэж, ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг бадруулж, ард түмэнд бат түшиглэн өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Ард түмний дэмжлэг болон оролцолго байхгүй бол ямар ба өөрчлөлт цөм амжилт олж чадашгүй юм. Ямар ба хүчирдэл болон өрсөлдөөнд тулгарсан ч ард түмний дэмжлэг болон оролцолго байдаг юм бол ялан давж чадахгүй хүчир бэрхшээл гэж байхгүй, даван гарч чадахгүй харш саад гэж байхгүй юм. Бид намын олон түмэнч шугамыг туушлуулж, ард түмэнтэй сэтгэл зүрхөн холбож, ард түмэнтэй зовл жаргалан хамтдагж, ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэх хэрэгтэй. Ямар ба нэгэн чухал их өөрчлөлтийг ахиулахад цөм ард түмний зогсолт дээр зогсож байгаад өөрчлөлттэй холбогдох чухал их асуудлыг сайтар эзэмшин шийдвэрлэж, цөм ард түмний ашиг тусын үүднээс бодол хийлэн өөрчлөлтийн сэтгэмжийг төсөвлөж, өөрчлөлтийн арга барилыг тогтоох хэрэгтэй. Даянг гард нисэх януу ганц үднийхэн хөнгөндөр бус, азнай хүлэг давхих ану ганц хүлийнхэн хүчиндэр бус гэж хан улсын үеийн Вангфу хэлсэн билээ. Өөрөөр хэлбэл даянг гард тэнгэрт нисэхтэн нэг л үднийхэн хөнгөнд түшгэлдэг биш. Ажнай хүлэг дүүлэн давхихдан нэг л хүлийнхэн хүчинд түшгэлдэг биш гэсэн үг юм. Дундад уус өндөрт нисч дүүлэн давхахад 13 дүншүүр ард түмний хүчин чадалд түшиглэх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх акцид харьцаа нь будлянтай тэнцүүлэхэд бэрхтээ ашиг тусын асуудал тулгарбал олон түмний бодот байдал чухам ямар байх б? Олон түмэн чухам юуг хүсэж байх б? Олон түмний ашиг тусыг яаж батлах б? Олон түмэн манай өөрчлөлтөд ханамжтай байна уугүй юу гэдгийг нарин хянамга бодол хийж үзэх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн шийдвэрт бодлогын шинжилэх ухааны чанарыг дээшлүүлэхийн маш чухал нэг зурвас бол дарын олон түмний санал болон сануулгыг өргөнөөр сонсож, олон түмний үүдэн бүтээсэн шин сургаг туршилгыг цаг тухайд нь дүгнж, олон түмний өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтөөлч чанарыг гүйцэд дайчилж, хамгийн өргөн олон ард түмний оюун ухаан болон хүчин чадлыг өөрчлөлт дээр нягтруулж, ард түмэнтэй хамтаар өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах явдал юм. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээдгэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дэдсэн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид дэлхийн ур хөлийн түүхийн тухай Сувдан Жичиг багшийн ярихыг сонсъё.
3: Утга жохоолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Өрхөн сонсогчдоо, энэлжийн нөтрөөр хөвөчөр хошуугаар нутгатай дундад сургуулийн дээд төсвийн багш, үндэснээ 6 мөдлийн вилсад 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үнийхэндэн уламжлалт зам үйлийн хичээл хүмүүдлийг харалт чорлохтойгоор хийж, энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн нам найруулах хадлыг гардан хийж, өнөө хүртэл монголчуудын үр үйл, монголчуудын арсан мэдлэл, монголчуудын унгас ноосон мэдлэл, монгол соёл хүмүүжилж ирэх маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдийн хараанд хүргэсэн одоо Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховч засаглалын нийгэмлэгийн онц урсан Жан Жолоодогч, Жан Вэй судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг бүргэлж яваа Совдэнччиг багшийг урьж сонсогч та бүхэнтэйгэн бүсгүйчүүд болон Өрвэлийн тухай гэсэн сэдвийн тойронд ярилцсан ярилцлагаас хуваалцахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авсан сонсноо.

0: Сайн байна уу та?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: За ингээд манай урлагийн захантаа хүлээж, манай бүсгүйч уустай өөр гүйлийн талаар дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцах болсон чинь сэтгэлээсээ баярлалаа танд.
1: За за.
0: За тэгвэл одоо энэ эльтэн нөхцөлгээс эхлүүлээд таавал манай нийт сонсогч бүсгүйчудтайгаа бол бүсгүйчуд болоод өөр гүйл гэсэн сэдвийн тоорнд дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцахаар байж байгаа. Ингээд анхны эльтэн нөхцөлгээс таныг нийт бүсгүйчудаан жируулан түүхэн явждаг бүсгүйчүүдийн өөр гүйл болоод түүхэн одоо аж гавья байр суурь өөр гүйлийн тал дээр одоо ямархан шиг байсан талаар дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцноо гэж найдаж байна.
1: За.

0: Ер нь нэ бүсгүйчүүд болоод уур вийлийн түүхэн ач гавьяаны хувьд бол та нэгэ дэлгэрэнгүй ирсэн шүү дээ. Тэгэд энэ зундаа одоо бүсгүйчүүдийн уур вийлийг түүхэн дарамт ямархан шиг байр суурьтай байсан уу? Энэ талаас нь ярил.
1: За ингээд ясаар бол нэлээд цаашаа их ярахдах байха. Хөчөлийн огтурлаас эхлээд бол одоо эртэл уур вийлийн соёл хөгжижсэн гэж хэлэхэд бол илүүхгүй. Тэгвэл манай номратын нэг төхөн шатрын дээр бол балагтны нийгэм, теодлийн нийгэм, болт нийгэм гэдэг л одоо очихгүй их юм ингээд бол тодорхой шат хуваагаад ингээд бусад сарны төхөлтэй ятлан хуваахдаггүй шиг байдалтай байдаг. Гэвч өнөө дотор бол мөн яануу бүсгүйчүүд бол бүхэлдээ амьдралын ахар сахар явдлаас эхлээд бүгдийнх одоо голно хийжсэн. Голно хийжсэн. Эхтэйчүүд бол гол нь бол гадаа бүдүүлэх, хүнд хүчирлэх ийм шиг адил амьдралын хийдэг манай нүдэлч хусаатан юм бол олон гэд бол мал хаштайхаа холбоотой юм болохноор малан адуулах юм уу, сургаад номх тоох юм уу, харуулж өсгөөж үржүүлэх өсгөх энэ тал дээр бол одоо эхтэйчүүд гололдог бол амьдралыг арах чаах тэр ашиг химийн юм болгож амьдралаа арах чаах гол үүргийн үл хөнгөтэйчүүд үргэлж хийсэн. Нэг гол их жишээ бол уур вийл. Одоо умратын үндэсний гур ихнээс гэдгийг нь цагаан идэ боловсруулах, сүү цагаан идэ боловсруулахыг нь аваад ажихад нөгөө хоёр арх шир онгосны боловсруулалт бол тэр чигээрэн уур вийл шүү дээ. Уур вийлийн вийл адилхан явагдаж байгаа шүү дээ. Инхнэр юм бол одоо маш их амьдралын одоо их гисхийвэл энэ уур вийлийн соёл арчиж бүсгүйч одоо очиж гүчиж ичээ гэж болоо магтаж нотолж болно. Ингээд үл энэ уур вийлийн соёлын хөгжлийн явцд бол эхлээд өөрийнхөө хэрэгцээг хангах одоо жирж исэн болвол хожим нь бол хөгжөөд олон болоод найрлаг шаад ирхийн ка үед бол бүр гадахшаан одоо харилцаа холбооны зам мөр нэгцэн байдалд орвол монголчуудын өсгөөчүүдийн уур вийлийн үд тавар бол одоо дэлхийд их бадиртэл хөгжиж явсан. Энэ нь бол дэлхийн соёлын хөгжилтөд гарцаагүй гүнзгий хав нэмэр үүсгэсэн бэ. Оршин. Жишээлх юм бол одоо манай монгол өсгөөчүүдийн хийсэн хувцас гонор арсан адилаар өдшөөлөд бүлтгэчихсэн арс носны материал. Хийсэн эсхи. За тамд бүлтгсэн дэс богийн эдл хэрэгсэл нэтер бол бүр гол одоо арилж явах хөдөлгөөний тавар болж исэн. Тэжихгүй юу. За инкнер юм энэ бол одоо гадаадтай хүнтэй бол одоо өмнө шион бол одоо манай амдатын үндсэн дууд чинь бол хойшоо ёрийн усуудаар бол одоо олон жилийн юм эсэлж явна. Ад жилдгийн хувьсгалаар бодсон ч одоо дараа хойшоо бол улдаар хөгцсөн шүү дээ. Хөгцсөн шүү дээ. Элдэрийн хосхолоо арч дүр зөв ихний үеэр ажилтны хосхол ихлээд хөгцснөөс эхлээд одоо ёорийн одоо маханагцсан хагас машинчилсан тавар ингийн бүтөөгдөн тавар бол одоо манай Монгол руу одоо арилж явах хөдөлгөөнд дамжиж орж ирсэн монголчуудын дараа хайшууд одоо арилж явах хөдөлгөөний ихийг үл ихтгсэн байдаг шүү дээ. Өмнөшнөн бол одоо дулаан сар хүмүүс хал хүмүүсийн одоо уур амьсгалын бүтээгдэхүүн болох уур амьсгал гадир орны бүтээгдэхүүн болох ярог даавуугаас эхлээд торог дурдан одоо нэрлэг бүс бараа засгээд тэ энэ төр ингээд бол одоо олс улс одоо манай өндөрлөгийн оронд ургадаг боловч манайхны эцүүл хэрэгсэн одоо арга нь бол өмнөрнос сүлд байдаг. Гэвээр бол одоо осон материал, осоор нөхсөн бүдүүлэг бараач юм уу? Засуулт жирээд бол одоо осон дэс олсон утсан хэмтэр бол одоо мати бол одоо манайханд их солилт биш дээ. Юу гэдэл би тэгвэл юу асалдаг байна уу? Арсан ичүүлээд юм уу? Арсан сайхан малинхан бүгнээ салгаж яваад ингээд одоо сайхан гадаад өдөөл чиг шүүлдэг юм уу? Тэр чигээр нь ч юм уу? Ноосон сайхан хайтлаад ялгаж бүрийн шүүлэг ч юм уу? Энэ бол бүр бүсгэчүүдийн гараар үүсгэсэн мөл одоо уур вийлийн соёлын анхны алхмуудаа бүтээгдсэн түүх материал бүтээгдсэн шүү дээ. Энэ бол одоо таавар бол солигдсон. Энэ бол одоо дорн тула дорн дөрнөлтийн соёлын хөгжилтэнд бол одоо гарч байгаа. нэр өөр хуулийн соёлын түүхэн явцдаг байр суурь бол одоо өндөрөө гэснийг үл гэрчилж байна.
0: Тэгээд энэ түүхэн байр суурийг одоо дүгнээд аваад үзвэл анх нь нам бол одоо хэрэглэгэнэ бодсоож исэн энээс одоо солилцооны багаж болсон гэж хэлж болно. Эннээс ахуулаад үчихэд бол ер нь манай бүсгүй чууд нэн ялангуяа одоо уур бэлчин бүсгүй чууд бол түүхэн явчаас ахуулаад улс гэр орон айл аймгийн хандан бол яалтчихгүй дутагдаж болохгүй бас тэгээд одоо энэ хөгжилтийн явц дунд бол маш их одоо нөлөө үзүүлсэн гэснийг бол энэ уур бэлэн дундаас бол олж үзэж харах болох юм байна тийм ээ.
1: Тийм. Одоо эл талаарч хэлсэн чи одоо бүсгүй биш та бүсгүй чууд чинь тэнгэрийн хаах толгор гэж. За энэ нэг үгээр цаашлуулаад бодоод үтгэсэн бүр Монголчууд нэг бүсгүйчүүд бол уур бүлтэйгэн төрийн хаах толгоор нийгмийн хаах бүтөгч болж явж исэн гэж бол баттай сайхан хэлж байна. Тавар анхны хамаг анхны тавар одыг бол одоо үдэн бүтөөж байна. Таварын аж ахуй хөгжүүлд нийгмийн амьдралын шатгийг дэгш нь хөгжүүлд нэг шатнд төлөвлөж явах үед бол гар үйлдвэрлэл бүсгүйчүүдийн уур бүлийн гар үйлдвэрлэл юм бүтөөгдөн тавар бол гарч ирсэн бол одоо гачаагүй одоо дутагдна. Таварын сэлчөө гэж ярихад тавар ханаас гарч ирсэн ямар тавар гарч ирсэн хэн үйлдэс гаргасан гэдгийг хэлэхэд бол одоо бүсгүйчүүдийн уур бүлийн юу бол одоо гачаагүй одоо хамгийн түрүүнд дутагдна.
0: Шууд халбогдож гарч ирнэ тийм ээ.
1: Халбогдож гарч ирнэ.
0: Таса ярьсан бүсгүй чууд болон уур бүлийн тухай гэсэн энэ сэдвийн тойронд бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгээс эхэлж хуваалцж байж байгаа. Ингээд анхны ээлжийн нэвтрүүлгээр бол та яг одоо бүсгүй чууд болоод уур бүлийн талаар түүхэн явцдаг аж гавья, байр суурь, за тэгээд одоо цаашлаад бүсгүй чууд болоод энэ ахгүй амьдралыг нөлөөлөх энэ талаас нь дутуу юм хөө хуваалцсан байж байна. Ингээд эрэг гарагийн нэвтрүүлгээр та бас одоо орчин цаг үеийн бүсгүй чууд одоо жишээлээд ярвал манай нийгмийн бүсгүй чууд болоод уур бүлийн талаар илүү өс дэлгэрэнгүй хуваалцах болно тийм ээ.
1: За цаг болно.
0: Та энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн дүгнээд манай бүсгүй чууд уур бүлтэй одоо илүү ойрхон байх нь өөрийнхөө одоо аж амьдралаа нөлөөлөх юм уу? Аа бас өөрийнхөө одоо гэр ахуйгаа нөлөөлөхөөс цаашд одоо бас үр хойцоо нөлөөлөх энэ тал дээр дүгнэлтийн нэг яраг өгөх юмр бай гэж найдаж байна.
1: За миний хөдөлтөр бол одоо ингээд бүсгүй чууд маань уур бүлээс холдож болохгүй. Учир нь яагаад вэ гэхээр түүхий бүтөөд ирэх үе түүхийн шатвын гэдэг бол гол үйлдэл үжилж исэн маш их хов номор үжилж исэн ийм учраас бол одоо амьдрал сайжирлаа гэдэг бол одоо уур бүлийн соёлыг бол тийм өтгөхгүй хайж болохгүй. Аминь ч одоо валруулна тасруулж болохгүй шүү. Одоо бид бол одоо ийм их хийж байсан шүү. Уур бүл гэдэг чинь ийм их үйлдэлтэй шүү гэснийг бол одоо манай бүсгүйчүүд бодож байх хэрэгтэй. Түүхэн мэдгүй хүн цаашаа яаж явах мэдгүй, өчигдөрөө мэдгүй хүн маргааш хаа явах, өнөөдөр мэдгүй маргааш хаа очихоо нэн ч мэдгүй гэж хэлдэглээ адилхан. Бид бол энэ уур бүлийн соёлын түүхэн аж гавья, хол ухтар, байр суурь, үйлдэл гэдэг бол одоо Монгол бүсгүйчүүдийн уур бүлийн онцлог бүтээл материал түүх онцлог эдгэрүүд юу л доо мэддэж ихэд үл их хэрэгтэй юм аа гэж бодож байна аа хурдлаасаа.
0: Ингээ та сая одоо дүгнэлтийн ирандан бол эрэх гаргийн нэвтрүүлгээр манай бүсгүйчүүдхэн хуваалцах болгоом бол үнэхээр бүр нэгэн дэлгэрэнгүй яраад өглөө. За бүсгүйчүүдийн уур бүл онцлог шинж за энэ талаас нь бүр бүсгүйчүүд маань илүү ойлгоод авбал үйл уралдалтаа ойрхон байж байгаа бүсгүйчүүдэнд улам илүү одоо үйлдэл хэрэгтэй болох ба одоо над мэтийн үйл урнаас холцсон бүсгүйчүүдэнд бас үйл урамтай ойртох энэ зам бүрийн нээж өгөх гэдэг маш их айлх болгох үзүүлэх байхаа гэсэн итгэж байна. Танд маш их баярлалаа.
1: Гэрэл татаа мэт баярлалаа.

Энэ бол монголчууд л байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах тэнгэрлэг аялгуу.

Мокамо, байгуурчуудын түүх нийгэм амьдрал энэ нэвтрхээ тал сарандаг 1-р нисгэн онгоцонд очиж сансраар аялсан түүхтэй.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнгө өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх домгыг хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бол соёлын өвийн түүх шастрыг дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловсноор ам бахархаж явъя. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад 5 улсын шүлэг 3 жуун бадаг болон сүм улсын дуулал жуун бадагын доторх сонгодог шүлэг дуулалнуудаас сонирхно. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Нэгэд эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жуун бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүлэм. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвээс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүг. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэх сэдийн хүүр хөндлөн голд ширэлдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны

тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнань орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчиж зааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж гадрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоогч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургвичдэг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхий.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараж Үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ Тараачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт Сүн улсын үеийн ахвэч хүжлийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шин Үй, одоогийн Анхүй Можин хүн. Тэрээр тан улсын шинэ шаштарын найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдаран мандаж, тухайн үед Сүү Мэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байдаг.

0: тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу? Хаврын гайла намар бултал бараадвэ. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахамдуулж дэнслэгмө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхрэн гэр байшинг давбай. Нилээсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нармын хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчэг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудл гомдол жүс бором болж хуй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор тоглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нээрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулали ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт Тарачна Ярана хэлбрээр Умартсан улсын Ринзун хаан Жоржна үеийн Тарачдын гашуун жовлонго тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүрэн байж Умартсан улсын Бьодлин вантаж асга арт түмнөөс Лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчхи ноёд төшөмтийн хахал хавчлаас болж Нарачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна. Эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Жам арил чанай дүрмээ сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүйн бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дээдлэд явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал тэмүр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: Зөвхөн 人民广播电台

네, 지금까지 정성고진을 소개해드렸습니다. 노래 한 곡 보내드리겠습니다. 진예순이 불러드립니다. 맞은 켠.

0: 이어 AI로 말씀드리는 뉴스 추적 시간입니다. 오늘은 여러 나라의 추석 경축 행사에 대해 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적.

初看来，今日是你我。

0: 이어 AI로 말씀드리는 뉴스 추적 시간입니다. 오늘은 여러 나라의 추석 경축 행사에 대해 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적.

네, 지금까지 정성고진을 소개해드렸습니다. 노래 한 곡 보내드리겠습니다. 진예순이 불러드립니다. 맞은 켠.

又在他身边，转身就。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, Төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай Борон, Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншин.
3: 95 Асрын Нарвчин дээр хөгжилтөөхөн ярилцж байсан Ярхуй саруудын халуун жоох жамын үүдээс уухлан ирэх нэг чува галт тэргнээ шуухлаар таслагджээ. Ярхуй эгэл яруу хөгжим сонирхож байгаа юм шиг хуттал толгой гэлжилхэн чангасна. Ингэж удаан шуухал тавьж байхаарш манай Монгол лобан лав жаларж буусан. Чи итгэнүүгсээр саяхан авсан гар утсаараа утастаж гарлаа. Байна уу? Аа, чамайг ирлээ гэдгийг таагаад олчихлоо биш үү? Аа, тэндэн хүлгэлжиж бай. Тэр гаваад очий. Окей гэлээ. Яргуя саруул асраас гүйлдэн буугаад төрөөс нь машин тэрэг дуудаж галт тэрэгнээ өртөө гэж орлоо. Өрвөлгөн хөрмийн маймайхан 3 хоногт бараасанда яргуй хамгийн баясалтай байла. Эрен дээр ирмэгч хэшиг чухлын жагсан ёсоор хуучин буудалдан орж оюнгуаг их өрсөнд хөнгөн шалуугагч юмын хүндигэрт оруулаж онцоллоо. Яргуй сарвалд 2 хэдэн жах хөв янж барьж жээлд гармагч үнэн хамтхан мөртөө чагийн өнгөнд жогцсон галгар эд байсан болохоор гүйлэг төргөнч боллоо. Тэгтэн тэд чагаанч болох, шарч болох орсуудын бараагаар халуу гэж даллаад юм өвжүүлэн. Дараа нь юанаар хэдий, доллороор хэдий гэж хуруугад илгэн. Хэлчиж тохормогч окей гэд тэргээр буудалд нь хүргэж очино. Ингэж хэд халуу хийгээд эртэлд өрөвлгөн хөрөмнөх нь хагас шахуун окей болчихлоо. Хэлхээс гэжгэрэн хүн хиймээр яаруу. Атаг битүүгээр жоос хураахтаа гарын хуруу хөрж ятан хөлийн хуруугаан гаргамаар болж байлаа. Өглөөгөөс аваад үдэш болтол дохин ментураар үл жалгаж гүйсэн боловч дотор бахтай. Дунд нь оюнгуа баг тус болов уу? Баярлахын эрхээр яргуй үлдсэн 2 хайрчхан хөргөөд өгсөн. Дэгэд халахын хэдэн бүсгүй шаал яену. Төрөө өдөр нь жээл дээр таарад эргүүлж оруулан шинцэнэн үнтэй гэтэл ясмуутай гэж шанталжаад хөдөлсөн билээ. Өнөө өглөө харин хэрэг болгон сургалж ирээд жуураад салхаан болчихлоо. Дуусчихсан гэхэлээр Монгол ахトゥ байж байгаа хэдэн жах үлдөөж байсан бол яалаа гэж хэжүү гомрохлоо. За тэгээд та нар чинь эртөөс үг үлдээн бэлтээд гэхлээр өө одоо ч гээд оройтохооргүй шүү. Бид энд хүлээж сууя. Аа та нар олоод ирээрээ гэх юм билээ. За дахөө эргээд хэжээ ирхэн хэлж мэдгүй шүү гэхлээр хоор жуураан жимлэлцээр хөв янжинд тавьж хэрдсэн хэдэн жахын хом шүүрж оюнгуагийн тэндэх 2 хайрчгийгч өндөр үнээр аваад явжээ. Эдгээр байсал жүдэрд яргуй хэшиг чухалд дарийхан сонсгож хэдэн ханамжтай үг олж сонсхийг санаарх нь. Тэгэхэд хэшиг чухлын хөрслөх хүрэн чарайн улам жалаг жахуатай жимигээд торгомор харн юдн улам чохтой гэлэлцаар тэрэгнээс бууж иржээ. За хэрж иргүү санаандаа хүрвүү гэж яргуй тосон оцсонд хэшиг чухал энийсэн төдий болж, а яхгүй яхгүй 500 төгрөг

зөвлөдөг жураад тор сүлжээгээр шууд бөөжинд нисгсэн. Чаатах учир нь тэд хоёрын хөлөлчээр л мэдсэн хэрэг шүү дээ гэсээр тэргэнд шурхжээ. Яргуй саруул хоёр хэсэг чухлыг хавчиж цугаад ам хуурайгүй байдгаан тоочиж гарахад хариу дуу шууч үгүй тэргэн сажилаагдагж бэй жаймуулан явна. Халтасхийн харвал ядрахын эрхээр нойромулж яваач хэмээрээ. Арга барахтахдаа яргуй гар утсаа малтаж гаргаад нааша харалдаа. Миний утас ямар жиргүү гэж гайхуулаж гарахад хэшиг чугад эрхгүй авч үжээд аада бас болчихноо овоо үжилтэй. Харь жирээд би чамд шилж үгүй гэсэн штэ гэж дурмчхан дугарлаа. Жаахуу дотор говгнод сууж дийлхгүйтэн авчихлаа шүү. Хонжоно жосоор авсан юм чин жарж үжээд тус гарахгүй юм бол чулуучх нь үж дээ гэж яргуй томсрүгүй ярьж гарахад саруул сэндмэнд. Хөөй, чулуудах үйдэн хэлээрээ, хээгүүгээр би түүж авья гэж олны энээлэглээ. Энэ энээд баяр хөөр авчирсан да яргуй. Алтны хажууд хөвцсөн гуулч шаралдаг юм байна шүү. Эмэгтэй лобанаан жинкэлчилсэн дан би өнөөдөр дайлдах тавж Монгол лобаныхан жамын чөлөөг тайлий да. Өнөө улаанд ямар уу гэж хөөхөлчиж гарахад хэшиг чухал. Гүйгү. Өмнө гарсан чихээс хойно гарсан өвөр гэдг юм шүү. Дунд хоод бас нэг лоба нэмэгдсэн дан ярангүй Монгол лобан нь эмхтэй лобандан баярын хэм барьхан жүйтэй шүү дээ. Өнөө улаанд ямар уу гэж шуурхай дуугарчээ. Аль лобан нь жалсан ч миний ходоод нь бүр нөмжөгтэй. Өн юланд ямар уу гэж саруул хөөрдөр нарга нэмэн. Чивэр чимчгэр бөгөөд халуун жочлосхорон эрийн хотондон алдаршсан өн дудаан буудлын үүдний өмнөх уудам жохсолд төрөөсөн тэрх намсгийн жохсжээ. Саруул үүднөөж өрөөсөн хөл гажир болосон дарий бүлжиг чинэ гэж уулаг дуулаг алцаар бучаад тэргэндэн сурахчглаа. Буухаар өндийсэн хэшиг чугал хөөй яач хүү гэж гайхшалтан асуухад саруул тэр гэж хуруугаа дэлгэн хэлгээлчсээр сэндмэнд тэргэнэ үүдэн пас хийтэл татна. За юу блэ гэж хэшиг чухал тэргэнэ чонхнаа бараан шилийг буулган ажвал буудлын үүдэнд үнсэн бор костюм хэтэрч өссөн гүлийтэл самж ямбын таяг тулсан данхар ирж ёслолын малгай хар шил дарж нарийн судалтай хар хөх костюм өмссөн одоо ирийг маш хүндлэн жалсаар эндрэж аажимхан бууж чайварш өнгийн хаанай дитэмжүг очих харагдан өө харал. Та нарын ярддаг өнөө одоо хүн жанчи санан одоо төгөө тарүү гэж хөшиг чухал овойл үгүй ярахад яргүй. Танилцнаас уулжаад гарьяа хөө. Гэгэн чагаан өдөр гэрэлт нарны доор тэр намайг яачих гэнэ үү да гэсэр тэргнэ буруу талаар буужээ. Хөшиг чухалч дагаж буугаад танхарын мөр хайлан алхах төлвийг харахаас хаа нэг уулцсан хүн шиг санагдан. За байжуурээ, тэр чинь хөнч үлээдээ хөө гэж хөшиг чухал хурууж аахад яргуй харж хараад төсгөл үгүй. Хөөй, хөргөн гөгөө, ган дүшээ гэж хасгарсаар чайвар тэргжүх шилв жирэлжүүлэн дагдлж оджээ. Тийм штэ, ган дүш мөн байна гэж хөшиг чухал дагаж гүйх завдаад бочин ирж тэргэнэ хөлсийг өгснөө ган дүшээ гэж даллаж дууцаар сүрчгэнтэл шогшно. Ган дүшгэсэн хасгар ганд нь соцсон саруулч тэргэнээс өсөрж буугаад нэхжгүйлээ. Жанши шаныг тэргэнд гаргаад үүдийн хааж байсан данхар ирж олон хасгар ганд гайхсхийн нуруу гэдийлгээд нааши ширтэж гарлаа. Он жилийн ухчаанд мара махаж үүж төлөв томоо суус.

болсноос биш, ган дүш бодв яран ханийж байлаа. Ган дүшээ гэсээр яргавэ. 30 метрийн зайд нөгөө хоёр тон гүйчигдээд жирэгдэн шахуу хөрж очлоо. Уулж агүй утсан нутгийн ахトゥ нар бэй бэйэн барьж өнгөмөр болоход чонхны шилэн буулгасан жанчи шан. Аяа! Яргавэ ахвайтай дахаад жолгочхлоо. Жавшаан, жавшаан гэж дуу алцаар таригнасан бууж иржээ. Бараагаар нь саруул өрөөгүй нудраган сөмхөн жангадаад чөөж төрлээ. Жанчишан ган түшчүг найртайхан алаг дэлгээд. За, яргавэ ахвай, энэ бол миний чанглэ компанийн тухайсан ажлын даамал ганжин авгай гэж танилчуулж гартал ган түш дул өвгүйсэн байдалтай. Аа, ийм юм ээ. Жан ерөнхөө, бид бүр нэг нутгийн хүмүүс шүү дээ гэж тайлбарлаж гарчээ. Аа, тийм үү. Тэгвэл бид чинь бүр нэг гэрийн хүмүүс байна шүү дээ гэж Жанчи Шан буясан давсан намб намжуур хайсаар өвөрөөсөн үнэртэй ус шингээсэн нарийн хуудас гаргаж төгөөж эхэллээ. Яргавэ саруул хоёр дөлдөр ёс алдсандаа жаахан ширхийгээд юу нэх ам нэхэр төвдөж байтал хэшиг чухал чөөж гэдгэр урагшаан давшаад мөхөс бий бол ганжигнай маймай бүрэн хариуцлагат компанийн даамал хэшиг чухал байна. Энэ бол миний нарийн бичээч яргавэ авхай. Тэр бол миний туслагч бөгөөд хамгаалагч саруул авгай. Саяхан бид Монгол улсад гэрээ хэлэлцээр хийгээд бочиж ирээ болохоор нарийн хуудсан харгүрэнд төгөөгөөд барчихлаа. Жан даамалд тонч осол алдлаа. Уучлах ажаам уу гэж чадглан тасарсан гэмөр үгэн урсгаж гарлаа. Яргавэ саруул хоёр хөхөрж унмаар байсан болбоч чадан ядан буян барьж буруу жүрүү хараад өнгөрөөчээ. Ганжин таанар төлдрийн уулжиж учрах ховтой байсан юм да. Нийслэл хотод биш шүү. Нутгийн хан шорондор жолгоно гэсэн ерөөлтэй бижээ. Яргавэ авхай даанч нүүр хайрлсан гэдэг. За за тэр ч яах вэ? Аа. Тухайлсанаас тохиолцсон гэж дээ. Ганжин уулцсанаас нутгийн дүнөртэйгэн жаахан наргаж хөөрөө суучхаа. Би бараа болох чөлөөгөө буудалдан харьлаа. Бэлэг дурсгал чухалтай бол арийн хахваасаас авал да гэсэр Жанчи Шан олонтой гар атгалчаад тэргэндэн шургалаа. Дэгхэд ган душ ихэл төвшөөсөн байдалтай игмиг гэсэр арийн хахваасыг өргөж нэгнэ нэг гой авсархан хайрчихтай чангал тавурдан атгуулаад тэр хөдлөн бараа тасартал орондон төвж осож байлаа. Нутгийн дөрв энийлдэж хөөрсөөр өн дулан буудлын хаалгаар жирэгдэн чөмрөн оржээ. Ямбын тайгийг дагаж ган дүшийн чүнхэл нь үл мэдэгдэм доголж байхыг саруулаас бусад хүн анжаарсангүй байлаа. Хэнчэр өрөө эжилсэн болбоч тэд ширээ засгаар яарсангүй. Яргавэгийн сануулгаар хурууд шар тостой чай дуудаад далан үгэн дөлгөж гарлаа. Хэдэн жил уулцсангүй чинь таа нар бүр өсөж томоожоод компани эрхлэж явдаг болжээ. Нутаг ус найман чимэг сүрдэй гэж ган туш бахтан яртал яргавэ гэс час энийгээд. За да, хаа байдаг компани юм дээ, оргүй гажир овоо босгож байна шүү да. А, хөргөнгөөг ямар хэшиг чухлын кан хахваасгүй оргдгийг мэдэхгүй ч биш. Ай, далам хайрхан. Тэр жавгу нэгнэ нэг жирэг жинсэж үлгээд буяран хаан болож сүудрээрэн тушмал тавьчихад чохом ховглуулж гарын шүү дээ. Ха-ха! Хамарамын хооронд хах хуураад ятхад чаренч улайхгүй юм билээ дээ гэж дажгнаж гарлаа. Дэгэд хэшиг чухал захүүхэн медисаар тушлөгтэй сандлынхаа арийн хоёр хөлдөр буян өлгөйчгсэн. Хөй, хүний нүрэн дээр бид чинь өгөөч байна гэж хөгсөлж явх нь ёс биз дээ. А? Ган дүшээ, аа үгүй,
간증하고

таахилвэл гэж буйндан жувын өгөн гандуш өнийгэд өнгөрлөө. Дэгтэл яргүй юун ганжин ганжин гэд тэр чин жүү гэсэн үг биш үү? Душин жүү болоод хөргөнгөөг чин одоо даргаасаа ч тодой болчихгүй юм уу гэд олных өнийлгэж харахад гандуш шилээ мацаар жин гэдэг чин жүү биш душ шүү. Өмнө орны хүмүүс миний нэрийг дуудах гэж хэлэн хуглаад бүр гонтуз хожгор болгохлоор нь орчуулчихсан төдий Монголоо модонд өлөгчхүү гэж тайлбарлаж гарлаа. За хөө чамайг хятадан болчихлоо гэсэн үг биш шүү дээ. Манай хэшиг чухал хэрн Бээжин оромогчон нэрэн Гүү Пашир гэд сольчихсан юм чинь гэсээр яргүй энэ удааны явж суусан Йенүгэн дэлгэж гарлаа. Дэгэд хэшиг чухал жалгсан төлөвтэй суудл шилгэж байснаа гэнтгэн үгийн таслаж хой санснаас манай ганжин авгай энэ хэдэн жилиг яаж өнгөрөв дөө гэж жоог шилжүүллээ. Гандуш аяхтай чагаан тавьж уртхан санаа алдаж аваад за да юу гэлтэж билээд хулгай дээрм хүн алж гал тавхаас наанхин бүр хийж үжилээ хөө. Хор панцалчж явсан үнэхэр шүү дээ. Төрж тонхийн хүчинд жанчи шан гэдэг сайн хүн таарад суунд нь хавчагдаж саяхнаас нэг хөлжиж байгаа л ухаантай гэсэрш нүд нь туурханд тогтоод өлгөр домох шиг юм ярьж гарлаа. Ас хатнаас харисны 3 дахь өдөр нь чирэг чагдаа нарын шүүрдэлт нэнжилт аяллаа. Гэе гандуш босхоос өнгөржээ. Зүүн хөлийн шилвэн бам бийтл хавдаад хөдөлхөөс ясан шаржигнаж байлаа. Дундад бармахийн хил дээр балар шугаан гүнд ясан тавих болж уу гэхээс дөрвөн хөллөн мөлхөж гарлаа. Үл хоолгүй тэнгүүрч харангуйсан манарч сэхэн байсан боловч мөлхгөн ерэн жогссонгүй юм. Өдөр сүнийн тоолонгоор ямх ямхаар урахшаан ёхсоор шугаа гасалжээ. Амьдын хорва даллаж дуудах шиг санагтахлаар өцсийн хүчин шахуун мөлхсөөр өвдөг тохойгон улаан нулг болгохын хүчинд мэрсэрш амсгатай жасмал жамыг өлөглөө. Жамаар хаяа нэг ачаанай машин юм уу баг тэрх тоос манруулан өнгөрнө. Гандуш гар сарвалжуулахаараа болсон боловч хэрэгшөөсөн амтан үгүй. Өчсөн гор тасарж толгойгон гажир хаяад чагаан хүлэн нугдж байтал нүдэнд нь хүүхэд гэмөр хомсхон бүйтэй жанчи шан идэржээ. Өвөрт ява морфин чагаан ондгоо бүгдийн малтан байртал ганчхан алгадаад дөвсөлж хаялаа. Жанчи шаны ачаар гандуш эмлэгд орж далбархай шилвэн хадуулжээ. Хамаг сүйтгэлийн гаргасан жанчи шан сарын дараа тосхоор ирлээ. Ээжээсэн төрөөд унж үжээгүй нолимсороо гандуш талархаж гарлаа. Нэг хүн аймонд орсоор долоон давхар соврог босгосноос давдаг юм шүүхөө. Чамайг ойгур биш бол монгол хүн гэсэндэн хөөрхийсэн юм ээ. Сустай утмын кэн шүү да гэсэнд миний монголыг чи яагаад мэдсэн юм бэ гэлээ. Буяас чин хонно шинхэх ханкалж байсан юм ээ гэхэд нутгаасан гарч ирээд 2 жил болчиход уу гэлээ. Чусанд уусан юм хаа явсан ч арилдаггүй юм шүү да. Энэ сайхан буй бэлдраар чи өөр юу хийж болдоггүй юм дээ. Намайг дагаад яв, нэг аяг будаа олж өгё гэчээ. Гандуш шинжин хурж жанши шанай буудалд суугаад хуур чөтөр хөглөж калаокед нь монгол дуу өргөдгий гаргавал хаяа нэг холын аян жам хөөхт нь хамгаалагчаар дагаж хөдөлдөг болжээ. Тогтун сууж тавтай амьдран нэг л сэтгэлээр
ачхаруулах жавшан хайн. Гэя нутаг ус гэргээ хөөхтөн чаанаас нь бодогдож, санаа нь ойлголоход хүрж байлаа. Вайтхар гансарл жожархийн улмаас шинээр босгож байгаа жанчи шанаа барилгын гажраас улаалах жүүж авчирээд адуу малаан шууж сийлэн санаагаан хуурдаг байжээ. Нэг өдөр жанчи шан байранд нь ирээд шуумл сийлмэлийн мэл гайхжээ. Хөөй хөө, чи чинь хумсаа нуусан бар байж шүү. Чамайг даанч хөнхнөр үжилээ гэсээр жанчи шан чахлахан хэрэгслийн компани хоршиж чохчлохоор ухаалаж гарлаа. Хоёр гар хоосон нутаргаар тантай яаж хоршдох ч үлээдээ гэхэд чиний энэ гар урчин төр чигээрэн бэл оруулалт шүү дээ. Чи нэгий өвдвөл би нэг тусгай ашиггүй ачилж хөв жагураар чин тавуурдан үйлдвэрлээ. Хэдэн жил бололгүй манай хоёул жирэгдэн өндөгөд босчих юмаа гэлээ. Ган душийн уран гараар Чанлэ компани дэлхийд гараад тэд одоо бороод халахаар хэлхээ дэлгүүр байгуулж яваа нь энэ байжээ. За хоёй, мартснаас та нарт барьсан бэлэгчин дарыг миний урд арах шүү гэж ган души ярьж гарахад олнороон унтаад сэрсэн юм шиг хайрчхан жадлаа. Тэгэхэд яргаагийн олсон бэлэг нь онгондөлтэй саарл ажиргийг уурглаа дахиж яваа уурхчин байж чахлахан жалгаад товчийн дармагч уурхчны зандун хүрмөр жагжиж суугаад саарл ажирг жохром босож дэл хийсэг гэдэг магнэ дээрх дэн нь нар болж дулийн. Хэшиг чухлын гардхан нүд нь улисан хоёр тарлан бух тачхантал мөргөлдөж хэн аландаа мөчхөө өгмөргүй байснаа товчийн дарахлаар мөнгөн тэргэл сарны доор хоёр бух тунарсан жуулан харчаар бэй бэйэн мэлийтл хиртэж жохсон. Саруулын хүлээсэн бэлгэн чандган чагаан эшиг өмнө хөлөн сүгдүүд сэлмэн өвөрш урт сортой эхэн уйралтайхан гуайж чарайтахад харахаас зэтгэл хүрэн товчийн шалв дарлаа. Хөөрхөн ишиг сүүл годолжуулан эхэн шов шов хөхөж гарахад өрөн үнэрлсэн яманай жад шиг сэрийсэн хоёр өвөрн чагэн гэрэл татлаа. Өөр бас арваад төрөлжүүл байдг юм шүү. Миний эдгээр тусгай ашхан чул монгол амьдралаараан өрөн дэхнай жахталгүүрт таашаагдаж жил болгон компандан хэдэн жуун түмэн төгрөгийн хонжоо авчирж байгаа шүү гэж ган души магнэ тэнюн ярьж суухад хэшиг чухал нандин бэлгэн хомж хайрчхлах жуур. Гринкэн үүдэнд гэрчгсэн юм чин ганжин авгай нутхаараа дайраад бочилгүй дээ гэж амны аяарш асуугаад чарайгийн чоош ертэн. Дэгэд ган души мөн л уртхан санаа алдаж аваад за дохо энэ удаач арай горгүй бэлтээд жами үүдэнд нэг хэлхээ дэлгүүр гаргахаар гэрээ хагалчихсан юм чин гэр байшин нь даанч гахгүй дарийхан харж жасвар чимэгдүүдийн хүн явуулъя даа гэснэн гээ та нар намайх нутаг усаа мартчихлаа гэж бүү жимлээрэ даа. Хэжээ нэг өдөр ган душлав дунд хуадаан хүрнэ. Навтаг савтаг настан бууралдаан намчлан даатахгаар үеийн нөхдийн кон гомдлыг тайлахаар өршөөрөө бочаахаар гэж догтлон хүн хэлсээр хатуу хайрчихтай юннан тамхнаас годол суглахад гарн сүрхээ салганаж харагдана. Дөнгөж нэг үг хавчуулах тохиолдолсондоо сарвал өршөөрөө хай чи учуурын дараад барчихсан. Чи санаамар гэдэж хар хэрэг нөхөх байхгүй чамайг чин бүр гэтэл гоян дээр нь хэчүүнэх жимжигнэд авлаа. Яргаагийн нүд шөвг шиг үжүүрлэж байхлаар аман дээр ирсэн үгэн хэлэн дорон дарчихлаа. Энийн ган душ анжаарсангүй зөвхөл бодож санснаа уудлаж жаахөө намайг орлон жоосны өрнөөс гаргаж чадах хүн байлаа гэд
сэтгэлийн өрнөөс салгаж чадах хүн байхгүй шүү дээ. Өөрөө ч энэ яваа насанда бучааж дийлэмгүй санагдах юм ай гэж санаашрын хэлснэ. За тэгээд соёл чимэг тэд бүр сайн сууж байгаа биз дээ гэж хоолой нь эрэнтэж очлоо. Яргаа ам жавдаж. Аа да, сайн нь ч сайн. Кэе хөргөнгөөгөөс юуг нь уух уу да? Тэр жил чи мөн хар сэтгэлээр бүлэг чи мөн хоосон буучин дээр нь вайлуулж хаяад явчихсан шүү да. Аа? Гонж гомхроод олг олох чахлаар манаус гуйж аргацсаар байгаад хүнтэй суулгачихсан гэж мэлчитэл худал хэлээд. Таа ч тэгэд чанан гэр тэрэгтэй болчихсон байлгүй дээ гэж тойруу тогшуу ух хайна. Гандуш магнайган тулж уттал бодлын хөвд шивдэрснэ. За дахо тануулчин ааж гэж дээ ямар ойлго байх уу та? Хэдэн бүсгүйтэй явуулчиж үтсэн. Гэе тэд чин наттай ойртож бэрхтгэн дэми. Жоос найман төрөвчтэй л ойртож бэрхтээд байх юм да. Тэгэхлээр би хөндөдөө буян бөөчисөө. За за тэгэд соёл чөмгийн ханилсан эрн хүнэмсөөр хэрж иргүү дээ. Миний хүүч агдун болсон байх дайгсэр яраг байга чарайдаж гартал хэшиг чухал үх авчуулаж. За дахөө тэр тэрийг аажимдан чи мэдчих байлгүй дээ. Харин чиний хүү гэж дун тухаагаар юм харагдаагүй л да гэж шоолож тавлан түүшийн жууруулж тавилаа. Сочондон сарвал. Хөөхөө хүнээ баймгай. Аа гэтэл талгар хатуу бол хөлийн бэлчиртэл гисгэлээ. Саруулын нүдэнд нь яргой хэшиг чухал хоёр нь нэг зам ханилаад ирсэн унган найж нь биш. Харин хар бүсөөр нүрэн бүтөөгөөд зам тоссон тоноочин болож харагдаад чаашаан юуч ярсангүй. Төтхөн жуур яраа хөрөө чарчиж хөйтэн чөвдөг амсуул тамхинай утаатай нийлж өрөөнд дөврөөр хурж томрлаа. Энэ чулуунд нь хэшиг чухал үйлчлэгчийг өрж арих жууч дууцнаа. Манай ганж навгай гун би гужин толгойгоор эмчин нутхаас чинь гал тогооны хүн хөргөөд очихуу да. Аа, жишээлэхэд яргвах гэж али ашиг гаргахад яргвай үг шороод бол үгүй гари. Йох то, манай хөргөнгөө гэдэг чинь хотын ихэд сууж жагсны ихийг амталсан хүн шүү да. Аа, натчиг амтныг нүдэндэн хавчдаг юм уу да гэж хорцгож гарна. Хариуд нь гандуш баясаж хөөрсөн ч үгүй, хажиглаж тойршилсан ч үгүй тогтун байраар. Манай жан ерөнхөө харна чамайг хятад монгол хэлэндэн тагшихан гэж бэрх тоогоод хажуудаан авчихмаар ярьж байсан шүү. Хоёр насныг чинь бодоод би дэми хэрэг болгосонгүй юм ээ гэж үнэн ярьж сууна. Жаахоо хөргөнгөөгдөн гоё да гоё. Мод үгийнхээ өмнөөс жанчи санд хэдэн сайхан үхэлэтгэ. А шинжэнд очий гэж даанч дурлаж байгаа шүү гэж яргвай эрхлэнгүй дуугаар гонсогнож гарахад саруул төссөнгүй амнэж. Йох то, чиний энэ шинжээр чохом шинжэнд очоо суучхан да. А гахай махи хэрн пуба гэчхэд далайн баахан хорхой шавжи үжих юм болов, чачиг бачхан алчихгүй юм уу гэж хорийн малтаж авлаа. Юу л дээ, нохой хамартан тулул усчин шүү дээ. А тэр гажир удаан суух юм чин алгууртан датчих байлгүй дээ гэсэр яргвай пэлэн дэх шарлаж балчийсэн жуэр сам хорхойноос нэгийг хавчиж аваад хадис сахлын арилгаж түүсэн төдий шал шал жадалж гартал саруул жарууд ярвэж үрчин ой болгуулна. Яргвай хамантхан арайхан жалгаад час гэтэл тагнай ташсна. За барахтай байгаарэ саруул чи. Хүн жинкэн учраан зөвшөөд жавдахгүй байна шүү дээ. Хэн ч хамтай шог гаргах чөлөө байх юм даа гэж доёлцоор ганд үшийг налж очоод. Тэгвэл би хэжээ очих уу
хөрөнгөөгөө

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсоорой.
1: Тэнгэр жэтэл мэгэд, чаншу ванны ех чирэг бол.

Тангвал тийн о чирэг жамжин хүрэж үерхтэн бол даран талагдулж барын гиннэлгэн аллорам болбол ега хат чүг бүри болбол чоодэн бакай чирэги хэмусар нэх мүни каргасэн ват пүни хэгэ табжирши чамшуан чэнжоу олон арид иргэдэн ягаад дутаа хэдүр олны дунд вагулыг хийж хэн хүмүн үлдэв бясан моо чор халийн гарагаад арид иргэдийсгээ чодог хүмүн юм хэл чаадаар шавсна манай тан улсын ёс жүрэн болбол үгэл арди хэжадан ялгаад даралдаггүй өөрийн улсын арид түмэндээ нөгөө ядлаар харгалж байна. Арид иргэдийн тасрэхээ зүү тасрэхээ болсый. Чоос мүн ухаар абдолвай. Тунхэг гошиги олыр ярабын гарагад жигалыгин дунд нахтан байна. Шиша болсын арид иргэдүүд чаншу вангин үршиалыгий мүдад одоо бал амар төвшин үйор чаншууанд сүгдэн дагва гэнэху хотондор байхдан хоёр түмэн чирэг нэг хүмүн бас гар дээрэгва бүхнөө шадаргүгий хулигаад шиша болдын тугыгий чавчиж хайзынгэн дэгүр бол тан болдын туг даалва мэргэлж ба сүгийн яман дэн чаншууан гадаржи Алдыны жанжын нарайтуд ере ман уулжықтын ажи. Халлиян үйбіға жанғын жанны алықтыны мұдылад. Мұйрун ваңбау хой ере жанжыны апчыры хымаба. Дер жақтын хой ере жанжын мұйрун ваңбау ги. Түрхелі дой абыжыры түр чаншу ваңа. Өрін гараран мұйрун ваңбауын ойдас бүлесі тежі. Та хаягул бол шиша болдын жанжуна гэж. Халлиян үйбэгэд жан үйншан бол. Шедргүй гай. Улыс күрэндан шодрыг болгаж, таң болсад болгал, шодрыг хүлээс бол. Имосан бол. Чирыгин жасгалдур негэндэ алгадын тосва. Таны хоэр хүмүн. Үнэн ясы мүрлад улыс таңи дагдан хэртэй бол. Бас чо. Тан болдын жамжүрүй ой хэргэлмай. Шишаван нюхагүн яуғүй нарин. Чосын тангрүгін бичаг нэрүлж. Гүрэл үшагин тулан. Дэлэхийдэхэнэй самрүлж. Чоан авагдан жаулыңы тэрж.

0: хоолыг дагдаад урчин хэрэг гаргаж ихи. Та хоёр мөл тухайд л байгаа гэж. Сэн шавуу гэдэлдэ модын сом гэж тоодох вэ? Үрхими хоёр жамжвэн та эвчүү төжинд боди жүжимаа бийлун вангбоу хоёр жамжвэн Оди жүстэн үнэхэр бас чамшу вангин хилжээг жүйтэ явадыл бэллэмэхэ Үсэргүчи мэгад үхтэн дарлэ эмдэндэ хэрбишида Шишавал тэн гуррэпсэн чин ядз босу ерватчэн баха Мэнмэнэгэ бодмохан хойээр жангжэна чамшу вангэ мэнгэ хэвдэг дарад сүгийжээ нүдэн нэлмэр ахруэжээ үршиэл туй хэвангээ Бучуэхэр манэ эмээгэ үлдээж эмэтүгэр үршиэх бэн толдаран дуэртээээр бэдэн бол чанушуэээн дар бол нохэмэр нүчигэн үргэнэмэ бэх Чаншу ванг чэнгжау, ехэлэ байвэлж, хойлин гарнаад үргэн босхаба. Мэй лун ванг бау, нэгэнта шэдрэгүгар дагэхтэн толдан. Гэнда чун хэшан, суэлмшан ол хэгэд, уланг бэрнэ хорэнтэ, исэн мэрэ хутэл, чэв ван пэгэн, бэдэлэ нэгэнжэр асугаад. Гэн бал, Яуквэ нарин, шиша улаз жуган нэвтэрэх, нэгэн, чуула жамбэлэ, эн гажири бол, жангжун чиргор бүйж, жасгалэгэ дахна, чэлдэ солгэ дуанда нар, дилэгдэд улаз жуган бочэгвэйд. Эн гажири бол, чулу модин жасгал эйр дээсэнэвдэй, сүнгэж барган хэмава, мэй лун ван бау, Жерлэгэй хулайгаад, адаба чангшуван чэнгжау, хэнэху гажир, хоэр үдэр чирэг амраад, чэнгдээху тунглинжэн, хоэр жамжуэрэй бол, хэнэху хотэндэр улдэгаад, хоэр түмэн чирэг улдэрэвжэ, босэд жамжуэн чирэгэр, чээжуу гуарэ, хэээ таалгар гарэмаан, Мүйлүң ваңбағыр жан дагаагвэж адавал. Ол мүрнэ хорэнтэй жүү ваңпу хүтлэн гажээр хүржэржээх. Исэн мэрэ хүтлэмшо жүү ваңпу хүйн хүтлдүр ерж. Үхча хадны дэгүр хүр чолүүх модны гаргаажээ. Үшэд хуэлгэ яуғы нар. Ул сад борогүлж үлүс жүүгэн дуттаагүйд чолуа моддин гүнмүүлэйшгар альж баргаан хэмхабу. Арбэн тэмбэн чирэг бол жүүл жүүлэйн дапхүр дапхүр жасгалэй бол энэху гаджир бүлэткээхэй үлгэр болга чилхээда ама тилэг үлгэр бол астан салла болэйшу. Тангвалдын чэнгхэм шүшэйнэ бичгэй авадуэй гарстэнда Динтэншаннас мордэн гарстэн Маши хордун гүгтэр маган гэдэгэ жамжуэна Айнэ жамдан садэлгвэ ябэхтагар нэгмэдэра Чинжэв гажирэй ол эрха волло дирлэшу Сэйхо ванга үйчэ хогин чаллэр жэха ордиги Эраха валла дэрэхэ дур халгэн чирг датхши ярж Сэйхо вандур мэдвэл жэхэн Магангэн ирсэн вачири мудул хэр үйдур Сэйхо ванг үйчэ хо ихэла сандэрж Гардарахэ жангжэн шы үнчэнэ жэхман Маганге бол охти жан хэмэвэ. Абалэгу жангэн шилвэн чэн. Маганге охти жан хэрэл чэн ол ясу чэрэгэ гэчэн чэлэшо. дотгор ман маган бол фрихоан мен дэ дэвтэгэ тарж хэвэл нэр оглад түтрэнгэ хэлж ярвач ээ гүйтэ хит фрихоан а гүйтэ хо карнах нахгад маган ээ баста чэглэдэ маган үрэтэ чэнгэни бичги гарагаган сэй хоан дуарэ сэн бирлишу фри хоан үц хо магангин алтын зам хөгэт ачаар зүтэрсэний нэг жирэг асуугаад шүүн чингд жирлэг боогаад энэ хо жангын магангий бол өнөө хотын жочин дээлэг гэрдүр аваачид Сэтур хүндэтгэн жочил хэмээгээд шы үнчин маганы ар чашиг ар хэгий хэлгай. Фэй хуан үйцэ ху чэнгшан ах шүйшэй инэ бичгэй гаргагад бахтын үдэнэ тунгаад өч хэлээ. Үэндрагул дингтэн шандвэг Ах болтын шүйшэн ине чин миний гарыни бичгэ. Аргажири ижилсэн фэй хуван түүгин бахтын шырыгин өмнөөдөр елгэхтэн очирану. Анха хэдэн жиллийн үйяс агадаг гуумин алган холад ататын нидэлдэн гэж сандарж бэхсэн. Одай болбол чиний чирэг жангжуны худлад шиша болтын чүн жаммар нөхтэрэг. Дүү чаагуан сайжуғуанны балаг бачиригий болгул чиммэдур тушаа. Бодбасу дүү гиндэндэ бэгчэг жангжун болостыр сара нэгэнта хүчэн гүйчэд болтын толдаран Дүү чаагуан сайжуғуан хоэр бүгінтэй апсэнэ сүүлар. Дүү чинэбэй жабыл маадау чэнгэй балиян гэч түргүн түхэгар чирэгар жүү болуа. Сайжуғуан бүгінтэйгэй балалэгэсар чирэг жангжин тэргаджэр амрад хэжэхэжэм ахэнчин мини жэрлэг бичэг хурсэнэ сүүларэсэ. Бэтэн хэжи мэрүдтэр хэтэ чак лап лийн дүүнэртэ гаджир бүгэд чирлэг жангжун нилэг чагвэн шуухи. Мэргэнтэгу ахи хаан мэнни үгнос яхчир шилжий болуа. Ээр хуэхча сэтүр хэнэн тон гадж хэр хэс дээсэн нивэлдэж. Улыс күріндан еққа кавияги бэг үлэхтүн хэммав шоу. Фэй хуан үйсі ху, өнэ ху бишгий ужад, чад дүртл байжа. Ха-ха, хэр хэс болгэ, шиша ван нив хэгүмі. Ата дивэ уадл вагар бэрч, яу куэ хулгэгі алаг чах, өр валжайгэч. Ата бал, жангчуэн нарнэгі чоглагүлж. Тос-тостыр тэбэлман, арбан дымын шилдэг чирги, салган ама, ам өвс, чиргин жардлэн хэрэгсэл, бүр бахчилэн тэр. Хэдэн они бэлжинж болуэ толдаран, сэтэр бүлэдгэл хмава. Шыуэн чэнга, шыхом чэн, эчэг хэвгүхэн хайларан, жэрэлэгі хуэлэгад, ам бадаги бахчилжэх. Үдірін сәрі сонғиджа, чаркин сәнігі шелгахад, сүй хуа ваңаха, чирлг гархар болжа. Ебгін жамжун маган бас, сүй хуа ваңны чирлг дұр, хосэл часыр жабу тол, корра бұгар үдірас бол, жүх чирлг гархар болшу. Чедр чах. Фэй хуан үйчэ хуа хончэгі хэргэлэн дазад хуйгвала толэх бэйндэгэн батэгэ тар алтын хойги биендэгэн чиглэлэн гангин тоол тайгундэрэн тарэжа гамсан хэнтай томдагур тарэман калжу барсан нэрмэч гэдгээр телевиз гангин оте котел улмэндэгэн доктаргат их алхмар алхмар гарэхэд тар тари фришау кванат түүний хөргөлтэн шун юмжи өрг тар дөрөндөр имэл хэчэр чимгэлэн таалаат фри хоуан үчил хоо бахти зүүлин хас гангэн хоуи гангэн кисүлэгий сурварат ахнулэнгэн чалахмар татчау сангинчок тахтала тэгэлэ чанчанэ кадэра чандогун бахэлча чамингайр талара харэм хэнгэдэг чагэнэээр дагара чунчангвануда чирэгчэжу тахлат бахти нойя байхуху жатан тахтанхэнаэрман чиэшбабау бинжангайнэ тортандру толман ахнулгин жалагэ токэмэн тадэгэ сонгсэдэ хулэг сокэмэн жахсад сонгэдэл жалагэн бэгдэр мхайгэ чинжоуван чипсэгэ хулэтл фрижоуваннар нэрнэгэ хулэгат фрижоуван тэртэндр тарарэн гарэжэ ха хэнгэрэ тапатаху тэлват чамжун дартэд кэрлэгэ хулэгэт нэр гэнь шэрэгэ сонгнат юк чамжун шэрбун чин хэмьяхинэйда шэрбун чинга гахтакамбалвал ялун чан чэрлэгэ ахкэ чэлли зэйфэн байлунгэ мэрэгдэр төвтэнэн таагат мүн гарэхэн ойэгэ доолэг нарнэ вандэр кэлэбэдэ тэгэлэ мүн чаккан доолэг тэрвэн дээрэн чэмгэл ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི кар хироги уйндар хойлсэн чангжуин ажа шерглун мэрэн мордиж тара хаданн гэтэн барэг тогин чангжуин хэмал чэрлэги так чагам бахтын ток дэшэнэн басат чэт бэстэн чирэг хоёр дэмэн хүний салгага дар нэртэн хивэгэ согла шир хунчэн хамья хирэта шир хунчэн на тахтага валвал жишаатов илдиги яккат бахча хормэндур мардыг янжин өмнө тогн жангжин шивэн чингэр үтгэр мона нас бол тэбэн нахиг тойгэр жангжин мона чиний гобы амьсти зэтэр бахчэлэр хэту тогн жангжин хэбаба оснор нэгэжра хар басн тог дэшэнэн басман сүгэсэн чирэрэг хоиэрэ тэрма арлду тэргий хүлэн чэрма ам эфси үлдгэрэмэн бахчилэн тэгэ чирэгин жардал бэрдлэн чирэла ховчэд хонэрба үлдэр чүйлэгэмэ олэн тэхэй бол үлгэр болга чэрла лэшай нэртэн шивэээгэ сола дүү там хэмьяхэй рэйда дүү там картаган саргэн та
1: ཁྱི ཕྱི མི རྒྱུ མི རྒྱུ умда шербахын тог
2: дэшэнэн басман
1: чэн хан гүндэн шүнли кундуй нэмрост
2: гэрэг бүлэхэн
1: шер томгэдэ
2: харагдах надэ
1: чив намын чирэг
2: хойер тэмма
1: юэн фай фуй хоуан
2: ичэ хо
1: босдан янжуни
2: дагулу мачирба
1: тэрчэбо камбэни шура
2: Kuelgen duhar marti yudeha
1: Kanjan tunpo korban jirik
2: Tokdikin dongarat
1: Chingju gajirin
2: Arban temman jirin wal
1: Shisha wal
2: zin
1: Tu
0: 사관적 진액장릉 가르조시지. 아랫부러네 두시멜라 휘호왕아 유치호 아타트월격이 별댕간 아름다운 재미기 다이질제 차관미 제글한 실내 꼬락실은 잠을 즉 잘래게 잘래게 강잔 둔퍼 데르데른 독들진 도가랏 갈린 어른의 월란 덕가 음느 달든 메르게 흘자핫 갑시가 장군 시원 쟁가 잠이기 노들든 잠을 제 아하르 벌세르 시원이빈 아타든 월게 조화란도 알악대회사 아힌 우석이 시샤 월딘 젤해고 다스 잡라위야 살레소 버텐 버텐 시원 쟁가 무대엔 대가 멸무스테라 발매해도 이 홀게 거디 알주 탈리 살리수 가찌란덴 홀렐골 가르네시를 와산 타라이긋 가르마게 바테르 시운 칭아 잠 오들땐 야힘슈 우지근신 동네와 대구대린 잡을 단계레겠것 우장실래 가르벤 됨다 위로 잠달 소들차

0: Ine togdal vagen unchegi takyat meregeja. Undir jetta urgun yeldas udurengil tarandana kelbeske. Ahten ahten hullegi merdut amga hanile hetal hilchan. Almaskane durgudun sengini nagat dumneske. Ахтын чивтэн нэза алхоо аггүр батарэн чад. Ахтын дүрбүн туурэн тоза аггар тангдан тэгэсгэд. Амбада тэсэн тэрэгэгүүдэн арриэн бага түлхөржэ. Ататэн ой шиша ол финчах бүгэн тийчэгэн чээй. Арам кар хэ чанна нэгэд ладан гахи хонгэл жавна. Кочэн гажирар удэлжэ, чэрэн гажирар хонгэлжэ. Чангюэн чэрэг яхтар бэгад нэгэн удэрэнэн мэндэ. Шишавал тэнтэв чагванна, гэра балла дурэгэлэ. Дэв чагвани! Ежилхтэн
1: сонгвэн
0: чиргэн болдод
1: татхиаржэт модул хийрой сонгвэн
0: гуатэн шамгу
1: тэнсин ахтуу явал
0: ихэла хингэлж хайрнэн
1: дэргэл ман
0: тарвалдин чингдуга жирин чирги болбол бэ чанэ хэ за Өгүлчел хоолгүр Волгэм жиллад мүдүлүн Таңмалдын фэй хоуан үйчэ хоу Арбын төмүн чэргэр шиша валдын Жүн жамин Дөв чагуан бомдэгі туал жүрмэн Бас галин айула
1: лэва
0: Тэхши гажири үжжвэгад Арбын төмүн чэрэг

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнд Баранхушугаар нутагтай Хохотын үндэстний дуу бүжгийн бүлхэмд ажиллаж байгаа дуучин Тогоодайтай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Эрен хотын радиогийн сурвалжлагч Бүрэн Угаа хангасан юм. Таалан сонсноо.

0: хондод сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сайдкий хагалсан энэ сайхан уран бүтээл бол жаахан шарах мөх уран бүтээл болно. Мөн энэ сайхан уран бүтээлийг амлиулж эрхэм сонсогчдын маань сонирд хүргэсэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүнд Хушугаар нутгтай Гохотын үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай дуучин тогоодэгийг нэвтрүүлэгдэн уран болжоод одоо дуучнаа маань айдууны талаар хийсэн ярилцлага төгөлд уран бүтээлийн өрхөм сонсогчдаа сонирдуулахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлчин өнөөдрийн дугаарыг таалам болгох болов. Тэгвэл дуучнаам бас өрхөм сонсогчдаа дүгүмхэн танилцуулга хийгээд авъя. 1995 онд бол одоо Наннийн Дявгатсан бүх улсын 2-р удаанаа дундад улсын Ардийн дууны уралдаанд оролцоод алтан шагналыг гаргасан. 2000 оны 10 сард бол бүх улсын 1-р удаанаа Монгол Уртын дууны Аражуу төлөвс уралдаанд 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн бөгөөд 2001 онд Өвөр Монголын Өвөр Танц хорноос Мурал Эрдэм хосолсон урлагчин гэсэн 10 алдарт чулийг бол олгосон байгаа юм байна. Доор хамтдаа дуучнаа маань сорвдлог ярилцлага уран бүтээлд анхаарлаа хандуулъя. За багштай сайн байна уу?
1: Сайн, та нар сайн байцгаана уу?
2: За ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн хаймрд морлон саатаж энэ сайхан ярагийн өгөх болсон багштайд маш их баярлалаа. Ингээд юуны урд одоохны бас шин сайхан уран бүтээлийн тойронд нэвтрүүлгээ эхлүүлэхийг санаж байна.
1: За тэгээд би бол одоо яг сайхан уул нуул мара баруун сүм нутгийн гэрэлт сум нь штэ одоо чинь манас гэрэлт сум чинь одоо яг сайхан эрийн хоттой хараалагдсан байна. Тэгээд би бол яг энэ нутгийн өстө ууг бол байна. Миний аав ээж ахトゥ садан төрөлгөр одоо гэрэлт одоо эрийн хотын гэрэлт сумны одоо толгоч чагаар нутгтээ өстө яг миний төрж өссөн нутг байна. Би ч гэдэг энэ нутг усанда ирээд их баяртай байна. Жил жил ингээд ай тогоо ингээд малчин төмөндөө өргөстө тойл их сэтгэл өндөр байна. Баяртай байна. Ягаад гэсээр бид нэ одоо ийм сайхан дуучин гэж явсны хувьд бидний сайхан одоо өнөөдөр ингээд сайхан ардын дуучин болгож явсан гэдэг чинь манай малчин төмөн биднийг сайхан ингээд хайрлж хүндэлж ингээд урамшуулснаас бид нас ингээд малчин төмөндөө дуучин гэж нэрлэгч явчих маа. Эндээ бид нас сайхан ацтэй гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо манай өрийн хотын гэрэл тод сум бол уурлагчны өлгий гэсэн сайхан алдартай байдаг. Жилгаад мөнхөө багш танай нэгэн сайхан уран бүтээл унган нутах мөх ай дуугийг өрхөм сонсогчдаа санардуулъя.

0: Унган нутаг мөх энэ сах уран бүтээлээр өнөөдрийн ярилцлага маань үргэлжилж байна. Үргэлжилэн тоогоо багшийн ярилцлага ая дуунд анхаарлаа хандуулно. За ингээд одоохон болтол багш танай дуун хоолойгоор буйлсан тийм уран бүтээлийн талаар манай сонсогчдод ярил.
1: За яг миний одоо ардын дууч болог одоо бүтээлийн дуунуудч болог одоо наацхтай нэг одоо баг батар 70 дуу болж байгаа да яг ингээд дуусан дуунууд цаашаа ингээд энгийн цагт ингээд дуулаад байгаад бол 100 гараа 200 гараа дуу байх та. За ийм л байна.
2: Шинэ ер нь одоо багасаа л одоо уран бүтээлд дуртай байсан уу, хуурд одоо дур багтай.

0: болсон уу?
1: Тийм шүү. Бид нь чинь одоо багаасаа 8-9 настайгаасаа одоо 9-тэй багаасаа дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай, дуу уурлаад их авьяастай, одоо бахтай ш тийм. Чинь яагаад гэсэн бид нь чи одоо багаасаа тэр үед чи одоо манас аа манай аав чинь малчин усууч, малчин усууч чинь сайхан өөрийнхөө сайхан одоо сайхан цагаан ногоон сартай юм уу? Баяр дурсгалын сайхан одоо өдрүүдэд одоо найр наадмын үедээ одоо ойр сайхалтай айлынхан тэгээд одоо ойр харихан одоо настай цултайгаа одоо найз нөхдөгөө хөөрж нарихтаа одоо яая сайхан уртын дууд болдгийн чи дуулж хөөрөх дуртай чи уртын дуут болно ардын дуут болно тэр бас нөлөө байна чи одоо н аав ажийн нөлөө байна ард дууд сайхан тэр дундаас дуулдаг усуудын нөлөө байна тэр үе чи манусын тэр үе чи бас арааж өг гэдэг юм байсан ши одооныхтай адилгүй ингээд телевиз мэлс ингэж байдаггүй чи бидэн чи арааж өчн бас барыг айлд байхгүй тэр үед чи манус чин тэр үед арааж угаар дуу сонсох чин бас тэр нь цагтай өглөөгийн 8-9 цаг үдийн 11 үдийн 2 ингээд оройг ингээд нэвтрүүлэг тэр үед ингээд байдаг тэр үеигээд утгуурлын нэвтрүүлгийн манус ч одоо гачин цагт навж сонсон чи тэр үеийн мундаг мундаг дуучин гочин лаза багш тэргээд мундаг мундаг багшуд ачтаа да боён дэлгэр багш тэр тэдмэй багш байхад тиймсэг ахмад багштуудын тэр дуунуудыг тэр үед бол ингээд сонсдог арааж угаас чи хамаг түрүү багаас уртын дуу дууртай юм аав ээжээ дуулна манай тэр нутгийн настай бууралцууд яд болох тэр үед бол тэднээсээ дуугийн сонсон арааж угаас я сонсон чи мундаг багш тэр эртээ одоо хөрхийн борхон болцсон боён дэлгэр багш энтрийн дууг бол мундаг сонсоод эстэ миний нутаг гэдэг тэр дууг юу арааж байгаас чигээ дуулж ингээ уртын дуу гэснийг үл ингээ залгаад бүр тэгээ дуулах болсон тэгэхэд багасан бол тэр цагаас эхлээд одоо болтер ингээ дууган дуусаар явчих.
0: Ер нь ай дуул хүний амьдралд дутагдаж болохгүй байдаг. Ингээд одоо бид хоёрын ярилцлагаан төрж авсарлаад багш танай нэгэн сах уран бүтээл өөж ба нутгах мөх ай дуугийн өргөм сонсогчтой сонирдуулъя.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Хүний амьдралд ер нь багш хүн бол одоо хүндтэй байдаг. Ингээд одоо багш таныг мөн одоо урлагийн зам руу хөтөлж оруулсан тэр их хүндтэй багшаан манай сонсогчдод танилцуулбал.
1: Одоо энэ хамаг түрүү юу гэж та би одоо энэ чинь багасаа ингээд дуулаад яваад одоо баг сургуультай байх ч ингээд дуулан шүү 8-9 настай хүн дуулаад ингээд тэгээд удаа болгоно тэгээд сургууль чинь тэр үеж одоо юу байдаг ч та сургуулийн ингээд утга урлагийн ингээд бүсгэн байдгийн жоохон тэг тийм сургуулийн тийм 6 сарын нэг энэ тийм хөтөлбөр сайн оролцсон аа. Шигэд одоо том сургууль өндөр зүгийн том тэгээд тэр өртөр одоо бол сургуулийн тийм хөтөлбөрийн бүлэнд ордгийн. Тэгээ өндөр зүгээр төгсчихөө тэгээд л одоо гэртэн байж исэн юм аа. Тэгжгээд сайхан манай хамс нөхдөөс ингээд сайхан дамжаад одоо чигээ тэр үе чинь бидний одоо сайхан ягсхан улаан цавийн багшийн сургууль манай нэг отхон гэдэг хамс сурагч байсан юм. Чи тэр одоо би төгсчихөөд гэртээ хэрэггүй ээжсэн. Тэгээд л одоо мал дарын байжсан аавчдаг. Нэг сарын юм шиг.
0: Нэг сарын нэг.
1: Аа нэгэн дадад наадна гэж тоглооч. Тэгэхэд ягсхан улаан цав аймгийн дуу бүжгийн бүлхмийн одоо ягсхан тэр үед одоо яг цагаан сар орчихсан юм чинь жилийн урд яг энэ үеэр одоо хөтөө бууж одоо малч хорноор ингээд тоглолт гаргана гэж юм. Чигээр одоо улаан цав дуу бүжгийн бүлхмүүд манай оюун билэг ах байхгүй. Энд чинь яг манус чинь нэг нутгийн нэг гачааны нэг готны тим манус чинь бүр нэгдэд доороо байсан.
0: Сайхалтай.
1: Аа сайхалтай. Эхлээ бид чинь бас ингээд бас садан төрөл болно шүү дээ. Чигээр тэр ах минь тэгээд надад ингээд хэлсэн. Одоо юм ингээд бууно гэж шээ дуучи яа нэг. Чи тэдний дараа маргада хэлсэн чинь тэд нь одоо яг сайхан манай дуучи одоо орчим гэрдэ явдгийг яваад одоо байхгүй. Яг чөлөө цагаан сар орчихсан юм чинь тоглогч очиж чигээр надыг дагуулаа тэгээд захрын хойд гошууны тэгээд одоо хөдөө малж хороо нэгэд бууж яа тоглолтод бууж. Тэгэд яг завшаантай ямар сайхан завшаан. Тэгэд сонсоход одоо хөдөө боогод явж их үед одоо сахрын байдаг шүү. Яг сайхан улаан мочир хүн аамна гэжгүй юу. Дөрөн Монгол хүн аамнаа гинэ. Тэгэд одоо ингээд дөрөн Монгол хүн аамнаа яг сайхан манус чинь одоо тэр чимээг сонсчихсан болохоно одоо. Тэр одоо шилгуул иштэнд очоод. Чээс би тэр үед одоо хамаг дур уртын дугаараа ингээд шилгэж орсон юм. Тэгэд энэ сайхан завшаан тараад ингээд шилгаад улаан мочирт ороод. Тэр чинь 81 онд ч та би ороод тэгэд 81 онд сахар баруун гарын хойдгшны улаан мочирт ороод тэндээсэн тэгээд 95 онд улсын одоо бүх дундад улсын 2 дугаар удааны ардын дуучдын мөрөөдсөнд одоо тэндээсээ ингээд уралдаанд ороод штт. Улсын шалгалтын орон мож тус орондоо ингээд явагдуулна.

0: Тэгээд цөндөө шигшгтэй тэгээд улсын уралдаанд тэгээд яваад улсын алтан медалийн авчирсан дараа тэгээд 95 онд Улаан цавийн дуу бичиг бүлэгт орсон. Тэгээд тэндээсээ одоо бусаад тэнд 8-9 жил алжгаад 2005 онд Хөх хотын өөр Монголын Хөх хотын дуу бичиг жижиг хөрөөлн тэгээд дуучнаар тэгээд оцсон.
1: Тийм байна. За ингээд багш таныг бас тэр сайхан нутгад үлдээж бас дуучнаар адлуулсан. Тэгээд тэр нутгийн дуухайтай бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг та өөрөө дуулсан байгаа юм байна. Жахрын хойд хушуу минь энэ мөчөөр энэ сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтайгаа хуваалцсан бэрий.

0: За ингээд багш танай нэгэн сайх уран бүтээл Жахрын хойд хушуу минь энэ сайх уран бүтээлийг хамтдаа сонирдлоо. Тийм ер нь одоо хүн болгон бол амьдралд хүч хөдөлмөр гаргаж байдаг. Нөө онцгойлон одоо урлагчин хүний бол маш хөдөлмөрч гэж ярьдаг. Яагаад гэвэл нэг сайхан уран бүтээлийг хүн ардад хүргэж барина. Мөн одоо сэтгэлд нь үлдэн гэхэд тэр сайхан уран бүтээлийг одоо хүн ардад хүргөхийн тулд нэг урлагчин хүн бол маш их хөдөлмөр гаргадаг байх.
1: Тий, тий. Одоо хүний хөдөлмөр чармайлаг хүний гомдохгүй гэж хэлдэг чинь тийм. Чи чармай жил байвал мэри жил байвал тэр зоршинда хүрдэг юм байна л гэж би ч гэж боддгийн.
0: Тэгвэл ер нь одоо маш сайхан уран бүтээлүүдтэй жалуу уран бүтээлчүүд олон чулгарч гарч байна. Ингээд жалуу уран бүтээлчүүдийн хувьд та өртөн ярмаар жил юу байгаа юм бэл?
1: Залуу уран бүтээлчд одоо маш сайхан сайхан дуучид гарч байна. Нэгдээ одоо миний одоо нутаг усны өнөөдрийн манай цагаан сарын үдшилт. Би жилдээ бараг ирдэг юм аа цагаан сарын үдшилттэй. Нутгийнхаа малчны үдшилт. Чигэд манай нутгаас болоод сайхан сайхан дуучингууд гарч байна. Бүр сайхан өөр өөрийн онцлогтой мундаг сайхан тийг залуу уран бүтээлчд гарч байна, дуучид гарч байна. Сайхан мар манай нутаг бол үнэн дуучин би одоо дуучин урлагчин гардаг ийм сайхан нутаг өстэй гэж би тийм дуучны үлгий ингэж хэлж байна. Чигэд их сайхан дуучид гардаг.

За ингээд ярилцлагаан төрж авсарлие. Үргэлжлэн тоготой багшийн нэгэн сайхан уран бүтээл, үжимчин дархам байгалийн шүтэн энэ сайхан уран бүтээлийг өрхөм сонсогчтойгоо сонирдъя.

0: тийм аймаар тэгэд тэр өөр бас адилхан байрын улсатай бас шал өөрө. Тэр ая дууган дуулайсаар баярлаад хөөрөөд баясаад тэр сэтгэл сэргэн. Нөө бидний ч одоо уртын дуучин болохоноор уртын дууган дуулаа гаргахад байна. Бүх би сэтгэл санаа тэгж одоо тайвширж одоо ёстой өнө таашигаан тэгж уужирж явдаг.
1: Орхим сонсогчдоо, айдууны нэвтрүүлэг таанад учиртай сайхан үргэлжилж байна. Үргэлжилэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баран Сүндөр нутгатай мөн одоо хохот үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд ажлын хуваартай алдарт дуучин тогоотой багшинхаа уран бүтээл айдуугийн үргэлжилэн орхим сонсогч та бүхэн дуун сонор дуулий та бүхэн маань арааж угаасан холдлого өнөөдрийн айдууны нэвтрүүлгийн маань таалам болгох болов. Эрхэм сонсогчдоо жалгаад мөнхөө тогоотой багшийн нэгэн сайх уран бүтээл хонгор шарах мах хайтуугийг үргэлжлэн та бүхэн дон санардуулъя.

0: Одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Амьдралд ер нь одоо багш шивийн барилдлага бол маш гоё байдаг. Энэ мөчөөрөөс багш танай одоо өөрийн таа хүмүүжүүлж гаргасан шав нарынхаа тухай ярвал.
2: Надаас сурна гэдэг хүүхдүүд арим байдаг юм аа. Жишээгээд бид нэг зар хортноор явсан тэр арим сайхан залууд өнөртөттэй ингээд тоглолт гаргалаа. Дуу хоор ингээд хөөрцгөлөө. Тэгээд сайхан байсан. Тэгээд тэр нутгийн уусууд бол одоо тэгээд манаудын дуу яг ард олондоо танигдсан ба эргэн санд аав ярьсан дугаар одоо малчин төмөндөө танигдсан, Монгол төмөндөө танигдсан. Тэгэхээр тэр нутгийн уусууд бол манаусыг 3 настай хүүхдний дагаад дуулдаг гэж тэр үед манаусыг тэр дугаар манауд таньсан шүү дээ. Чинэ тэр нутгийн хүүхдүүд хэлж яана да багшаа сурыг, дуу сурыг гэдээ хэлж байна. Надаас энгийн цагт надаа ингээд утас мутас очтдаг ариун хүүхдүүд сурыг, дуулын сурыг гэдэг очтдаг. Тэгэхээр би одоо эхэлдэг яа багш нь одоо адлихан байран дээр байхд тул одоо гэж нас багш нь бас одоохондоо бас сурагч мөхс авч явахгүй маа. Чигээд нэг адлаас байраасан боосон дараа би чөлөө цавтай усаар бас сайхан сайхан одоо сурагч авч хүмүүжлээ гэж боддог.
1: Хүнд хариутлага маш их чухал байдаг тийм. Ингээд багш танай яриагаа сонсоход таавал одоо маш их хариутлагатай гэдэг нь бол илхэн байна. Яагаад гэвэл тийм өөрөө бас адлын байр дээр байхад сургаж авахгүй гэж одоо хүнд хэллээ гэсэн. Тийм ер нь ажил тэгээд бас одоо сургач гэд олон жилийн хуваагаад ирэхээр хүн бас одоо адлын дараас хүндэрнэ. Аль адлын цэсэн одоо сайхан боёо

дийлэхгүй тиймэрхүү болчоо гардаг. Ер нь одоо адласаа амарсны дараа бас олон сайхан хүүхдүүдийг бас өөрийн адил тийм нутаг усанда алдартай ингээд бас олон томонд маш их магтаалтай тийм дуучин болгож хүмүүжүүлнэ гэдгээд итгэж байна. Тэгвэл нэвтрүүлэг маань сайхан үргэлжилж байна. Сайхан бас сар шин маань өнгөрлөө. Тэгвэл ер нь одоо сар шин жоруулсан бас нэгэн сайхан уран бүтээл танай дуу хоолойгоор 178 маань сонор дохурж байсан. Энэ дуу маань сайн шинэл үх хөмөй хай дуу болно. Үргэлжилэн энэ сайхан уран бүтээлийг таа арааж уугийн чинкэр дэлгоноор эрхэм сонсогчтой сонор дуулъя.

багш танай олон сайхан уран бүтээлүүд маань манай одоо нийт сонсогчдын маань сонирын маяан гэдгээд би маш их итгэлтэй байна. Үргэлжлэн бас нэгэн сайхан уран бүтээл ууж говь хоёр минь энэ сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчдаа сонирдуулъя. Эрхэм сонсогчд маань үргэлжлэн одоо тоогоо дэ багшийн айдуу тэгвэл одоо адал амьдралтай талчих болов уу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүгдийн алтан сонорд хүрсэн нэгэн сах уран бүтээлвэл алдарт дуучин тоготой багшийн маань дуусан өөж гэв 2 минь хамаах уран бүтээл болно. Ингээд өнөөдрийн ай дууны нэвтрүүлгээр улсын 1-р дасгийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Өрийн хотоор нутгтай хотын үндэсний дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай алдарт дуучин тоготой багшийн ай дуу тэгвэл Адл амьдрал уран бүтээлүүдийн эрхэм та бүхэндөө сонордууллаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хаймард маань морилон саатаж сайхан яраа өгсөн эрхэм хүнтэй багш тандаа тийхэн та талархаж байгаа илтгэе. Мөн өнөөдрийн энэ сайхан нэвтрүүлгэн багш танай ард олондоо танигдсан нэгэн сайхан уран бүтээл өргөд санагдах Аавын хайр хамаах ай дуугийг өрхөм та бүхэндээ сонирдуулан нэвтрүүлгэн өндөрлүүлээ. Бидэнтэй хамт байлцсан өрхөм сонсогчдоо маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хаймард морилон саатаж сайхан яраа өгсөн багш танай Адл амьдрал айл гэр таан ад жаргалаар дүүрэн байхын сайхан жүнглийг дэвшүүлээ. Энэ сайхан уран бүтээлөөр бид нэр агаан турж авсарлаа.
1: За баярлаа. Даяар таньж усан ад жирөө сайн сайхны хүсэн зүгнээ.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдвүүд.

хүндэт сонсогчдод төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ бүрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Тана, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Бүлээн сонссон та бүхэнд

Энэ бол монголчууд л байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах, тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнг өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулах юм мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгий хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бос соёлын өвийн түүх шаштрий дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснороо бахархаж явъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Чухал их бүтээн байгуулалт манай улсын үүдэлт шинжилэлтийн эрч хүчнийг харуулж, чанарлаг хөгжөлтөд эрчимтэй хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байгаа.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд эл газрынхан аялал жуулчлал соёлын ончлохыг бадруулж, хэрэглэгээг үргэлжилэн нэмэгдүүлж байгаа.
3: Манай улсын ердийн хэрэглэгэн бараа таваарын жагтэлгүүр чаашад хөгжөнтэй болж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубараж үг юм дээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан том улсын жинхэнэ чухал зэвсгийг эрх биш өөрийн гартан эжимдэх хэрэгтэй. Голлох мэрэгжлээж ангилгын мэрэгжлийг бадир бариад олж дийлэхгүй зөвхөн өөрийн биедээ түшиглэн чармайн тэмчих хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт хинжилд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн чар хүрээнд байн ялалтын чимээ дуулдаж том улсын чухал зэвсэг нь үүдэлт шинжилэлтийн эд хүчийг илрүүлж чанарлаг хөгжөлтөнд сүр далайчтай хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Улсын баярын хугацаанд хар мөрнө чачхаарт байгаа дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагатай компанид баруун өмнөтийн хөнгөн чагааныг нарилаг хөвшүүлэх машинаас Бау болд төмрийн бүлэглэлийн өндөр нүүрстрэгчт чудхан болдын үйлдвэрийн үүсгөр бол ба харбина уурын машинаа доор даралтад эргэгч жирэг голдлохтой төрөлжүүлийг яаралтай ажилуулж катар ажилтан ажилчин үйлдвэрлийн агчийг шалбдуулж голдлохтой үүрэгд шувталт хийж байлаа. 2018 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагатай компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдан тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтэх үйлсвэл улсын чухал зэвсэг болохоор барахгүй мөн ч бодит чогчийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бид өөрийн давуулгаан эжимдэж ашигтай байдлыг амжин давшин урагшилж манай улсын тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн хүчирхэгжүүлэн бужгаарулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Энэ жилд дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагат компани хүнд хөлбөрийн тоног төхөөрөмжийн чар хүрээнд аль олон бүлэгт хөдөлгөөний чанартай үр бүтээл олж нэг бүлэг улсын чухал зэвсгийг үйлдвэрийн тасгаас улсын чухал их инженеринд ашиглаж улсын бүтээн байгуулалтыг хүчтэй баталсан байна. Тус бүлэглэлийн материалын аж үйлсэн хилдсэн давтан боловсруулах үйлдвэрийн давтан боловсруулах 7-р ангийн дарга Фэн Юнлян хэлэгдэн. Манай бүлэглэл сэтгэхүйн шинжилэлт, ойлголт дууны талаарх үүдэлт шинжилэлт, тогтчийн шинжилэлтийг гүнжгэрүүлэн, дээд жандааны тоног төхөөрөмж, онц төрлийн материал, одоо үеийн үйлдвэрийн бүтээх үйлчлэхэд ирэх 3 их тулгуур аж үйлсийг хүчин төвлөрүүлэн хүчрхэгжүүлж шин энерги, шин материал, шин тоног төхөөрөмж зэрэг байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийг байжуулан бужгаарулж, устрагчин энергийн тоног төхөөрөмж, чөмийн нийлэлтийн тоног төхөөрөмж зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг жишин байршуулж, улсад нэн олон том улсын чухал зэвсгийг үүдэж өгсөн байна. 2018 оны 7-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Төвийн эдийн засах аж ахуйн комиссийн 2-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе чухалчлагдан. Жангилгийн гол мөрөгжилвэл улсын чухал зэвсэг мөн. Манай улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг яхуулах ба улсын амар төвшний батлахад бүр тойрын чухал аж халуугдалтай юм. Манай улсын жангилгийн гол мөрөгжилийн үүдэлт шинжилэлтийн чадварыг хэрхэвш үнэнхүү дэвшүүлж шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хөгжилтийн санаачилгад эрхийг өөрийн гартан бат эжимшиж, манай улсын хөгжилтөд шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчтэй батлахаа хангах хэрэгтэй гэжээ.
3: Улсын чухал зэвсэг бол шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвлөрөнгөө тусгал ба хэр төвшнөө бэлэг тэмдэг юм. 9-р сарын 16-ны өдөр албан ёсоор аялал нэвтрсэн Пинлу Татмал голын инженерэн бол дундад улсын суур бүтээн байгуулалтын бодит хүчин болон шин ойлголт дүүнийг гүйцэд харуулсан улсын чухал зэвсэг юм. Энэ Татмал гол нь гол мөрнийг далай тангастай холбож, дундад улсын дотор гажрын гадах шин нэвтрэх орон байршлыг бий болгож, нэг бүлэг толгойлогч аж ахуйлын гадахш өргөтөх гэдэг эрч их хүчнийг нэмэгдүүлсэн бай. 9-р сарын 28-ны өдөр болтол Пинлу Татмал голоор Наннинграмд оруулсан Барата барын хэмжээ өдөр бүр тэгштгээгээд 2 том тоонд хүрчээ. Зоюу жангийн урсгал дагуу орно хөнгөн чагаана уурхай, төмрийн уурхай, ам будаа зэрэг бөөмөр аралжаалдаг таваарыг Пинлу Татмал голоор Наннинграмд хүргэж дахиад Умартын булангаар дамжуулан гадаадд гаргах болсноор дотор гажраас далайд гаргах ачаа жөөврийн зам шугамыг ихээр богиносгсон байна. Пинлу Татмал голын ерөнхий инженерийн мэрэгжлийн харуч дахтан үүпэн хэлхтэн Пинлу Татмал гол нь Гармин ажвилсан хэлхээг дотор гажир тийш урт татгаж Гуаншигийн аж ахуйн хөгжилтөд илэрхэ үйлдэл гаргасан бөгөөд усан жамыг холболдуулж эргэн тойрно Юннан Гуйру зэрэг баруун орно нэн олон гажрыг хамарсан байна гэжээ.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн гараанаас өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж байгаа систем тасралтгүй уламжлагдаж байгаа жарах санаанд түшиглэн манай улс лавтай нэн олон хүчир төвөгтэй жангалхын гол мөрөгжлийг үргэлжилэн шовтолж нэн олон том улсын хүнд зэвсгий судлан үйлдэж шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажвилсын үүдэлт шинжилэлтийг уусалчулан яхуулж манай улсан дэлхийн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улс болхон шалавдан байгуулах болно. Шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн яамнаа сайд энхөө жинхэлхтэн бид шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн өмнө өгнө тийш аж ахуйн гол талбар тийш улс орны чухал их хэрэгцээ шаардлах тийш ард түмнээ ам нас өрүүл мэндийн батлах тийш гэх дөрвөн тийш байхыг баримталж шин нөхөлж най шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажвилсан хувьсалтын түүхийн аж тохиолыг баттай эжимдэж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мөрөгжлөөр өөртөө хүчрхэгчхий түрэгтгэж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний жолоодон хөгжүүлэхээр гол шугам болгож үүдэлт шинжилэлтийн чанартай жолоодомжийн чанартай шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн шавталтаар гол чиглэл болгож шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улсын байгуулалтыг тасралтгүй шин шатанд ахиулах болно гэжээ.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Элгажирийнхан олон хэлбэрийн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг өрнүүлж Элгажирийн жуулчдад намрын үжимжээ жан үйлийг сонирхуулж хэрэглэгэн амжирлын хүчнийг үргэлжилэн хөгжүүлсэн байна. Амралтын хугацаанд Тянжин олон гажир элбэг баялаг агуулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлжээ. Тянжин хотын Хэпин тойргийн бэлэг тэмдэг болох том гуйлан жоосын ойр хавьд эх улсаа махтан дуулий гэсэн найрал хөгжмийн болхмын тоглолт Хэпин жамын өвдөгш хувцас заслын тойрон үжиллэг зэрэг тоглолт нь олон анхаарлыг ихтэй татж байлаа. Өвөр Монголын эжнээ хошууны тоорон ой нэгэнт хамгийн сайхан үжимчтэй уралдаан орсон байна. Эжнээгийн тоорон ойгийн жуулчлалын оронд алтан шаргал тоорон модон хөх охторгой элсэн жолтой хамт гойд үжимжийг бүрдүүлж жуулчд ойн дунд сэлүүчин жугаачиж жураг сүудэр татаж намрын уларлын элсэн чөлийн үжимжийг сонирхно. Үжимжийн оронд жижиг суудлын галт тэрэг тоорон ойн сүнийн жуулчлал зэргийг тохируулан жуулчдын шилдэг соёлыг бэйчилэн ойлгох төрөгдлийг тасралтгүй бий болгожээ. Жуулчин Лимпин хэлхтэн бид яг тоорон ой усанд тоссон тонгруу сүудрийг сүудрлэх үед жижиг суудлын галт тэрэг өнгөрсөн тун гоё санагдж байна. Үйлчилгээнэ нарийн жийлсэн ч сайн байна. Ойр хавийн идэж уух хонж хөвтгэн ч уулынхаасаа нэн бүрэн төгөлдөр болсон байна гэжээ.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Болцсон гүйлгэ болон худалдан авах холбоот хурлын 5-ны өдөр нийтлснээр 9-р сард дунд улсын бөөмөр аралжаалдах таварын үн ханшин жаалтхо 137-6-д хүрч 8-р сарын хаас 104-ч нэгээр нэмэгдэн нэдэн айдлах ухчаанаас жуунай 22-9-өөр нэмэгдсэн байна.
3: Тубараа жүгэ мэдээ. Жүн орно тоо баримтыг баруун орнод бодхоос бүх улсын нэг чогчж улсан бодлогын хүчнээс үлжээ хүртэл бодлогын хүчнийг яг чахалгаан эрчим хүчтэй адилаар орон бүс алсалн тохируулж бохирдлгүйгээр хангаж тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын жангилгын суур болсон байна. Өвөр Монголын Улаан Чав хотын чахар баруун гарын өмнө тохошунд Бээжин болоод Өвөр Монголын нүүр өстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахгүй оюунлаг бодлогын аж үйлсийн хүрээлэнг шалавдан байгуулж байна. Чахар баруун гарын өмнө хошууны тугийн уул балгаснай барилгын тухайн талбарт тоо баримтын төв асрын оройг нэгэнт битүмжилж ажилчид яг машин чахалгааныг ухсарах ба хүрээлэн тойргийг ижбүрдүүлэн сүүл хураах ажлыг хийж байлаа. Тус хүрээлэн тойргийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 36 дуншуур төгрөгтө хүрчээ. Жунглиан тоо баримтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын орон бүсийн компанийн ерөнхий захирал Луиши Юн хэлэхдэн. Бид тухайн газрын элв баялаг салхины хүч чахалгааны шин энергийн их баялагийг хэрэгжилж тусгай шугамар энхүү бодлогын хүчнээ суурны төрөлж үйлийг шууд хангуул бохирдлгүй чахалгааныг жууны жуугаар өөртөө хэрэглэхийг баялуулж нүүр өстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахгүй хүрээлэн тойргийг байгуулах үүргийг баялуулж чадна гэжээ.
2: Тубараж үг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш нөхөр Шижинпинг гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжийн Шижинпинг эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож Эрүүлэнх дундад улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахын жангилхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнчвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Шижинпинг удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч Шан балгаснай эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхнай эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгөөний төв газраас өмнөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шижинпинг өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наашиг анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа өрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж өрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын дээд давхаргын зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпинг 2030 он болоход өрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахад өрхөвш нэгдэлтэй төлөвжүүлж шалавтан ахиулж шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улс нэгэнтээ дэлхийд дөрөх хөвчээгээр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөг эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээших хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаарыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчин жүрхнээ чахалханы төв гажирт, шанг балахснаа 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхнаа 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалханы хэмжүүрлэхийн үр дүнг, 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхнаа ард тосхнаа эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны ижил болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8,000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүлжилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгийг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
3: Тубараж үг юм дэ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улс голдлогтай чар хүрээнд энерг арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд энерг арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүхэн машин чогчлбрын дотор ажиллах нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
2: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гектарыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
3: Бохирдлгүй нүүрсдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122% хүрч, 2012 оныхоос 110%-аар дээшилжээ. Хөбэйгийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдээ нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбэйгийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
2: Энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсын шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсын системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 80%, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 60%-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтаа 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зураг надад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар түвшинээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхүч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
2: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч Тус-тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарвах тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн Ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёй Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох Аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши Арашин нэм, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Хөнэлж нэвтрүүлгээр та бүхэнд Хөвөр Монголын Хүлэнбор хотын шин барг зүүн хошууны Ганжуур сумны Хөхөндөр Качаант нутгатай хойдлчин бүсгүй Хэрдэн жичгийн ажил амьдралын тухай ойлгож сурвалжилсан сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсгоор боллоо. Хэрдэн жичиг гар урлалын бүтээгдэхүүнэн ханхийч эхлэх үе холон хүчээр бэрхшээлд тулгарч байсан ч тэсвэр төвчөртэй тэрээр жоргон өрчилж шаргуу чармайж ирснээр ходоо болоход хойдлын вилсэн өдрөөс өдр хөөдөлж хаж амьдрал нь явх тутам жол жаргалтай болж байна.
2: Өрөөсөө үгжилж сайхан сайхан гэдэг одоо жохооч гаргадаг юм байна. Та бас ярьж байсан мэнэ яг борлуулахад одоо гар удасан ашиглаад үе чадан тойрог тийм ба найзын тойрог ашиглаад олон хүн таны нэг олж харж ийн таны нэс одоо өндөөс одоо ингэж жахалаг аваад та өөрөө борлуулж байдаг юм байна. Одоо хамаг холдон уусаар хаах хурж байна уу таны бодос?
3: Миний одоо альсаа хүүх хотын би бүр говьулж явуулдаг аа. Хамаг холдоо барыг альсаа аваа. Тэгээ хүүх хот хүүхдүүд хайхан ширүүлж хахыг баг 10 хөдөй говьулж явуулнаа.
2: Тийм байна.
3: Богцоо явуулнаа. Тийм.
2: Та одоо бас өөрөө ингэж бусад одоо бурлуулгын зам хайж гинүү. Жишээлбэл одоо TikTok тавчих юм уу, хурдан гар тавчих дээр одоо шууд нөтрүүлэг хийе янзаар бас ийм бурлуулга хийдэг үү?
3: TikTok дээр би өөрийн бараа таваараа явуулдаг. Одоо өөрийн аяхан бүтээлнүүдэд явуулдаг. Тэгэхээр хүм ба TikTok дээр үзээд намайг данхлуун нэмж авдаг. Тэгээд ба борлуулдаг аа би. Би яг өөрөө одоо шууд нэвтрүүлгийн тим боловср хүртээгүй байна. Би тэр талаар ойлгохгүй. Тэгээд одоо миний шинва тэгээд нэг яриад очдөг юм биш ээ. Миний нү байдаг бүх сэтгэл бүр нь айдлаар тавина. Дүхмхэн одоо шууд явуулдаг тим дүхм айдлал охон игээд TikTok дээр одоо зааж нэхэлж нь ойж байна. Гэхдээ миний нүл үгүй. Би одоо энэ чинь нэг зүйл өөр нэг зүй дутуу явуулж болохгүй. Тэгэхээр би байдаг сэтгэлээ бүр нь айдл дөрөл тавинаад. Тэгэхээр би гар утгаа бараг орлодоо дарья гэж байхгүй нэг өдөртөө.
2: Тийм.
3: Цагийн үл бүр нэмдэгнаа гэвэл нэг харс өдөр юм ойхгүй өнгөрчл наад хайрын ханагдна.
2: За, гүйё яг шууд нөтрлөг хийж эхөө гэхэр бас одооны сүлжээгийн ашиглаж борлуулаг хийдэг юм байна. Бас их сайн байна. Хэрвээ нэ шууд нөтрлөг хийдэг юм бол таны борлуулаг нэгэн сайн болох байхаа тийм ба. Таны хүүхэн бас одоо таныг дэмжиж яхаар бас энэ талын одоо нэг арга замыг бас өгчлж болох юм байна тийм ба.
3: Тий. Хачин хаажууда. Дөрөө миний энэ чинь би одоо өөрөө ганцараа ойж ингээд хөвчөти хүмжөти ойх шин. Тэгээд ойчхын гарчин. Одоо яг бүр тэгээд цаасан нэг зар тавиад ирвэл би ганц хүний хүш хүрхгүй шүү дээ. Хашл олон олноороо хамтарч хийвэл ба тийм болцоо хожим ба их байна шүү дээ. Ямар ч юм хамтрал хэрэгтэй. Ганц хүний хүш хэдий байх уу да. Тэгэхээр би ба олондоо зааж хамтараа нэг хийвэл болно гэж санджина.
2: Тийм байна. Гар урлалын зүйдөсийг сая хийхэд хамаг анхндаа хийхэд одоо ямар ч ихэнх хүчирдэл толгорч ясан бол
3: хамгийн анх хийхэд 17 онд би нэг бах өвнө харж нэг хөшөнд нэг жил хуужээ. Тэгээд би одоо хөшөндөө зүгээр байгаад энэ ба өдөр өнгөрөхгүй. Тэгээд би одоо нэг оролдож юм оролдож үзье. Айлчингуудаа нэг зүйдөө аваад энэ зүйд оролдож үзье гэм бодлогоо. Тэгнэ тийм бодол ороод тэгээд би манай ба өөрөө дөнгөж шинэ машин аваа. Тэгээд би нэг өөр ингээ машин дээр нэг хуудлаа ийж үзье гэм. Харин юух ба ханана гадууд ба жоохон ханамжтай ойцоо да. Тэгээд их бүртгэнд баярлаа өөрөө. Одоо ялагд угын жахан ойдөг юм чинь да. Тэгээд хүширтгүүл өнөө хүширдэжээ. Энэ анхлан ойж ягшин тэр зүйдөө гэдэг шинэ тийм амаршээ. Энэ жах юмнуудын нийлүүл нэгдэг шинэ хүнч одоо ярихад амар хийхэд хийгээд үзлээж хүшир.
2: Тийм байна.
3: Тэгээд нэг жах

0: хамгийн анхан дээр одоо нэг өөрийн машины хуудлаа ойж бараад би эргээд найзэндээ хэрэг дээр явуулан уулзгай байнаа гэв. Тэгээд нэг сандлихийн ойд хилнөө гэв. Тэгээд би одоо үзээгүй юм чин да хөмжөөгөө өгөл болноо гэв. Тэгээд хөмжөөгөө надад сэнар сурч өгөөд. Тэгээд би анхлан хандли төвсгэрийн ойж дөрвөн ая. Тэгээд би одоо анхвар их баяр ийжээ. Анх одоо юм худалдаж олсонж гисэн. Тэрүүл мартагдаж шиггүй. Тэгэхэд тиймэр хөдөөнөө сахилгаангүй би сахилгаантай айлд ошиж гаад бүр одоо хүний юм чин дааж осараа ийж гисэн би бүр найрлаг сэтгэл тавиад тэрээр нь мөргөжил ба дутуу. Тэгээд одоо бах өдрийн сагийг зарцуулаад одоо анхтай гэж захиалга тасаж айж өнгөрцөө.
1: Тийм байна. Одоо хөдөлдөн суугаад бас малан хар чигэн гэр гадны ажилламаа додом чигэн бас эн сайхан одоо гар урлалын бодсон жохоч хөөд бас өөрөө хүлс нь олгомч одоо мөнгө ороод атаг чигэн сайхан юм байлаа. Сайхан санагдсан байха. Тийм ээ.
0: Тий.
1: За.
0: Өрийн ажилдаа харшуулахгүй. Өнөө л одоо гэн өрийн гэртэйгээд цахилгаантай бүр дөхөм ихлээр одоо сэтгэл тань юу аяад хөдлөнэ.
1: Ойлгосноор бол та өөрийн нэг гар урлалын тухай бас хамаа бүхий боловсруулалт анги эрхэлж явуулсан юм байна. Малчин бүсгүй нартаа бас өөрийн нэг сайхан гар урлалын юм яаж хийх тухай бас жааж төхөж өгсөн юм байна, тийм ээ.
0: Тий. Хожим ба энэ тухай боловсруулалт явуулах хана байна. Одоо зарим нэг нь миний одоо аяхан айдлуудыг хараад надад данхлуугаар ирнэ. Одоо таны юм ойжих гоё байна, хурий гэж ханжин гэнэ. Тэгээд би болноо, би бол цат гэвэл нэг цаг заваа үсэж гаад бүгдөлд нь зааж өгье гэж хэлдэгөө би. Тэгээд одоо энэ манай монгол хүн одоо юугаар дутхад тарга дурднаар дутхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд байна гэж гоё гэсэн өвлүүлээд айчгаад өрийн гэр барандаа зарах юм уу? Ийгэд ба нэг хурим найрт одоо ийм гоё шүн таргая. Бана гоё янз гаргаад хурим найр шүн аль болцгоо хүнд бүлэглэх юм уу? Ата тэгэхээр олон талын хэрэгцээ байна. Шинэ гоё өсөн багц айчхаар бадий. Шинэ өрийн одоо хайн өмгтэй найзтайгаа бүлгэлж болно ш та.
1: Тийм байна. Одоо хамаг анхны боловсрлын госар хай өгсөн бол хэдийн хүн орсон бол?
0: Хамаг анхны би одоо өрийн гачааны өмгтэйсүүд та. Би өрийн гэртөө явагдулжээ. Одоо ширүүл шахи ойхи зааж үзье. Ийм юм шинэ бариутаа нэг л дор бүдүү юм айж болохгүй чи. Аж уу нэг нэг төсөөр ийгэж аяг хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Та болоод үнийг бас өөрөө нь борлуулж өөрийн амьдралаа дээш татаж явахаар болох бас энэ айл аймаг нь бүсгүйчүүдтэй бас энэ сайхан одоо урлалын жааж өгөөд тэднээс бас дэмжлэг болж яваа юм байна. Гэр бүлийн талаас нь бас нэг бидэнд танилцуулаад ярина уу? Ярилцсанаар таны өөрийн хүүхэн чинь бас их тамирчин шилдэг хүүхдэд хүмжилж гаргасан байна гэж сонслоо.
0: Тэгээ гэр бүлийн талаар бол одоо миний хоёр их хүүхэн бол багаага одоо сургуульда хаан шилдэг хүүхэд байжээ. Тэгээд их сургуульд ороход дээр Шинжаанд 2 жил эсвэргийн алуу хаажраад эргээд их сургуулаа төгсөөд их сургуульга 4 жил явал миний хүүхэн орны тамирчин бэр шилдэг тамирчны хүүхэн хүртээд 3 сантий сургашаар 2 удаа сонгогдоод амжилттай их сургуулаа төгсөжээ. Миний нөхрөл малчин бид хоёр одоо гэрлөөгөө аваад хоёлаа эдишнэн жил бүр өөрийн хүш хөдөлмөрлөдөө төшөөд амьдралаа зохицуулж байгаа хайлаа.
1: Тийм
0: бид нь одоо яг тийм олон хүний дэмжлэгийг хүсээгүй боловч одоо өөрийн хүч хөдөлмөр яахан байхад одоо хүширдэн тэгээд аваад байгаа хургаалаар одоо хоёлаа эдишнэн жил ширмэж явцгаа.
1: Тийм болохоор бас одоо таны амьдрал явга татам сайжираад явга татам сайхан сарвалж иж байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ хүүхдүүчийн бас шилдэг болохоор бас одоо амьдрал бас эрчимтэй сайхан явагдаж байна. Тийм ба.
0: Тий. Баг хүүхэн бол өнөө өссөн тамирсан.
1: Тийм байна. Одоо яг таны хүүхэд тамир нь урлаанд орохоор бас ямар шоухан бодол төрөгдөг болов?
0: Би үл санаа ширнэ. Миний баг хүүхэн бол одоо боксын мөрөгжлөөр жаханагаа үндсэн хөөри одоо манай зүүн хөшөнд та хөөрийг тавиад тэгээд дунд сургуульд орвота хүүх хатын тамирын сургуульд ошаа. Тэгээд ошаад одоо хөтгөн жилсээ миний хүүг одоо өөрийн цогцолтдгүй сэр малтаар

0: одоо тусгай мөр идэлийн камерчин болжээ. Тэгээд одоо уралдаанд орж илэн амжилт олж илвэн. Яг уралдаанд орж явах үед бол би хүүгэндээ завдгаа. Гэхдээ миний хүүгэн зэрэгтэй. Жаахнага юм зэрэг мохож өсөөгөө. Ингэв би их амгшдаг хүүгэндээ. Тэрэн бакс өөр тамиртыг таарахгүй. Энэ бол одоо хүүгийн жинхэнэ өөр энэ төр сүс зэрэгэнд л төшин штэ. Тэгэхээр их л хатуу тамир гэж ханна.
1: Тийм байна. Хүүн гэж чохмодоо өрөөрөө байх хардаг юм байна. Тамирчин хүүгэн чи мас одоо нэг жилдээ мас хэд удаа гэрте ирдэг бол?
0: Миний хүүгэн бол бараг гэрте нэг жил нэг л удаа ирнэ. Одоо өвлийн амралтын сахтал ирнэ. Одоо нэг 10 хоног мөн 15 хоног л амрална. Нэг бүхэл жилдээ одоо амралт гэж байхгүй. Тамирчин хүүгд юм чинь.
1: Тийм байна. Бидний энэ арааж угаар дамжуулж өөрийн хүүхэндээ ярих сэтгэл үг байна уу? Таны тэр сайхан сэтгэл үгээс хаваалчий гэж бодлаа.
0: За баярлаа. Арааж угаараа дамжаад хүүхэндээ хөлхөвөл миний хүүхэн улам өндөр амжилтанд хүрээрээ. Заригтын шармайгаарээ. Ам амн хөзөт шамай дэмжиж хайрлаж явнаа гэж хүүхэндээ хэлье. Зариг мухаж болохгүй. Заригтын байгаарээ гэдэг хэлье.
1: За таны энэ үгийг сонсоод би ч бас уярж авлаа. Таны энэ ажил үеийнхэн тохой бас ямар шухан сайхан төлөвлөг байдаг бол бидэнтэй хаваалч нь үү?
0: Надаа хори айлгы мэдхгүй чадахгүйгаа асууя гэвэл би айдлыг тал дээр өөрийн мэдэх чадах зүйлөө бүр хэлж хамтдаа ширмэе гэхэд тийм л бодолтой байж байна. Залуусууд өнөө одоо сая л мэдлэг тийшин одоо гаруутун дээр TikTok дээр одоо яаж явуулан бүр тийм мөргөжил шатвар бүр байна. Тэгээд одоо хад зэм залуустайгаа хамтрах юм уу? Юм бол одоо улам гай хөвжинва гэж ханж байгаа нь ID талаар. ID-л маань одоо улам олон танигдаж одоо гай шанаржин болохоор ширмэе.
2: Хөрхөм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тагш, ханагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
3: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр.
5: Тэнгэрийн хөх өнгө.
6: Далайн хөх өнгө.
5: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Чагаан өнгөөр.
5: Тагнын чагаан өнгө.
6: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
3: Чи залуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
7: Өнгөрснийг хэрэгжүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгэр урагшилна.
3: Үнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуу насны дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
7: Бачин байдлын жамыг үлдээж хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгсэн танд баярлалаа.
8: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
9: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
10: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
11: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
10: Танд баярлалаа.
11: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.

0: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөр Монголын Хөлөнбөр хотын шинэ барга Жүн Хошуунай малчин Боовиг сурвалжилсан Оршун голын дэнжиндэх малчдын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоон уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн. Тэгэд маний арааж бүх сонсогчдод өрийн хувь буя дуган таньсуулж өглөөд.
4: За та бүхэн сайн байна уу? Намайг Боовиг гэдэг. Одоо шинэ барга 130 оны Ганжир сумын Хөхөндөр гачны малчин болноо.
3: За өнөөдөр бид хоёул одоо яг Оршин голынхоо дэргэд сайхан яраа сурвалжлах явуулж байна тий. Игэд одоо таны гачаа одоо Оршин голынхоо дэргэд байгаа юм байна. Тэгэд гачааны үндсэн байдал ямар шүү байж байгаа тий.
4: Манай одоо Хөхөндөр гачаа бол хов малчид бол өөрийн хувийн нутгатай. Тэгэд одоо Зуслан гэд нийтийн нутаг Оршин голыгоо дэнжинд одоо 5 том гар юм нутгатай. Одоо игээд 6 сарын ихэр 9 сарын сүүл чалтал одоо манайхан одоо цусаад л та өрийн нутгаа одоо тэгээд амарч болно. Тэгээд одоо энэ манайхан гач бол одоо 90 дөрхтэй 200 гарын хүнтэй. Одоо манай гачны дотор бол одоо их бүлэг хүмүүстэй нэгтрэлтэй. Малчтай одоо сэтгэл санаа их сагавар сайлган. Одоо энэ жилөөс эхлээд өнөх Оршин голын дэнжинд бид н Оршин голын дэнж гэсэн зугаслан газараа ирхилж мөн ч 7-ны тосон аршантгаа хамтруулад хийж байна. Одоо Галатрахтай холон өнөх гачаанга өнөх хоёр манай гачааны нийтийн Аз авахын орлого гол орлого болж байгаа өнөх хоёр төрөл зүйлийг одоо Галатрахтай холон үүрглэн хариусаж даачлан хэрэгсэн байна.
3: Тийм байна. Одоо ямар бодлоос одоо энэ Оршин голын хаан сайхан дэнжин дээр энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо өрхөлд нөөе гэсэн одоо юм бодлоо байсан тий.
4: Одоо бидний нэгэд багасаа сургуулийн мөр зам хөгөөд одоо их хол яваагүйс одоо хотонд хөрж мөн ч одоо өөрийн шатлараа бас доторхотоор тайрж авлаа. Одоо ихэд үсгэлээ одоо манай нэг Оршин гол бол одоо өнөх үзмж өнөх уудам тал бол одоо хамгийн сайхан санагдмастай. Одоо бидний өндөө үсэд төрж амьдрсан уул хүртэл заримдаа яг голгой хөөнд ирэхэд сэтгэл их уужраад санаа бодлоо уужраад явдаг. Гэн хотын уулд одоо ирүүл одоо ярах учир ёкчтэй лавл гэн сайхан болно. Тэгэхээр одоо өнөх Оршин гол гэдэг нь өнөх зугаас ирхсэн байна. Үүнд бол одоо өнөх 6 сараас нааш эхэлсэн одоо их энэ жил анх эхэлж байна. Тэгэхэд одоо төшөөд 100-аас иржээ. Одоо манай нэгдүгээр жил чинь энэ бас яг тэр Хөлөнбөрийн гол зугаалсан замаас жоохон хол шинэ эхэлж байгаа шин. Тэглээд одоо энэх зугаалсууд ирээд манай энэх голын энэх өнг үзэмж манай энэх баянтлын энэх уудам талд бол одоо их ханамжтай. Тэгэ нэг санагч нь манайх нь одоо Үхрэн Малын махан дэ та их хуруугаа залгаж сайн иддэг байсаа.
3: Тийм байна харин. Өнөө үс нь одоо яг жуулчлалын үйлс хөгжүүлж гээ. Тэгээд одоо малтууд бас одоо орлого нэмэлт өлөх одоо тэгээд өөрийнхөө Монгол амьдралаа одоо сайхан дэлгэн үзүүлэх зүйл талаас нь бол одоо жуулчлал эрхэлж байгаа малтууд бас олон байна. Манай энэ одоо гацааны нутг одоо яг энэ Оршин голын хоонд хөөдөн дэн дээр одоо ийгэж байрч байгаа юм байна. Тэгээд энэ бодлосоо бас одоо энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо эрхэлж нээгээд одоо өнөө жилдээ одоо анх эхлүүлж байна. Тий одоо тэгвэл манай энэ жуулчлалын газар одоо ямар шүү төрөл зүйлийг одоо олон түмэнд үзүүлнэ тий.
4: Гол нь одоо энэ хөдөө тал нутг дээр ирээд одоо хонох 10 одоогчсан монгол гэртээ одоо монгол гэр их хөлөр янз гэнэ байр байршил одоо манай энэ уламжлалт Монгол гэрээ дуурайж доторхи одоо нэг зөвлөн тоног өн төрнөд одоо огчлсан одоо үеийн хотын хүний одоо нэг амьдралын шаардлагыг нийцүүлж одоо нэг байнгын цахалгаан гэнэ одоо нэг буян угаалт гэнэ зорлон одоо нэг тор сүл жатр бүрэн төхөр нэг даавд бол одоо байна өөрийн өхөр хоногийн махаар хийсэн одоо хорхох одоо мөн ч манай хоногийн мах өргөө одоо буус өднө одоо голдуу

0: цасантай идүүлж одоо морь унах, төм унах одоо тэгээд унах өдөр нь одоо манай малчтай байгаач одоо унах хонь хүр тууж унах голын хөвөн дээр жуслах унах малж хамдлын унах нөх хөлхөнд нь хүртэл одоо өрийн буйраа оролцож байна.
1: Одоо нь 2-3 сарын хооронд одоо хаанхи зочны одоо ухтаж авсан дээ тий.
0: Одоо бид нь дүнгийн зочны хэлж болохоор өнөх ухаглог болоод өнөх нөлөө тусгаал тэмх олон жил хийж авалт байдхаар одоо баг болохоор гол дүү өнөх зуучлалын компанитыг хоршиж байна. Өднөл одоо дөө одоо нөх сурах шиг нөгөө цолоо өнөх Америк улс, Франц улс, Корея, Итали улсын зочны одоо энэ манай нөх зугаалсан газар асарсан байна. Одоо өнөх дотор орны сурахш одоо нөх сургалт хараад хөтөө өөр ирж одоо манай энэ дөрөд 2-3 хонд одоо манай нөх Оршингуулын дүнжинд одоо хөт өдр наадаж идэж одоо явсан байна.
1: Одоо хэр таалагдж гинөө тэр жуулчин улдууд тий.
0: Одоо ирсэн болгон бүр одоо явъя санхгүй хэлнэ. Одоо ирээд ийм манай нөх голын хөвөнд голын дүнжинд одоо нар унахыг үзэн улдууд одоо сэн улталах нь өргөд ашаад хоолмол ижраад одоо арай өнөх од үзнэ арай од үзнэ. Эртэн басаар одоо өртийн нар мантах үзнэ. Тэгээ одоо бид нөө одоо өнөх бүр өөрийн өнөх хөдөөний хоолоор хийж болохоор одоо бас зарим нь бас одоо өөрийн төрнөх шаардлагад орсуултууд нь бас нэг өөрийн үнэр амтан таруулаас хотын хоол төрх юмаа. Тэгэхээр нь л одоо ирээд бол өнөх үйлчлэгөөний замд бол одоо бид нөө өөрийн буюу оролцож болохоор тэрний их ханамжтай. Одоо энэ чинь зарим газрын өнөх том зугаалсан газрын чинь осод бүр үйлчлэгч нь үйлчлэгсээр яг өөрөө хийж байгаа өрхөл зөвлөлтүүд нь тэгэхээр дахгүй болохоор бас яг нэг хоттоо одоо буудалд яваад байгаа ч тийм нэг бодол орогдно гэж байна. Манай энэ бол одоо яг нэг өөрийн хөдөөгөрт ирээд явж байгаатай адилхан гэж нэг бүжгийн нэг зуучлал тэгж үнэлсэн байна.
1: Зуулцсан тий.
0: Тий.
1: Тийм байна. Одоо манай энэ зуучлалын газар ирвэл одоо өглөөрт одоо нар мантахыг харнаа. Тий. Одоо өглөөний амьдрал чинь одоо бас сайгаа шин тий. Одоо тийг одоо Монгол гэрт хамж байгаа талаасаа бол одоо яг үзөөгүй амьдралээ дахин үзж байгаа юм тий. Тэгвэл одоо манай энэ адуу өхрийг харна. Бол хонь гаргах одоо махаа шанах тий. Ийг одоо нэг гоё нь одоо манай энэ хорчин голынхаа хөөдөнд ирээд одоо энэ сайхан байгалийн үзмжийг сонирхох. Тэгвэл одоо энэ сайхан амарч одоо сайхан сууж сэлүүцэх тий. Одоо тэгвэл одоо сүндээ бол одоо сайхан од хараад тий. Гэвэл яриаж байгаа одыг хараад бас одоо бас нэг зүйлийн одоо шин сайхан төрөлдлийг өгч чаддаг юм байна. Ийг л одоо эдгээр талаасаа бас жаахан яаж хөгжүүлээ гэж одоо ийм одоо дээрээ тийм бодлоо байж өгнө тий.
0: Одоо өнөө жил одоо ийгэж одоо шинэ хийж болохоор өнөө жил одоо ийгэж өнөх хөвөндө одоо ирсэн зочноо тасаад өөрийн өнөх хөдөн зугаастай үйлчлэх хөдөн уулгаа үзүүлээд тэгэхээр одоо ирэх жилээс л одоо бид өнөх одоо өнөх манай зугаалсан газрын зочноо үзүүлэх өнөх уламжлалт малжих хамтлагаа уулгыг нь баялаг болох юм уу гэж одоо тийм бодлоос байна.
1: Яа одоо гадаадын жуулчин ирвэл Франц, Америк, тий, Кореагад одоо эдгээр жуулчнтий одоо хөлөө яаж нэвтрүүлж өгнө тий.
0: Тэдэн бүрийн өөрөө нэг орчлогчтай.
1: Тий.
0: Дунд мөр нэг орчлогчтай байсан.
1: Чи өөрөө бас англиар жахан ярьчихнаа тий.
0: Одоо өнгийн нөхөдөн та мөндчлэлэгнэ нөхөдөн. Нэр мөр усаасах тэр нь башадна.
1: Манай жуулчлалын газар одоо тэгвэл одоо хөр олдуудын хөсөлж юм тий одоо олон ирвэл одоо бас ажил дээр одоо гар хөрөх хөлсгүү тал гарна ч та тий.
0: Байнгүй хөргөлж байгаа хоёр тоош нэг үйлчлэгтэй зарж байна. Одоо ондоо одоо морь ханда бүр өөрөө явна. Тэгвэл олон хүн ирвэл манай зугаалсан газар шинь цуслангийн гачаанаа цуслан газар дээр шнаад гачаангаа хөнгөг нь сүлэгтвэл нэг өдөр юм харамж өгөөд зарж байна. Энэ нь бас одоо гачаангаа орлог малчдаг одоо нэг гарын үзүрийн орлогоос нүүдэлж байна.
1: Одоо энэ идэж байгаа одоо тэгвэл одоо энэ идэмлааны талаар хэлвэл цаан идэ тий өрөм айруула одоо ханаас гаргаж авч гэнэ үү тий.

0: Одоо тэрэн бүр бидэн манай гач анны бүр тэр юм одоо зарим нь өөрөө хийсэн нас авж байна. Зарим нь тусгай нь манай хошины цагаад өвлөрлж байгаа гадраас тэгж авж байна.
1: Аа.
0: Тий. Одоо хон манай хон гаргах юм аа. Одоо хүн олон болоод ирвэл бүр гач анаа удаараа хэлгэснэ.
1: Тийм байна. Юу нэг одоо манай энэ жуучлын газар одоо наасаа ирэхэд зам шугамын талаар хэр одоо дөхөн байдгүй тий.
0: Одоо бүр одоо өнөг засмал зам. Өндөр хөртэй засмал зам. Одоо тэгэд хайн Оршин голын сэтгэл хорох хүртээс наасаа урах шанаа байр ордох, баруунчны байр орох замууд 10 хараад газар явуулах гэж байна.
1: Одоо тэгвэл хайлараас амгланд хүрээт тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо зүүн баруун хошуу ордог энэ замаасаа нааша яваад одоо оршин одоо сэтгэл хурайх өртөнд ирээд тий.
0: Тэгээ танаас машина одоо урах санаа 20 газар явуул. Яг зам итер гэд. Олон монгол гэрх ихэн харагдана.
1: Бара хөдөө монгол гэр байна уу?
0: Хонох гэр нь 10 байна. Одоо хоол идэх гэр нь 4 хон монгол. Хамаа олонд одоо хэрвээ цоглоо монгол бол бас 60-аад тулд багтаад байна уу?
1: Одоо тэгвэл манай энд одоо гой жуулчин тосож явах ямар шуу одоо тэгвэл найр наадмын манай энд үүсгэж дийлхүү тий. Одоо манай нутгийн орны одоо сайхан цуглаан байдаг ч та тий.
0: Одоо үүрийн цуглаан ингэдэл жилтний цуглаан ингэдэл. Одоо өнөх сургашд сургалт төгсөө бол одоо ангийн төгсөх онны сургалтын цуглаан. Газар нь одоо төрсөн өдрөө хүүхдэд төрсөн өдрөө биелүүлэх юм уу? Найн нөхдөд төрсөн өдрөө биелүүлэх энэ талаар бас сайхан тасч байна.
1: Манай жуулчлалын газар одоо бас одоо олон жуулчлалын компанитай тийм харьцах юм уу? Тэндээс одоо бас сургач юм олох ийм талын ажлыг хэрэг хийж гэнэ үү тий.
0: Одоо юм үе цагт төр нөө TikTok төр бас ирнэ. Тэгээд тэднээс өөрөө ирж үзэн одоо үн ханьс дотор одоо ийм хүмүүс ирнэ. Тэгэх хэдий бол дасарч өгөн яана. Одоо энэ шинэс шинэ хийж болохоорс дотор нь бас олон ширээ байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Үн хан шин талаар ямар байна уу? Тий, нэг хоноод идээд гарахад тий.
0: Аа бид нөгөө нэг дөрвөн бүдэн монгол байна. Тэгээд 6 баг монгол байна.
1: Тий.
0: Заахан тэгээд бүдэн монголын дөрвөн 500 гари одоо баг монгол нь бол одоо 400 гари. Энэ одоо бүр нөх тар сүлийн дөрвөр нийтлэт байна.
1: Маний одоо Монгол орон нутгаар жуулчлал хийж байгаа сайхан сайхан газар байна. Одоо энэ нөөц өрхлөхөөсөө түрүүн бас өөр газараас тойрж одоо байсааж судалж байгаа үтсэн тал ямар шиг байна tie.
0: Бид нөгөө тэр баруун хөшний мижиг дорж ахын зугаалсан гэрүүлийн талаараас үтсээ. Тэ ах бас бид нөгөө 10 хэдэн жил хийсэн туршлагаа хуваалцаж. Одоо бид нөгөө тус төлөнд бунд болжээ. Одоо тэгээд өөрөө нь хошин баргаар бас нөхөдөн зугаасан газар яаж үзлээ. Тэгвэр өөр өөрийн гэсэн онцлог, өөр өөрийн гэсэн давлаг талтай. Тэгэ одоо энэ олон хийж байгаа, олон жил хийж байгаа нөх ахмадаасаа бас сурлж явах юм олон байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ өөрийн туршлагаа харуулгах хуваалцсан ахнуудаа бас баярлж байна.
1: Манай Оршин голын дэнжинд байгаа ан сайхан жуулчлалын үйлс нь одоо өргөн дэлгэр одоо сүр далаас тий сайхан хөгжиж, орлого нь одоо сайхан өндөр төвчөнд хүрэхийг одоо хүсэж бүлэгдэе.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлөн Бойр хотын шинэ бараг Жүн хошууна малчин Боёог сурвалжилсан Оршун голын дэнжиндэх малчтын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсогдлоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түшнэв төрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.